0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu i danas se vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Dario Šariri. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 60. točnije iz 69. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 1974. Emisiju će otvoriti australsko-engleska pjevačica koja je prodala preko 100 milijuna ploča. Riječ je o Olivia Newton-John, koja se najviše proslavila u filmu Grease sa Johnom Travoltom. Ona nas je napustila prije 4 godine sa 73 godine života. Uzrok je bio metastaza raka dojke. Inače, danas ćemo je čuti u pjesmi If You Love Me, Let Me Know. Poslije nje čućemo pjesmu Rock Me Gently, koju će nam izvesti kanadski pjevač Andy Kim. Zanimljivo je da je on co-autor najvećeg bubblegum hita Sugar Sugar iz 68. Inače, pjesma je napravljena za fiktivnu grupu Archies, koja je osnovana za potrebe animirane TV serije. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa pjesmom The Sixteens, koju će izvesti glam rock grupa The Sweet. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene 72. i 71. godine. Biće to dva vokalno-instrumentalna sastava. Prvo ćemo čuti Vis Strance, oni će nam izvesti pjesmu Vrati mi se vrati. Ona se kasnije objavila na njihovom prvom albumu koja se također zvala Vrati mi se vrati. A nakon toga čućemo Vis Plave zvijezde, izveće nam svoj najveći hit, pjesmu iz 71. Sviraj da plačem. Eto toliko za uvod, želimo vam dobar prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

0: slušate Retro uz Radio Osijek.
1: Evo, čuli smo tri pjesme iz 1971. Premda je ova prva od Janis Joplin, Me and Bobby McGee, objavljena za američko tržište i 1970. Inače, osim Janis Joplin, još smo čuli George Harrison, My Sweet Lord i Ringo Starra i njegovu pjesmu I Don't Come Easy. U nastavku ćemo čuti tri domaće pjesme. Prvo će nam Ivica Šerfezi otpevati Sviraj mi gitaro, Joe Maračić Maki Adio moja ljubavi, a Mahir Paloš će otpevati pjesmu Spavaj cvijete moje, inače pjesma sa festivala Vaš lager sezone te 73. godine iz koje su sve ove pjesme. Poslije toga čućemo još tri strane pjesme iz 1965. Hermans Hermits, Can You Hear My Heartbeat, zatim grupa Searchers i Love Potion Number 9 i Freddy and the Dreamers pjesma I'm Telling You Now. Evo, to će biti sve za ovo izdanje Retro magazina u kojem su s vama bili Dario Šariri i Dragan Lenac. Lijepo vas pozdravljamo i pozivamo na novi sastanak za tjedan dana. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Vaš dan i

0: mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Slušaj. Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
0: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
2: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho, te vrlo toplo.
2: Hrvatski vatrogasci slave 150 godina organiziranog djelovanja u spomen na osnutak Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice. Veliku obljetnicu proslavit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a ispred dvorane građanima će predstaviti dio opreme i vozila kojima se koriste u svakom.

0: organizirano sudjeluje u slučajevima kada nema druge nego pozvati vatrogasce i uzdati se u njihovu pomoć, humanost i odlučnost. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: I kako tada reče Đuro Deželić, tko se smatra rodoljubom, a nije član općine vatrogastva, tomu ne vjeruj. Dakle, puno je toga rečenica toga rekla o ljudima koji su u to vrijeme već radili, gasili, spašavali imovinu. Vatrogastvo danas ima niz sposobnosti u kojima djeluje, dakle, od rada na visinama, dubinama, u potresima, vidjeli smo olujnim nevremenima, u nizu slučajeva gdje je potrebno pomoći našim građanima.
0: Što se tiče protupožarne sezone koja je pred nama, dosadašnji podaci govore da trebamo biti oprezni, više je i požara i opožarene površine, preventiva na prvom mjestu.
1: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: U glavni dio protupožarne sezone ulazimo sa svih 12 spremnih kanadera i air traktora, priprema se, popravlja i nabavlja sva druga vatrogasna oprema i priprema ljudstvo.
1: Naravno da smo spremni i moramo biti spremni. Vatrogasci djeluju na područjima jedinica lokalnih područnih samouprava, na državnoj razini, dakle sve je to uvezano u državno tijelo koje se zove Hrvatska vatrogasna zajednica, dakle i samo donošenje programa aktivnosti Vlade Republike, jedan dokumenat koji je popraćen i blizu 6 milijuna eura radi zapošljavanja sezonskih vatrogasaca, radi dislokacija, radi popravaka, radi opremanja opreme. Samo operativno vatrogasno zapovjedništvo će početi sa radom 15. lipnja.
0: Dodajemo da će se uz svečanost u Vatroslavu Lisinskom organizirati i atraktivni izložbeni prostor s modernim vatrogasnim vozilima i opremom, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču potporu kako bi završio četverogodišnji rat u Ukrajini. Zelenski smatra da je američki predsjednik zaokupljen Iranom, a ruski čelnik Vladimir Putin ne pokazuje zanimanje za primirjem.
3: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
2: Pregovori između SAD-a i Irana ponovno su zastali, a sukobi na terenu se nastavljaju. No unatoč tomu, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko prvenstvo, što je prvi takav slučaj. Izvijestit će Ivanka Zorić.
4: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao:
5: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
4: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže:
5: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
4: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon, u kojima je u posljednja 24 sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže:
6: U zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
4: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3500, a ranjeno više od 10 000 ljudi.

0: Lev XIV. U jednotjednom je posjetu Španjolskoj. U središte svojega boravka stavio je marginalizirane skupine poput beskućnika i migranata, a trebao bi se sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Biće prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na glavnome gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U prvom govoru u Kraljevskoj palači pohvalio je zemlju domaćina zbog njezina suprotstavljanja ratovima i pomoći migrantima, te pozvao svjetske vođe da izbjegavaju podjelu svojih birača kako bi stekli popularnost. Uz to izrazio je i žaljenje zbog činjenice da poruka mira u ovim vremenima, nažalost, nekima zvuči naivno, a drugima provokativno.
1: Naše doba potreseno strašnim neravnotežama i sukobima vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
0: Građani Kosova ponovno izlaze na parlamentarne izbore, treće u nešto više od godinu dana. Novi izbori raspisani su jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku, nakon što je završio mandat predsjednice Osmani. Na izborima sudjeluje 21 stranka i savez, a analitičari predviđaju novu pobjedu pokreta Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija.
2: I u Armeniji ove nedjelje parlamentarni izbori smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama, favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proeuropska stranka Građanski ugovor.
0: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama kandidati su gotovo izjednačeni, no puno je neodlučnih birača koji bi mogli biti presudni u odluci. Izbori u Peru održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti tijekom kojeg se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
0: Jutarnja kronika. Zagreb Pride i Antunovski hod, koji su se istodobno jučer održavali u središtu Zagreba, prošli su bez izgreda i bez intervencija, potvrdila je policija. Oba javna okupljanja protekla su mirno i u skladu s planiranim programom.
2: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
3: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
2: Hrvatski autoklub upozorava da se nakon produljenog vikenda tijekom dana očekuje pojačan promet. Izvijestit će Zvonimir Vogrinc.
4: Tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekujemo vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, na autocestama A1 i A6, Istarskom ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba.
2: Još do večeras u Zagrebu kod Vjesnikove zgrade vrijedi posebna regulacija prometa, to jest zatvorenje podvožnjak Slavonske avenije zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane nebodera. Kako napreduju radovi, za HRT je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
5: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
2: U čast Mati i Dediću održat će se večer džeza i sjećanja u Lisinskom. Omaž cijenjenom umjetniku točno godinu dana nakon njegova odlaska najavljuje Branka Muvrin.
6: Prvogodišnjicu smrti nepreželjenog pijanista i skladatelja Dvorana Lisinski obilježit će cjelovečernjim programom Matija Dedić Jazz Portret. Večer posvećena jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika, koji nas je lani iznenada napustio u 53. godini, održavat će se svake godine u maloj dvorani, a okupit će njegove bliske kolege, suradnike, prijatelje i poštovatelje. Ne umanjujući važnost 36 diskografskih porina, Matija Dedić osobito je bio ponosan na predstavljanje hrvatskog džeza u svijetu, za što je 2020. primio nagradu Miroslav Sedak Benčić Hrvatskog društva skladatelja. Tamara Obrvatska je kao umjetnička voditeljica programa odlučila portretirati najprije kao jazz skladatelja. Predstavit će se stoga dio njegova autorskog jazz opusa u solo i trio izvedbama kroz skladbe koje on sam najradije izvodio, odraze njegove umjetničke vizije, emocija i virtuoznosti, od ranih autorskih radova do najnovijih skladbi u kojima se isprepliču suvremeni jazz, klasika i autentični rukopis. Članovi trija bit će bubnjar Krunoslav Levačić i kontrabasist Žika Golob, koji će svirati s njegovim kolegom i bliskim obiteljskim prijateljem, pijanistom Vasilom Hadžimanovim. Prije koncerta, koji počinje u 20 sati, u predvorju male dvorane u 18 sati bit će otvorena prigodna izložba fotografija Matije Dedića, a istodobno počinje i slušaonica na kojoj će uz glazbeni dio s Davorom Hrvojem razgovarati poznavatelji Matijina autorskog i instrumentalnog rada Silvije Glojnarić, Hrvoje Galer, Davor Križić, Šimon Matišić i Darko Jurković.
2: Jutarnja kronika. U 7 sati i 14 minuta ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
2: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
0: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho te vrlo toplo.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
7: Program. Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
8: Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
9: Jučerašnjim treningom na Rujevici vatreni su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici. Nogometni se pak radovi na pripremi svjetskog prvenstva približavaju kraju. Posljednja provjera bit će večeras u Varaždinu protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić ostaje pri najavi da će, osim igrača koji nisu igrali protiv Belgije, testirati i drugu taktičku varijantu s četvoricom u zadnjem redu.
10: Gledamo, imamo sad tri protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme. ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
9: Prijateljski dvoboj Hrvatske i Slovenije pratit ćemo na drugom od 20:45.
8: Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobjedili su Marseille s nedovoljnih 16:14. Izvješće Sržena Fabijanca.
11: Drama na zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran. 16:14 na kraju za gol. Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku. Brzo se vratio Marseille. Nakon toga uglavnom utakmica gol na gol. Izmjenjivale su se momčadi u vodstvu. Jadran je i krajem treće došao do dva razlike. 11:9 tada je zabio Butić do prednosti. 16:14 Jadran dolazi na 2 minute do kraja utakmice. Do kraja su Splićani imali 3 napada za eventualno plus 3 i 5. Nažalost niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marseille. Za gol su u 2 utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strelac Tomas Vrno zabio je 5.
8: Malo nogometaši Omiškog Golmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su u odlučujućoj 5. utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 7-5 nakon šesteraca. Omišani su poveli 2-0 autogolom Bilića u 13. minuti i pogotkom Kusture u 18. a Riječani su izjednačili preko Lime u 26. i Turka u 27. minuti. U nastavku nije više bilo pogodaka kao ni u produžetku, pa je odluka pala izvođenjem šesteraca u kojem je uspješniji bio Olmisum i tako stigao do svojega 3. naslova prvaka. A u finalu doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske večeras će 4. utakmicu odigrati Cibona i Zadar. U seriji na 3 pobjede Zadrani vode 2-1. Susret počinje u 18 sati uz prijenos na našem 2. programu. Anja Vicković osvojila je u Švacu u Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od Njemice Bianke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa, nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Danas je na rasporedu finala tenisača u kojem će od 15 sati igrati Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Cobolli.
7: Oglasi.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
12: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se u većini krajeva Hrvatske sunčano, no u unutrašnjosti lokalno ima magle. Na Jadranu gdje god puše burini umjeren sjeverozapadnjak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Gospić i Zavižan 9, Pargi iznad Čabra i Plitička jezera 10, Bednja i Otočac 11, Karlovac, Krapina, Ogulin, Pazin i Sljeme 12, Gorice pokraj Nove Gradiške, Knin i Križevci 13, Zagreb, Daruvar, Gradište pokraj Županje, Kutjevo, Osijek, Pula, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 14, Bilogora i Bjelovar 15, Malinska 16, Opatija, Rijeka i Šibenik 17, Ploče i Rab 18, Makarska, Mali Lošinj, Rovinj i Zadar 19, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Split 20, Dubrovnik i Senj 21. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti je poslije podne i navečer uzumjeren do jak razvoj oblaka, rijetko gdje moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva. I sutra će prevladavati sunčano, uglavnom je poslije podne u kopnenim krajevima uz jači razvoj oblaka vjerojatan pokoj i pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Jutarnja temperatura malo viša, a danju će u većini krajeva biti vruće.
7: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.

Britanski premijer Keir Starmer će u Downing Streetu ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Emmanuela Macrona, te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljnja potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojem je rusko-ukrajinski sukob pojačan, te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i dalje zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. Novi pregovori SAD-a i Irana ponovno su zastali, te se sukobi na terenu nastavljaju. Američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci pak tvrde da SAD stalno mijenja stajalište i iznosi nove proturječne zahtjeve. Teheren je susjedne države još jedan put upozorio da ne ustupaju svoje

0: istok Španjolskoj, tijekom kojeg će, nakon Madrida, posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljice. Ondje je održao govor u kojemu je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
1: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istini.
0: Sveti će otac u 10 sati predvoditi misno slavlje, a zatim i procesiju tijelova. A sinoć je na madridskom trgu Plaza de Lima predvodio molitveno bdijenje mladih. Iz naše zemlje Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Od 9.30 do 12.30 posjetitelje očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava jest porast broja požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: Sport.
0: I Vladimir Horvat.
4: Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Rekao sam već da ćemo malo drugačije sistem igrati. Gledamo, imamo sad tri protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo. I želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme. Ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno želje, puno energije, volje i nadam se puno bolje nego protiv Belgije.
4: Utakmica počinje u 20.45 s prijenos na našem drugom programu. Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. Nakon što je prvi ogled u Francuskoj završio slavljem Marseja 19-16, Splićani su uzvratu uslavili s nedovoljnih 16-14. Malo nogometaši Omiškog Olmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. A u finalu doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske večeras će četvrtu utakmicu odigrati Cibona i Zadar. U seriji na tri pobjede Zadrani vode 2-1. Susret počinje u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti i lokalno magla, a poslije podne uz više oblaka rijetko gdje pljusak. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večer bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
3: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
6: Dobro vam jutro, spjetlove koji su se puno ranije probudili nego što je počela naša emisija, iz Osijeka, iz središnjeg dijela poljoprivredne proizvodnje koji bi mogao i morao biti bolji, odnosno produktivniji. U oči žetve pšenice, to je i naša glavna tema. Otprilike je mjesec dana do žetve na istoku Hrvatske, a predviđa se iznad prosječan urod, no zabrinjava kao i svake godine niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju višestruko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni

0: najmanje zarade. Povešćemo vas na šesti vinatlon u Baranju, na kojem su proglašeni šampioni Dunava, ali i u Kutjevo, gdje je uoči festivala Graševina, gdje su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se još danas održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. A s vama su danas i bez njih emisije ne bi ni bilo i tonski realizatori Domagoj Šimunaci i Karlo Poljak. Hrvatska je prva zemlja u Europskoj uniji s kreditima i zajmovima s otpisom glavnice do čak 50%, stoji to u priopćenju Ministarstva poljoprivrede. Potpisane su dva sporazuma o financiranju s HBOR-om i HAMAG BICRO-om, čime se poljoprivrednicima i prerađivačima otvara pristup novim financijskim instrumentima ukupne vrijednosti 47 milijuna eura. S HBOR-om je osigurano dodatnih 20 milijuna eura za ulaganje u sektor prerade. Kreditima od 200 tisuća do 3 milijuna eura i mogućnošću otpisa do 40% glavnice jačat će se preradbeni kapaciteti i povećavati dodana vrijednost domaće proizvodnje. Navodi se kako je potpisivanje sporazuma važan korak u jačanju konkurentnosti hrvatske poljoprivrede i prehrambene industrije, te doprinosi stvaranju uvjeta za održivi rast i razvoj ruralnih područja. Ovakvi financijski instrumenti daće poljoprivrednicima dodatni vjetar u leđa da budu što konkurentniji na tržištu Europske unije, pa i šire, rekao je među ostalim ravnatelj Agencije za plaćanje u poljoprivredi Nikola Dolački. Pšenica je u dobrom stanju i prognoza uroda za sada je iznad prosječna, no valja pričekati do žetve koja bi na istoku Hrvatske, kako ste čuli, trebala početi, a to su nam rekli poljoprivrednici i znanstvenici, za otprilike oko mjesec dana. Još jesena smo čuli kako je pšenica zasijana na 146 tisuća hektara, što je 11 tisuća hektara više nego godinu prije. Ulaganja u proizvodnju rasla su i rasla i nelogično je doista da svake godine poljoprivrednici najmanje zarade. Čulo se to i prošlog tjedna na Danu polja pšenice i ječma Poljoprivrednog instituta u Osijeku, ali i ovoga utorak na Danu polja strnih žitarica BC instituta u Čepinu. Glavni cilj i Osječkog poljoprivrednog i Zagrebačkog BC instituta je stvaranje visokorodnih, kvalitetnih, stabilnih sorata pšenice i poboljšivača. Onih koji u što većoj mjeri moraju zadovoljiti potrebe proizvođača, sjemenara, mlinarske i pekarske industrije i potrošača. Kakva je bila ova proizvodna godina za pšenicu, analizirao je Krešimir Dvojković, predstojnik odjela za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica na Osječkom poljoprivrednom institutu.
1: Dosta dobre ove vremenske prilike smo imali, malo je bilo usporenija vegetacija s obzirom na nešto prohladnije proljeće, ali je četvrti mjesec travanj bio dosta nepovoljan što se tiče oborine. Imali smo samo u Osijeku, na području Osijeka, 12 litara kiše. To se sad u svibnju nadoknadilo, a sve skupa do sada imamo 280 litara oborina. Bojimo se malo ovih izazova duljeg trajanja visokih temperatura preko 30, a i noći su tople, da bi to možda eventualno moglo malo ubrzati vegetaciju i utjecati na neki način na prinos, ali sve skupa za sada, kako situacija stoji, ako te temperature više ne potraju duže, ne bi trebalo biti nekih naročitih problema. Dok kombajn, ja kažem, ne uđe, nego dok ne izađe iz njive, dotle ne možemo sa sigurnošću to procijeniti, ali evo, s obzirom na dosta dobro stanje usjeva, pa rekao bih u cijeloj domovini pa i okruženju, očekujemo solidne prinose. Ako se ne bi ovo baš tako izraženo vruće vrijeme i jako produžilo i uzrokovalo određenu fiziološku nepovoljnost kod usjeva, dakle, da se odrazi na nekakvo prijevremeno prolaženje ovih faza formiranja i naljevanja zrna, ne znam, na nešto možda malo niži hektolitar ili šturih zrna više i tako, evo. Ali sve u svemu do sada, kako kaže, so far so good, do sada dobre. Nekoliko je osnovnih komponenti prinosa, to su broj klasova po jedinici površine, broj zrna, prosječna masa jednog ili tisuću zrna, i kada taj umnožak imate i kad vidite tu interakciju genotipa i okoline, onda možemo sa nekom sigurnošću reći kako će to izgledati, ali ipak do nekog kraja formiranja i naljevanja zrna teško je licitirati. Ja očekujem stabilne prosječne prinose, ne znam, recimo tu iznad 6,5-7 tona da bude prosjek neki u državi, ali dok kombajn ne izađe, malo smo još oprezni.
0: Nema za sada visokih temperatura, pšenica i dalje dobro izgleda, palo i nešto kiša u Slavoniji, a i drugdje, ali ona za sada neće štetiti pšenici, iako je puno bolje i više i dobro došla proljetnim kulturama. A bila je ovo i povoljna godina za ječam, što je i logično, rekao je Alojzije Lalić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, također na Osječkom poljoprivrednom institutu, i procijenio.
2: Ječmovi sada izgledaju dobro, do vrlo dobro, međutim nakon 13. odnosno 14. svibnja, kad smo imali ono nevrijeme, došlo je do polijeganja ječma, jer ječam je bio u to vrijeme u fazi naljevanja zrna, klasovi su bili teški i baš oni dobri usjevi možda su i imali najveća oštećenja od polijeganja. Vidjet ćemo kako će se vrijeme dalje razvijati, očekujemo i bilo bi dobro da žetvu imamo tamo oko 20. lipnja, jer tada bi ječam napunio jedno 50-ak dana od klasanja, tada možemo očekivati i dobre urode zrna. Za sada ječmovi izgledaju dobro, do vrlo dobro, bit će malo smanjenje uroda zrna obzirom i kvalitete zrna obzirom na samo polijeganje ječma, ali očekujemo ipak da će žetvu dočekati dobro i da će ostvariti i dobre urode zrna. Ječam je sada u fazi naljevanja zrna, zrno je već davno formirao i trebamo jedno 15-ak dana da bi ga u potpunosti nalio i tada bi bili zadovoljni i mi i vjerujemo da bi imali i visoke mase 1000 zrna.
0: A što se procjenjuje oko površina pod ječmom? Čujemo da je pšenica zasijana na 10% više površina nego lani.
2: Ječam se sije obično na oko 60.000 hektara, tako je to i ove godine, iz godine u godinu. To su njegove površine koje on zauzima u Republici Hrvatskoj.
0: Oprezni se s procjenom prinosa, kažu 6-6,5 tona kod pšenice, kod ječma, kakva je procjena?
2: Kakav urod zrna dobijemo kod pšenice, takav ćemo dobiti i kod ječma, odnosno ječam je taj koji se prvi žanje. Vjerujemo da će, ako nakupi 45 do 50 dana, ostvariti visoke urode zrna. Biće to uroda zrna od 4, ali i preko 8, to je moguće i više tona po hektaru.
0: Evo izjave Luke Andrića, predstavnika Odjela za sjemenarstvo i pomoćnika ravnatelja na institutu.
3: Ono što možemo istaknuti vezano za sjemenarstvo i za cijeli naš posao kao produljenu ruku tog oplemačkog rada, treba istaknuti da Poljoprivredni institut Osijek svake jeseni, evo u zadnjih 5 godina gotovo u pravilu, realizira oko 7.500 tona sjemena, što je dovoljno za sjetvu više od 30.000 hektara. Također, ono što želimo naglasiti je spas, ja bih rekao, u zadnji časa, govorimo o programu potpore certificiranog sjemena koji će biti aktualan od iduće jeseni. Želimo skrenuti pozornost proizvođačima, poslovnim partnerima, jer smatramo da će to značajno promijeniti situaciju na tržištu sjemena u korist certificiranog.
0: Kako na to sve gleda jedan od poljoprivrednika Josip Mažak iz Bobovca u sastavu općine Sunja?
4: Cijena pšenice na burzi trenutno nešto porasla. Međutim, to nije dovoljno u odnosu na ona ulaganja koja mi imamo danas, tržištu koja se pokazala kao potrebe za sortimanom uzimanja umjetnih đubriva, zaštite, tako da. Zašto nije toliko otišla? Ona je ostala na cijenama i od prošle godine, međutim, umjetna đubriva su i gorivo značajni udio u proizvodnji i to nam je veliki trošak. Nešto je država je kompenzirala, ali to nije dovoljno da bi mi mogli podnijeti sve ove udare koji se trenutno sad nalaze. Pogotovo ako dođe do tih elementarnih nepogoda, onda će biti jako nezgodna situacija za naš proizvođač. U ovo sad stanje kako je na terenu, negdje oko 6,5 do 7 tona mi očekujemo dolje u Posavini. Ja sijem pšenicu koja je isključivo za proizvodnju mlinarskih pekarskih proizvoda, upravo iz razloga što nam prave štetu životinje divlje na terenu i onda na neki način time se branimo, one manje napadaju takvu pšenicu. Da bi na kraju spasili, do kraja moramo imati ogradnu struju ili nekim repelentima i tako dalje. Uglavnom, teško je sačuvati kad dođe u dobro zriobe. U odnosu na prošlu godinu, gdje je bila negdje 200 i nešta eura po toni, trebala bi da bude najmanje 250 do 280. Teško će to biti ostvariti, jer mlinari su se već vjerojatno dogovorili i zajednički su izašli, pretpostavljam, već imaju oni iskalkulirane cijene. Tako da nama ostaje da doživimo što šta će oni isporučiti na tržištu, svoju cijenu, kako će oni prezentirati i tako dalje.
0: Znamo da je država, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, donijelo program za poticanje certificiranog sjemena, međutim čujemo od znanosti i struke da se još uvijek sije dosta tavanuše i da se ona dorađuje kod nekakvih privatnih dorađivača. Kako vi sve to skupo vidite i komentirate?
4: A gledajte, s obzirom na proizvodnju sjemena koje rade instituti, cijene su dosta visoke i moram iskreno reći, uvijek sa moje strane, gledajući na to, uzmem neku određenu količinu za sjemensku proizvodnju, a dobar dio onda sijem svoje proizvodnje. Dam to prečistiti, urediti, nije to tako loše, uglavnom. Pokazuje se solidno u odnosu, zato što su cijene proizvođača koji rade sjemenarstvo dosta visoke za nas, pogotovo koji radimo manje površine u odnosu na ove koji radi velike količine ili velike površine, oni to komercializiraju, imaju bolje uvjete i tako dalje.
0: Što mi kažete, koliko je to viša cijena, recimo da ste uzeli sve certificirano sjeme?
4: Negdje do 30-40% je više, sigurno, najmanje 30-40%, ali gledajte, s obzirom da ja evo imam iskustva, vjerojatno i moje druge kolege koji iz naših razgovora, nema tu toliko oscilacije, možda par posto je u odnosu na naše sjeme koje bi. Ali gledajte, mi uglavnom uzimamo za reprodukciju sjeme koje ostavimo za sljedeću godinu i prihranimo dobro, uradimo priprema, tehničke mjere koje se potrebljavaju su na visini i bude to dobro. Ja sam iz Bobovca, općina Sunja, to je selo jedno između poteza Sisak i Jasenovac na pola puta kraj same rijeke Save.
0: Kaže struka, zašto siju toliko pšenice ako im se ne isplati jer cijena je niska?
4: Gledajte, nas uvjetuju u agenciji, to je poljoprivredna politika, da moramo mijenjati kulture. Možda ja ne bi toliko radio, ali upravo radi promjene kulture i tla koje trebate poboljšati sa tim koje kakvim, da ne kažemo, promjena kulture i na neki način oplemenite. Ja ne prodajem na slamu, već kombajnom je izvršim do kraja, zatanjuram je i oplemenim. Znači, na neki način poboljšam zemljišni humus da bi imao bolje prinose u sljedećoj godini.
0: Čućemo i Stipu Golubova, poljoprivrednika iz Draža u Baranji.
5: Što se prinosa tiče, mislim da će ove godine biti dobar prinos, a cijena je uvijek, znate kako je kod nas na selu i kod seljaka, uvijek je cijena mala. E sad, da li će ona biti do kraja nešto bolja ili to će povidjeti, to će pokazati tržište i otkupljivači. Recimo na prošlogodišnju cijenu ona bi trebala biti malo bolja. Ali sad koliko će to biti, kažem, to će opet riješiti otkupljivači i tržište će pokazati i količine koje ćemo ubrati.
0: Pravilnik o otkupu žitarica, puno godina se već oko njega lome koplja, hektolitar, protein, kako vi sve to komentirate?
5: To je sve u redu, ali ima razlika kod otkupljivača, recimo ima razni ulaz pa izlaz pa sve se to računa, onda se to odmah održava na cijenu, znači ruše se cijena s tim, a isto tako i te primjese koje kakve, svašta ima na tržištu, neko uzima tel kaka je, tako je, drugi uzimaju po tim parametrima raznim i to je, tržište je tržište. Uglavnom sa njive odmah usilo se i to je to. Nemamo mi kapacitete kod kuće da bi mogli ostaviti nešto za domaće potrebe, ali uglavnom sa njive ide usilo se.
6: Antun Vidaković, dolazim iz mjesta Kupina, Brodsko-posavska županija. Što se tiče prinosa, nadamo se dobroj godini, da bi trebali neki možda čak biti i blizu 10 tona po hektaru, jer smo stvarno dali maksimum naspram ove cijene koja je bila ulaza, išli smo, riskirali smo, jer ko ne riskira ne profitira. Nismo računali, a što se tiče ovoga cijene, trebala bi biti barem 10 do 15% veća nego prošle godine da bi završili na nekoj nuli naspram ulaganja, jer su cijene repromaterijala otišle strahovito. Negdje prosječna je bila cijena oko 18 do 20 euro centi po kilogramu.
0: Sorte Osječkog poljoprivrednog instituta prepoznate su kod proizvođača u cijeloj Bosni i Hercegovini, potvrdio je Goran Gvozden iz tvrtke Golić Trade iz Gradiške u BiH.
7: Možemo reći da su usjevi, kada pričamo o stranim žitima, u dosta dobroj kondiciji, u dosta dobrom stanju, kako zdravstvenom, tako i u stanju rasta i razvoja, tako da očekujemo jednu prosječnu ili iznad prosječnu dobru godinu. Neizvjesno je dogod da se žetva ne završi, neizvjesno je šta možemo očekivati, ali kažem, za sada smo optimistični i nadamo se da će sva strana žita dati dobar prinos.
0: Kod nas je cijena već 4 godine ista, seljaci nisu zadovoljni, onda opet pšenica žitarica se sije u istim i većim količinama nego primjerice prošle godine?
7: Pa da, rekao bih sigurno da proizvođači opravdano nisu zadovoljni sa cijenom, ali mali je izbor kultura. Pokušavaju proizvođači da uđu u neke druge, možda alternativne kulture, ali ipak i zbog plodoreda, i zbog tradicije, i zbog svega, ipak je pšenica kultura koja ima sigurnu prodaju, siguran otkup, bar pričam kod nas, što recimo sa ječmom nije situacija, ali i zbog toga se pravatno odlučuju, zato što imaju na neki način sigurno tržište, a cijena je uvijek diskutabilna. Znači, naravno, uvijek je dobro dođe da cijena bude viša, ali svakako i proizvođači trebaju da se bore za prinos, za dobar kvalitet i na taj način da pokušaju da povećaju svoju zaradu.
8: Semenarstvo Promet, firma od Skopje, Makedonija, inako ja sam Šterio Nikolov, upravitelj semenarstva Promet. Ja mogu da kažem za nas dole da ove godine je stvarno iznenadujuće dobra godina. Bila je puno kiša, padavina, odnosno tako da očekujemo dobre rezultate, aj da kažem slabije od vaših, ali približno tu, tako da to se retko dešava u Makedoniji, ja mislim da negde možda pre desetak. Problem koji je, mislim da i kod vas i svuda, tu na Balkanu, cena je zadnjih par godina ista, bukvalno. Bojim se da ove godine ne bude i malo niža, jer ljudi, znaš, odmah kažu da, eto, bit će puno roda, pa daj da smanjimo i cena. Tako da, ne znam, vidjet ćemo, borit ćemo se da dobijemo neka veća cena, ali to sve zavisi od trgovina.
0: Jesu li kod vas proizvođači udruženi, pa onda mogu pregovarati na tržištu?
8: Pa da, udruženi. Ima kao i svuda, ali znaš kad dođe ono, onda se predvoje, neki su za ovo, neki su za ono i tako da nekad i ajde, da kažem, uđe malo i politika. Poljoprivrednicima ne treba politika, nego treba rad na terenu i da imaju dobri prinos.
0: I što je razlog što kažete da je nakon puno, puno godina kod vas relativno dobar prinos, očekuje se?
8: Pa da, kiša, bilo je puno kiša. Inače kod nas, mi smo Makedonija poznati arino područje, sušno, temperature su visoke, ali ove godine je bilo stvarno ono ravnomerno padavine i za to je doprinjelo da imamo veći prinos.
0: Na Danu polja u Osijeku bila i Sandra Zokić, ravnateljica Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište. Komentirala izmjenu kodeksa otkupu pšenice, ali prije toga i rast površina pod tom našom najvažnijom krušaricom unatoč niskoj cijeni.
9: Mislim da je problem što nemamo diversifikaciju tržišta, naše tržište je isključivo talijansko i u principu na neki način nam to tržište diktira cijenu. Naravno, uvijek se može oko cijene malo pregovarati, tu ministarstvo također stoji na pomoći našim poljoprivrednicima. Trudimo se da postoje i dobri i džentlmenski odnosi u pregovaranju. Sada radimo i na izmjenama kodeksa za otkup pšenice i nadam se da ćemo i time doprinijeti da cijena bude što bolja ove godine. Nekakav je plan bio da dođe u ovoj žetvi na red, međutim suglasje smo postigli između otkupljivača, proizvođača, također i znanstvene zajednice, da bi se nekakva klasifikacija ipak trebala vratiti na početne postavke na tri klase i da se to ne smije donositi na prečac, tako da dali smo još malo vremena kolegama iz Hrvatske poljoprivredne komore koji su zapravo uzeli sebi za zadatak da istraže tržište i konzultiraju se s kolegama iz drugih država članica.
0: A hoće li u ovoj godini biti izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu? Najavljivan je još prošle godine, pa vi ste ravnateljica te uprave, jako nas zanima jer seljaci, znate i sami, nezadovoljni su.
9: Jesu nezadovoljni, su ispravno su nezadovoljni, ima dosta tu nečinjenja i lokalne samouprave i države globalno i zakon je u procesu izmjena, najavili smo sada za jesen da ide u prvo čitanje na Vladu i u Sabor i nadam se da ćemo tim tempom nastaviti.
0: Pa do kraja godine bi valjda trebao biti donesen, onda ove 26.
9: Pa ja vam sam poznata po tome da ne volim obećavati previše, radimo u dobroj vjeri i nadam se da će biti što prije.
0: Dobra vjera dugo traje, ali evo, dobro je što nije obećano jer doista dugo čekamo te izmjene zakona o poljoprivrednom zemljištu, a nekorektan je bio dosadašnji kodeks o otkupu žitarica, a žalosno je što novi neće zaživjeti u ovoj žetvi, komentirao je ratar Stjepan Zorić.
10: Ja osobno mislim da je taj kodeks otkupa je ključ proizvodnje pšenice u Hrvatskoj, profitabilnosti i sektora cijelog. Jedna velika nepravda je se prema ratarima u Hrvatskoj desila kad je takav otkup jedan nekorektan, baš nekorektan kodeks kad je i usvojen. Naime, ona pšenica koja je u Hrvatskoj proglašena sa trećom i drugom i trećom klasom, takva ista pšenica završava u Italiji kao prva klasa, apsolutno prva klasa. Analiziramo stalno nekakve otkupne cijene, međutim, osobno mislim da je cijena pšenice je ključ u kodeksu otkupa. Mi smo tu već izgubili 25% u startu. Do sad je Hrvatska proizvodila 1 milijun tona pšenice, od tih 1 milijun tona pšenice u zadnjih godina su proglasili da je 900.000 tona treće klase nekvalitetno. Pa od čega ljudi, onda mi kruh taj proizvodimo. To je apsolutno nekorektno bilo od strane mlinsko-prekarske industrije. Mi smo to upozoravali, na to ministarstvo je takav pravilnik donijelo. Opet, zahvaljujući lobiranju mlinsko-pekarske industrije, on je ključ svih problema ratara i cijene pšenice. Nije svjetsko tržište. Na svjetsko tržište i cijene i burze mi utjecati nikako ne možemo, ali na ovo možemo. Plus toga je jako nekorektno. Znači, u svim zemljama u okruženju takva pšenica koja odlazi naša treća klasa završava u Italiji kao prva i u svim drugim zemljama je nivo te kvalitete nije primjeren ovom trenutnom stanju na tržištu. Mislimo da je to ključ svega, to je uvijek političko pitanje izgleda, ne znam zašto smo od toga napravili političko, ako cijela Europa ima takav kodeks otkupa, kako je moguće da Hrvatska 90% pšenice proizvede smeće, kako su to rekli iz mlinsko-pekarske industrije, što je jedna velika neistina, laž, i to je po meni ključ stabiliziranja cijene. Mi pšenicu, istina, posijali smo je previše. 150 tisuća hektara je nepotrebno Hrvatskoj, međutim, ona je naša tržišna roba, moramo je sijati zbog plodoreda, jako je dobro u plodoredu. Imamo sreće, pa imamo prerađivačku industriju za suncukret, imamo uljarice, ali nju trebamo u plodoredu. I ti nesretni naše 350 tisuća tona koliko Hrvatska treba, stvarno je jako malo u odnosu koliko proizvodimo. Ali i druge proizvode, viškove, znači cijela Europa proizvodi preko 30 milijuna tona više nego što je potrebno. I niko nema problema sa izvozom te pšenice, jer je Francuska najveći opet izvoznik u Europi, snabdjeva Sjevernu Afriku cijelu i Bliski istok sa pšenicom. I tu se mi možemo pronaći. Ne mora biti profit velika, međutim, da mi već 5 godina radimo ispod profitabilnosti u proizvodnji, to stvarno nema smisla. I da niko na to ne reagira, nama to nije normalno.
0: A ministarstvo je na vašoj strani?
10: Pa deklarativno ministarstvo je na našoj strani, ali je to uvijek upitno. To su svede na nekakve političke odluke. Ljudi, ali to nije politička odluka. Pogledajte pravilnik u Austriji, pravilnik o kvaliteti u Mađarskoj. Pogledajte u drugim zemljama, nije u skladu sa onome što mi proizvodimo. I ta priča da mlinska pekarska industrija mora uvoziti poboljšivače da bi proizveli brašno, naprosto ne stoji, to nije istina. Kroz tako nešto se uvozi ova jeftina ukrajinska pšenica, što uopće ne stoji. Ali evo, izgleda da nemamo sugovornika pravog ili nema neko volje političke, možda, ili stručne, ajmo stručno to obraditi pa ćete vidjeti šta struka kaže na tu priču. Kako je moguće da je 100 godina smo u Slavoniji proizvodili od ovakve iste pšenice, evo imamo primjer i današnje odlične kvalitete sortimenti, domaće sjeme, primjereno aklimatizirano za naše područje, drago nam je da imamo i domaću proizvodnju, uvijek je veliku potporu dajemo tim domaćim sjemenima i da smo isto tako sjemena, samo se unaprijeđena, proizvodili smo i prije 100 godina i cijela Hrvatska se hranila od tog brašna, proizvodio se taj kruh, sad više to nije istina. Nešto to nije u redu u te cijele priče. Žetva je pred vratima, nikakav pravilnik se mijenjati ne može, zato je potrebno povjerenstvo, pa je tralala, i na kraju ne postoji ta odluka, ništa od toga vidimo. Nažalost, mi smo očekivali, inicijativa je bila od Poljoprivredne komore i udruga ratarskih, žao nam je što se to nije desilo. Imat ćemo, izgleda po svemu sudeći, dobar urod, možda čak iznad prosječni, u zadnjih 5 godina možda i najbolji urod, možda, ako nas vrijeme posluži. I šteta je da u ovakvim dobrim agroklimatskim prilikama za proizvodnju pšenice, da proizvođači pšenice, to jest ratari, opet neće polučiti nikakav financijski rezultat, ali to, ljudi, nije normalno.
0: Što bi trebao donijeti taj kodeks u otkupu? Točne vrijednosti, što je prva, druga, treća i četvrta klasa, što ste predložili?
10: Parametri koji određuju su bili do sada samo hektolitarska težina i nešto malo proteina. Sad odjedanput više, znači pšenica sa 12% proteina i sa 84-86% hektolitarske težine je apsolutno prvoklasna pšenica. U ovom slučaju je to kod nas treća klasa. Ti parametri se moraju promijeniti i mi za 25% dobijamo veću cijenu u otkupu. Znači, nije u pitanju otkupna cijena pšenice, jer je manipulacija je bila u klasama. Samo je to velika manipulacija.
0: Vi ste veliki proizvođač i kako uopće možemo vjerovati da će mlinsko-pekarska industrija uopće popustiti i dopustiti da se ovako što dogodi?
10: Čuli smo da su oni puno, puno snažniji lobiji od nas poljoprivrednika i da se njih pita, a ne ministarstvo poljoprivrede, da li je to tako, ne znamo, mi to ne možemo kalkulirati. Mi samo upozoravamo i kažemo naše mišljenje da to nije normalno. Šta će se desiti, znate kako se kod nas stvari rješavaju. Ili je dogovorno, ili je argumentirano, struka sve to analizira pa donesemo nekakve zaključke, ali kao i sve u poljoprivredi, ne znamo šta se može desiti. Na nama je da mi upozorimo i da kažemo šta nije dobro, a na nekom drugom je da li će to možda realizirati.
0: Ili da svatko posebno izveze tu pšenicu koja je kod nas nekvalitetna van za bolju cijenu.
10: Ma vidite, ne, ta priča, samostalno se pšenica izvoziti ne može. Neke male količine, to je priča, ne stoji. Jednostavno, mi moramo imati otkupljivače, moramo imati posrednike. Svjetske burze su velike, samo velike trgovci sa velikim količinama ugovorene proizvodnje mogu konkurirati velikim kupcima u ostalom dijelu Europe. Osuđeni smo da stvaramo situaciju da imamo komunikaciju između velikih i malih. Veliki proizvođači koji imaju silosne skladišne kapacitete, imaju poslovne veze, imaju transportna sredstva, moraju prodati našu pšenicu. Samostalno ljudi ne mogu. To je iluzija da se može to desiti. I ovdje u Slavoniji to relativno i dobro funkcionira. Vidite, imamo dobre tvrtke, imaju profil dobrih partnera poslovnih kao što su Žito, pa PPK Valpovo, pa i Belje. Relativno su ti odnosi, mislim da su dobro posloženi sada. I imali smo problema u prošlosti, istina, ali sad je to stvarno na jednom zavidnom nivou. Mislim da su korektni odnosi između naših otkupljivača, organizatora sjetve i malih proizvođača. I oni su ti koji moraju plasirati naše robe. To nije nikako tajna. Ta priča da mali mogu, udružite se, pa izgradite silose, pa prodavajte pšenicu sami ako možete, pa opet ćete vi nama određivati nešto. To jednostavno ne stoji, ali to je neka druga priča u poljoprivrednoj politici našoj.
0: Dobar prinos, manja cijena, uvijek je to obrnuto proporcionalno, rekao je na danu polja strnih žitarica BC instituta u Čepinu predsjednik uprave Ivica Ikić.
11: Nažalost, evo, bojim se da, evo, kao i svake godine ista priča, uistinu ovi usjevi koje smo danas vidjeli na površinama i od zapada gdje je naše sjedište pa do istoka, stvarno obećavaju. Evo, neke kolege su se već usudile i prognozirati rekordnu žetvu. Ja bih ipak bio malo oprezan, jer prošle godine, ako se sjećate, imali smo uistinu odlične urode i stvarno žetvu rekordnu, urode i preko 10 tona, da ne smijem reći nikoliko. Ali nažalost, evo, ovo što ste vi rekli, uvijek je ta cijena koja nažalost nije obećavajuća. Jučer smo imali priliku čitati nekakve komentare da je naš najveći kupac, a znamo na kog mislimo, na Italiju, da su dosta krcati sa robama. Tako da, evo, mislim, treba biti objektivan i realan. Mislim da poljoprivrednici su uložili jako puno. Svjedoci smo da su inputi u proizvodnji, znači prvenstveno cijena gnojiva je otišla gore, cijene goriva, sve je to otišlo gore, svjedoci smo šta se dešava.
0: Dakle, vaše sjeme na istoj razini kao prošle.
11: Tako je, da, evo, mi smo recimo proljetne sjetve, neke hibride čak ispustili cijenu sjemena nekih hibrida i mislim da što se tiče sjemena, i to je ona priča da, evo, mi kao domaći institut na neki način vodimo brigu našim poljoprivrednim proizvođačima da ta cijena uistinu bude korektna i da ne pretjerujemo, da tako kažem. Međutim, ovi ostali inputi su strahovito ošli i mislim da bi bili u redu da onda poljoprivrednici, ako ih je već na neki način u ovom proizvodnom dijelu vrijeme poslužilo i stvarno s obzirom na stanje usjeva lijepo sve izgleda i obećava, mislim da i cijena mora biti primjerena, tako da i oni imaju lijepu zaradu od toga svoga rada.
0: Tako? No, često oni znaju reći da oni uzmu najmanji dio kolača, znamo da otkupljivači imaju svoje posebne mehanizme i da su udruženi za razliku od ratara.
11: Ha je, gledajte, evo, svjedoci smo sad i tih razgovora vezano za taj kodeks otkupu kvalitete.
0: I odgodu ponovno.
11: Tako je. E sad, vidjet ćemo da li će to zaživjeti. Već ovoj žetvi ja nisam siguran, jer neće reći da je žetva pred vratima, ali evo, tu je u mjesec dana i manje, ali tako je.
0: U ministarstvu kažu da ne.
11: Tako je, da, ja mislim da ne treba računati na ove žetve da će biti ikakvih promjena. Mislim, objektivno ima tu osnove za promjenu toga kodeksa, jer znači te premium kvalitete mi realno imamo od 1 do 5%, zavisno od godine, prema tome, znači, treba neke stvari mijenjati. Ko sam shvatio, radi se na tim promjenama, tako da ja apeliram na otkupljivače i mi smo dijelom otkupljivači na neki način, jer evo, naše tvrtke iz Osijeka i iz Babine Grede, BC Slavonija Sinica također ima veliki broj kooperanata i otkupljivača. Apeliram na sve, kažem da ta cijena uistinu bude realna kako bi poljoprivredni proizvođači imali fair cijenu, jer u konačnici, znači, mi svi živimo od poljoprivrednih proizvođača, znači ako oni imaju dobru proizvodnju, ako nešto zarađuju, znači svi u tom lancu koji sudjeluju, i tako i treba biti, mogu biti pozitivni, možemo ići naprijed, možemo imati nekakav razvoj.
0: A realna je cijena 250 eura po toni, složio se s poljoprivrednicima direktor sektora sjemenarstva u BC institutu Kristijan Puškarić.
12: Žetva jest blizu, njive izgledaju stvarno dobro u cijeloj Hrvatskoj i nekako veselimo se dobroj žetvi. Ali s druge strane, s kim god razgovarate, sa poljoprivrednim proizvođačima, bilo u Zagorju, bilo u Međimurju, bilo ovdje u Slavoniji, svi su zabrinuti zbog te cijene koja je najavljena, o kojoj se govori, a koja je u neku ruku istaknuta već, i to ih strahovito zabrinjava, i ono što je posebno žalosno za vidjeti, to ih strahovito frustrira. Tako da čovjek stekne jedan jako ružan dojam. Znači, uložen trud, uložena sredstva, uloženo znanje, vrijeme i sve, a sa velikom bojazni šta će biti na kraju. E sad, mi sjemenari dolazimo u takvu jednu situaciju gdje bi trebali isplanirati što tržištu ponuditi, kako objasniti benefite koje nudimo, što se tiče sortimenta, što se tiče certificiranog sjemena, i to naravno da nije baš jednostavno, jer činjenica je da se kod nas upotreba vlastitog sjemena, a što je najgore, možemo reći doslovno tavanuše, jer ne poštujemo ni one osnovne propise koje imamo, koji reguliraju uporabu vlastitog sjemena. To je naraslo, to je drastično naraslo i to nije dobro za cjelokupnu proizvodnju, biljnu proizvodnju, ratarsku proizvodnju, koja će proizvesti nekakvu hranu za koju ne možemo garantirati da je ispravno. Mi možemo taj rizik relativizirati ili govoriti da nije to nešto tako ozbiljno, ali činjenica da ga uopće ne možemo kontrolirati. I to je opasnost. Ja ne želim uopće pomisliti što bi se nama desilo da nam u nekakvoj značajnijoj količini proizvedene merkativne pšenice ovog ljeta ili ove jeseni nađe se
0: smrdljiva snijet
12: i cijela Europska unija stavi Hrvatsku na crnu listu za zabranu izvoza.
0: Kao da ratari o tom dovoljno ne razmišljaju ili kažu neće baš meni.
12: Čini mi se da je tako, neće baš mene, neću ja, neće kod mene, ali to definitivno nije dobar stav i trebalo bi se ipak okrenuti onome što je sigurno, što garantira izvornost, što garantira provjerenost, a to je certificirano sjeme. Mi imamo hvale vrijedne akcije ili najave konkretnih propisa koje naše ministarstvo isplaniralo, donesen je i program potpore sjetvi certificiranog sjemena. Nažalost, još nije zaživio jer nisu napisani svi potrebni pravilnici, ali će zaživjeti. U 2026. će to stupiti na snagu i ljudi će ostvariti konkretan benefit od uporabe certificiranog sjemena. Nažalost, još nemamo tu svijest. Ljudi prečesto i olako skrenu u razmišljanje da će to uštediti, a što nije točno. Jer kad vi gledate cijene, ali realne cijene sjemena koje su u Hrvatskoj, u zadnjih nekoliko godina, u zadnjima možemo reći 20 godina, one su redovito bile uvijek u suglasju ili sukladne cijenama merkantilne robe. Znači ti omjeri, ja znam da postoje anomalije, ali te anomalije su iznimke od pravila. Generalno sjeme, pogotovo strnih žitarica u Hrvatskoj je povoljno i nije preskupo, pogotovo domaće sjemenske kompanije, domaća proizvodnja sjemena je garancija stabilne kvalitete, garancija izvornosti, garancija certificiranog sjemena i u konačnici garancija cijene. Jer mi, kad to ne bi imali, to je osnova domaća proizvodnja sjemena, to bi bilo još daleko gore. Jer kad bi bili osuđeni na uvoz, kao što imamo kod drugih nekih poljoprivrednih kultura, onda bi se tek vidjelo šta je cijena sjemena.
0: Kako onda uopće utjecati na tu svijest o kojoj pričamo i koja je jako važna za nastavak te naše kontinuirane proizvodnje barem pšenice i ozimih žitarica?
12: To je izazov nama svima u tom lancu dobavljača, odnosno onih koji mi koji smo na izvoru, koji kreiramo sorte, koji nudimo sjeme naših sorata, mi moramo neumorno objašnjavati benefite toga. Jer možda isto nekome zvuči kao tlapnja ili kao fraza, ali najveći napredak u poljoprivrednoj proizvodnji se upravo događa kroz oplemenjivanje bilja. A to znači da nekakvi znanstvenici tamo sjede u nekim kompanijama, a mi imamo sreću da imamo u Hrvatskoj domaće kompanije, BC institut jedna od njih, koja stvara vlastite kultivare, koji će u konačnici donijeti nove sorte, te nove sorte će garantirati sigurniju poljoprivrednu proizvodnju. To je osnovni kotač koji pokreće poljoprivredu. To je dokazano na brojnim znanstvenim radovima, studijama na razini Europske unije. Samo se kod nas to nekako relativizira, odnosno ne dolazi ljudima u svakodnevnom razmišljanju to na pamet. A mi to moramo nekako promovirati. I u nadi da zajedno sa industrijom sjemena, sa otkupljivačima i sa prvenstveno onima koji donose odluke, to je ministarstvo, to je vlada, probamo taj nekakav kotač okrenut u suprotnom smjeru.
0: Kažu poljoprivrednici 170 eura po toni cijena, a isto tako kažu da bi minimalna zadovoljavajuća trebala biti 250. Je li to opravdano?
12: Pa možda će se sad otkupljivači naljutiti na mene, ali ja ću reći da je opravdano. Jer zamislite vi situaciju da vas jedno šišanje košta ko 100 kila pšenice. To je strašno. Ili kad se vratite 10 godina ili manje godina unatrag i znate da je tona kana koštala 100 eura, a danas košta 500. A cijena pšenice je ista prije 10 godina i sad. Znači, Zagorci bi rekli, tu nekaj ne štima. To sigurno nije dobro.
0: I prije nego što vas odvedemo na farm show, još dva ratara. Prvi je Tomislav Leko iz Čepina.
13: Da je profitabilno, pa moram reći da je. Jel, ne bi se bavili da nije profitabilno, ali da tržište u zadnje vrijeme nastavlja nezgodne pozicije, to da. Pa ako mogu komentirati, ja bih to onda spomenuo nelojalnu konkurenciju. Jer mislim da proizvodi iz proizvodnje ratarske sa Europske unije su sa puno višeg standarda nego izvana. Jel, tamo su tretirane sa nekim preparatima koji su nas zabranjeni, što po meni smanjuje kvalitetu, pa onda nije baš za usporedbu cijenom i kvalitetom.
0: I kako sad tome doskočiti? Čula sam ratare i prošli tjedan na Danu polja kažu, morali bismo se udružiti, a to mi ne možemo.
13: Mi sami ratari to ne možemo, to su regulative sa nekih državnih vlasti Europske unije. Ako Europska unija hoće zdraviju hranu, što nameće nama proizvođačima, ona treba ograničiti uvoz takvih proizvoda što nije proizvedeno na taj način. Obrađujemo oko 350 hektara zemlje. Plodored nam je ječam, pšenica, tritikal, od proljetnih kultura, uljarice, soja i suncokret, kukuruz i repa. I ovo seminarenje sa BC institutom, znači sjemenski kukuruz, sjemenska soja i pšenica.
0: Pšenica, ječam na koliko površina?
13: Pšenica, ječma na oko 120 hektara.
0: Značan udio, kako ste zadovoljni evo usijevima na polju, kažu za sada dobro izgleda i oni koji nisu dali sve što su trebali.
13: Trenutno ječam pšenica izgleda jako dobro. Bilo ono jedno sušno razdoblje tamo krajem ožujka i početkom travnja, ali sve o svemu dosta dobro izgledaju.
0: Prema vašim prognozama kad će biti žetve jednog i drugog?
13: Žetva ječma može biti kroz 10 dana, 15, a pšenica treba na mjesec dana.
0: Dakle, negdje početkom 7.
13: Pšenica, da.
0: Što vi sa pšenicom? Prodajete odmah, ostavljate, čekate bolje prigode?
13: Većinom se rješavamo odmah, ako je cijena iole zadovoljava. Jel? Neki manji dio nekad ostavimo, malo trgujemo s njom i čekamo bolju priliku.
0: Kako je sad cijena?
13: Pa cijena je sad trenutno nejasna. Neki 170 eura na kotacijama za treću klasu, ne znam čim da usporedimo. Već smo dosadni s tim, tako je bilo prije 30 godina. Ali to je činjenica, sve drugo je poskupilo, pšenica jadna stoji.
0: Zagovarali su ratari promjenu kodeksa otkupu žitarica, međutim evo ni ove godine čuda li čuda, to se neće primjenjivati jer kao treba se doraditi, pa do iduće žetve valjda hoće. Ta nekakva priča je također ponavljajuća.
13: Pa ne znam, ja, koliko sam ja upoznan s tim, ta prva klasa koja se plaća najviše nije najtraženija u toj industriji.
0: O čemu vi najviše vodite računa? O prinosu, o količini proteina, o hektolitru?
13: Pa ne mogu se baš sad tu izjasniti onako da nešto idem striktno prema nečem, jel uvijek je neka kombinacija, ona neki izbor sorata, a recimo više na kile, ali da neka ono ipak da neka kvaliteta da baš nije, da ne ode u četvrtu klasu.
0: I kad govorimo o kilama, koji je očekivani prinos koji će vas zadovoljiti?
13: Očekujem vrlo dobar prinos. Evo, vrlo dobar, a sad baš u kilama. Evo,
0: dobro, je li to dobar, 8 tona, 9 tona, 10 tona?
13: 8 i 9 tona je vrlo dobar prema odličnom.
0: Ne bi trebalo sad u žetvi biti nekakvih velikih nepogoda, iako to više ne možemo sa sigurnošću reći.
13: Pa ne, pa jedino je opasnost još uvijek ovaj led i neki vjetar, polijeganje. A ovako drugo, ne bi trebalo biti nekih nepogoda.
14: Marko Franjić iz Čađavice. Problema ima svakakvih, od klimatskih do tržišnih, ali neki najveći ne bi baš izdvojio osim nisku otkupnu cijenu.
0: Kolika su bila ulaganja kod vas i koja bi cijena opravdala taj trošak?
14: A ulaganja uvijek gledamo da nam budu manja od nekog očekivanog prinosa da bi mogli ostvariti neki višak koji nam je na kraju i zarada. Pa gledamo da prođemo što bolje, a normalno želimo što veću cijenu postići za naš proizvod kako bi ta razlika bila zadovoljavajuća u našu korist.
0: Pozivamo ratare stalno na udruživanje, ne samo ratare nego i druge proizvođače, međutim to nekako ne funkcionira i dalje bez obzira što je već 2026. Udruženi ratari bolja pozicija na tržištu, to svi znamo.
14: Pa tako je, ali evo, ja se ne slažem sa svojim susjedom, on se ne slaže sa mnom, ovaj u politici, vam, ovaj politici tamo, nismo baš složni, ono, trebali bi to gledat za bolje sutra, za bolje nas, svi moramo biti nekako složni i zajednički cilj imati.
0: I tako, na istoku stare priče, a mi ćemo vas sada povesti u Osijeku, u sportsku zračnu luku na 13. Farm Show koji se još danas održava ondje. To je najveći sajam poljoprivredne mehanizacije u Hrvatskoj i mjesto na kojem su izloženi svi najmoderniji strojevi u poljoprivrednoj proizvodnji. Postao i nezaobilazno mjesto susreta poljoprivrednika, distributera, proizvođača i stručnjaka iz sektora poljoprivrede. Svoje proizvode predstavlja blizu 40 izlagača, a u ime organizatora predsjednik udruge prodavatelja poljoprivredne mehanizacije u Hrvatskoj Darko Aračić kaže.
15: Tehnologija ide brzo naprijed, pogotovo u poljoprivredi. To je ozbiljan posao. Mi pratimo, ne znam, prije 15-20 godina su počeli pojavljivati, recimo, precizne navigacije. Sada je to standard. Praktično nemate ni jednog traktora ovdje u prodaji koji nema preciznu navigaciju. Dronovi su se pojavili u mapiranju, u tretiranju usjeva. Nove tehnologije se brzo razvijaju. Kako vrijeme prolazi, to ide sve brže i brže. Jednostavno nezamislivo je raditi današnje vrijeme bez tih tehnologija. Preko 12.000 imamo kvadrata izloženog prostora. Svi smo se potrudili da dovezemo najnovije što postoji praktično u Europi. Tako da praktično svaki stroj koji vidite je, kako bi rekli, zadnji krik mode. Morate shvatiti da se to radi strojevi. Ja često znam usporedbu, kad neko kupi, ne znam, tokarski stroj za 1 milijun eura, taj je valjda poduzetnik godine. A kad neko kupi traktor za 500.000 eura, je praktično na stupu srama, kao da je kupio, ne znam šta, neku bijesnu jurilicu da se vozi po selu. To su ozbiljan posao, morate imati ozbiljna ulaganja, veći subjekti jednostavno imaju mogućnosti da ulože, ne mogu mala gospodarstva ulagati kao veliki sustavi, ali apsolutno i poljoprivredna gospodarstva ulažu, prate tehnologije, praktično vi nemate prskalicu, nemate rasipač mineralnih gnojiva, bez kompjutera, bez mapiranja, znači stvarno to se koristi i meni koji radim godinama u ovoj poljoprivredi, agronom sam, vodim proizvodnju, radim cijeli život u tome, iznenađenje koliko ljudi koristi. 22. je bila relativno normalna, oko 1000 i nešto komada, u padu smo 23. nadalje, tržište se praktično prepolovilo. Nadamo se, ova godina je krenula relativno solidno, ništa specijalno, ali nadamo se usjevi izgledaju dobro, nadamo se da će cijene proizvoda biti neke normalne, da bi se prodaja mogla oporaviti. A kažem, obzirom na starost voznog parka, velika je potreba, apsolutno je velika potreba za nove.
0: Ali evo, kažete, normalne cijene, pšenica je na razini od prije par godina, poljoprivrednici baš nisu zadovoljni.
15: Pa mislim, apsolutno, da ne možemo, ja sam dio poljoprivrede i poljoprivrednika, često s kolegama komentiram, sjećam se 2007. godine, pšenica je bila 150 eura po toni, praktično, evo, mogu reći 20 godina kasnije, opet smo na tim cijenama 150, 160, 170, kad smo svjesni, pogledamo oko sebe šta se dogodilo sa svim drugim cijenama, apsolutno mislim da su cijene poljoprivrednih proizvoda vrlo niske i nije ni meni jasno zašto se to događa, ali proizvodnja postaje sve manje isplativa i kontaktiram i sa kolegama iz europskih zemalja, u mnogim zemljama je to došlo da je apsolutno već ljudi odustaju od proizvodnje.
0: Hrvatski poljoprivrednici nakon 3 godine uz brojne nejasnoće i velik broj otvorenih pitanja čekaju natječaj za intervenciju 7310, jedna od najvažnijih investicijskih mjera u poljoprivredi, priopćen je utorak iz Udruge konzultanata za ruralni razvoj. Bilo je to i pitanje koje smo na 13. Farm Show postavili državnom tajniku Tugomiru Majdaku, koji je komentirao i udruživanje, odnosno teškoće kod udruživanja poljoprivrednika, koji bi u strojnom prstenu mogli rentabilnije koristiti poljoprivrednu mehanizaciju.
16: Natječaji se uskoro otvaraju za intervencije 7310. Ukupno 90 milijuna eura je na raspolaganju. Od ovih sredstava 60 milijuna eura je usmjereno prema stočarskim sektorima, 30 prema sektorima biljne proizvodnje. Dakle, natječaji idu temeljem najave Ministarstva poljoprivrede. Agencija će provesti ove natječaje. Natječajima su prethodile konzultacije sa sektorom, sa prije svega komorskim sustavom, i onim dijelom poljoprivrednika koji su uključeni u rasprave. Prošlo je sve e-savjetovanje i očekuje se naravno veliki interes poljoprivrednika nastavno na ono što strateški plan zajedničke poljoprivredne politike može ponuditi, a prije novog programskog razdoblja to će biti jedan od završnih u ovom obujmu natječaja sa ovim izdašnim sredstvima. Ima dosta, dakle, ravnjavne mehanizacije koja se i dalje koristi, dakle, dosta strojeva je i amortizirano kroz njihov radni vijek, dakako da ministarstvo svojim sredstvima prati nabavu nove moderne mehanizacije, ali pozivamo na udruživanje. Taj model u Hrvatskoj nije zaživio, nastavno na ono što napredne europske zemlje, Austrija, Njemačka, pa i Slovenija u dijelu poljoprivredne proizvodnje primjenjuje već 20, 30 pa i 40 godina, to je udruživanje i rentabilno korištenje strojeva u poljoprivrednoj proizvodnji kako bi se u što kraćem vijeku amortizirao stroj i kako bi smanjili troškovi poljoprivredne proizvodnje. Dakako, vrlo skupa danas, tome služe potpore da i na neki način kompenziramo ove velike troškove u poljoprivrednoj proizvodnji, inpute, a korištenje mehanizacije je jedan od bitnih stavaka u poljoprivrednoj proizvodnji i ukoliko se poljoprivrednici ne udruže, onda imaju dakako veći trošak u odnosu na one koji su udruženi. U to je u ovim europskim zemljama postala dobra praksa, smanjuju se troškovi poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje do 20% i pozivamo i naše poljoprivrednike da se udruže. Mi smo u ovih posljednjih 20 godina više puta ulagali u osnivanje i djelovanje strojnih prstenova kao modela udruživanja. Nažalost, to poljoprivrednici nisu prihvatili. Imamo trenutno 25 proizvođačkih organizacija koje također ulažemo sredstva potpore putem startup potpore, ali i putem investicijskih mjera. To su sve modeli koji omogućuju ne samo s jedne strane rentabilnu, već i modernu proizvodnju i isplativu proizvodnju.
0: Na Farm Show ostaćemo i nakon 209 sati, a podsjetit ćemo vas danas, ako niste znali, da je Svjetski dan sigurnosti hrane. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Europska agencija za sigurnost hrane podsjećaju na važnost sigurnosti hrane u zaštiti zdravlja te na odgovornost svih sudionika u lancu hrane, od proizvođača i distributera do trgovaca i potrošača. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nesigurna hrana može uzrokovati više od 200 različitih bolesti, a procjenjuje se da svake godine u svijetu oko 600 milijuna ljudi oboli nakon konzumacije kontaminirane hrane, dok ih 420 tisuća izgubi život. Ovogodišnja tema Svjetskog dana sigurnosti hrane od tereta do rješenja sigurna hrana svugdje naglašava da bolesti koje se prenose hranom nisu samo javno zdravstveni problem, nego i mjerljiv društveni i gospodarski teret koji se može smanjiti znanstveno utemeljenim rješenjima, edukacijom i odgovornim postupanjem u svim fazama lanca prehrane.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Od 9.30 do 12.30 posjetitelje očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava jest porast broja požara.
1: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do večeras zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo Mario Todorić za HRT otkrio pojedinosti, najavljujući i što slijedi sutra ujutro.
2: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo

0: dolazak turista, Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju. Istaknuo je sinoć za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Stanečić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
1: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Na završetku produljenog vikenda, osobito poslije podne i večeras, očekuje se pojačan promet prema unutrašnjosti uz dulja čekanja u trajektnim lukama i pristaništima te na graničnim prijelazima, upozorava Hrvatski autoklub. Vozači se pozivaju na dodatni oprez i strpljenje.
2: Vijesti.
0: Iz svijeta, britanski premijer Keir Starmer će u Downing Streetu ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Emmanuela Macrona, te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljnja potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojem je rusko-ukrajinski sukob pojačan, te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i da je zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump uglavnom zaokupljen Iranom.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20:45 uz prijenos na našem drugom programu.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, poslije podne uz više oblaka, rijetko gdje pljusak. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večer bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
4: 9:06 želimo vam dobar dan, do 10 smo s vama u našoj emisiji koja govori o hrvatskom agraru, a rekli smo kako ćemo se još zadržati na 13. Farm Show, jer je stočar i predsjednik odbora za svinjogojstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Anton Golubović rekao kako bi udruživanje poljoprivrednika u smislu korištenja strojnog prstena bilo učinkovito i puno isplativije za poljoprivrednike, no evo, događa se što se događa.
5: Kada bi bili svi malo pametniji, kada bi se probali dogovoriti i udružiti da jedan stroj opslužuje 2, 3, 5 ili 10 gospodarstva. Nama je najveći problem što mi želimo svi imati sve svoje, ne želimo s nikim biti u nikakvoj komunikaciji, u nikakvom dogovoru. Strojevi su danas izrazito skupi i ako mi uzimamo bilo koji stroj za obradu, da li je to sjenaže, bilo koje ratarsku operaciju, priključnog stroja nema bez 15-20 tisuća eura, u traktorima preko 100 tisuća eura. I ako će nama jedna sijačica zasija 10-15 hektara neke ratarske kulture i ona nama može da raditi 50 godina, ali nikad se neće isplatiti. Ali kada bi se mi udružili

0: i kada bi bili svi malo fleksibilni, vjerujte da bi puno lakše nam bilo svima funkcionirati, da bi sa puno modernijom mehanizacijom, naprednijom, evo sada ide i vrijeme digitalizacije, puno prepreka koje nas čekaju, to puno lakše bi bilo riješiti samo kada bi se malo htjeli udružiti i malo biti komunikativniji jedni prema drugima, ali to je teško kod nas. Vjerovatno nismo još svi dovoljno propali pa da krenemo razmišljati o udruživanju. Svi smo mi blizu dna, ali vjerovatno kad potonemo svi, onda ćemo gledati taj spas, ali to smo trebali prije nego što smo već došli na ovu poziciju. Bili bi 2-3 stepenice, da smo to odradili prije 10 godina, sada bi bili 2-3 stepenice iznad ovoga što smo, ali mi još uvijek idemo prema dole, jer to je naš nekakav, usudim se reći, slavonsko-srijemski inat i tvrdoglavost. Recimo, ja bi sad trebao si kupiti jedan sakupljač sena koji mi je prijeko potreban, koji košta ne tako previše, ali opet košta jednu ozbiljnu cifru, ali kada bi nas 5-6 sparilo da ga kupimo, niko ne bi financijski osjetio. A on efektivnog rada na mome gospodarstvu ima jedan dan u godini. Kada bi sve radne sate zbrojili, to bi bilo od jutra do mraka jedan dan posla. Za jedan dan u godini im se ne isplati ga kupiti, ali kad bi ga kupili bar da radi 10-15 dana u godini, tada bi svako dao po možda 700-800 tisuća eura, imali bi seno koje je puno kvalitetnije, pokupi to koje nije otrešeno i tako dalje, i ne bi niko osjetio te financije. Evo šta je recimo čar toga udruživanja, znači gdje bi puno lakše dolazili do strojeva i puno lakše bi se nosili dalje s otim. Ali evo kažem, ja bi sad morao dati par tisuća eura, to stroj nije skup, ali za jedan dan posla u godini, možda 10-12 sati efektivnog rada u godini. Na mom gospodarstvu nema više.
1: I kratko, Damir Lović iz Sapca, naselja u sastavu općine Garčin.
2: Problem u tome što je kod nas stvorena situacija da od poljoprivrednika niko ne vjeruje. To ste vidjeli na natječajima za poljoprivredno zemljište, svi sjede i kad prođe natječaj, niko s nikim ne priča, malo te neko 91. poslije natječaja.
1: Dobro, ali pametan čovjek se mijenja, nešto uči.
2: Samo na gore, ništa bolje.
1: Godinama na Farm Show dolazi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, izabran u trećem mjesecu, Željko Mihelić. Manifestaciju hvali, no stanje u domaćoj poljoprivredi kaže nije dobro, a moglo bi biti još i puno gore.
3: Farm Show je doista jedna reprezentativna izložba najnovije poljoprivredne mehanizacije, najnovije tehnologije, čemu trebamo stremiti, težiti. Nažalost, Hrvatska poljoprivreda je bremenita problemima i najveći dio hrvatskih poljoprivrednika ne može sebi priuštiti takve strojeve. Onaj mali dio koji može, obično upadne u dužničko ropstvo iz kojeg se ne može izvući 10 godina, i uzrok sveg takvog stanja je prije svega struktura naše poljoprivrede, a druga stvar je mali prihod po hektaru koji ne generira dovoljno prihoda za kupnju mehanizacije. Ja bih čak bio još tu iskrenije da jednostavno sa ovim prihodom koji imamo prosječan hrvatski poljoprivrednik ne može sebi isplatiti prosječnu plaću Republike Hrvatske ako govorimo o bruto iznosu.
1: U Ministarstvu poljoprivrede kažu da su potpore dobre, da će biti još veće u idućem programskom razdoblju. Nažalost, to se ne reflektira ni na konkurentnost, ni na proizvodnju hrane u Hrvatskoj koja je, evo to slušamo iz godine u godinu, na razini 30% produktivnosti europskog poljoprivrednika.
3: Ministarstvo poljoprivrede donosi političke odluke i one sa većeg brda vidi problem i oni to moraju, to je njihova odluka, njihovo potpuno pravo i tu nemamo šta za dodat oduzet. O njihovom radu na kraju krajeva sudi građani na izborima. Poljoprivredna komora je stručna i strukovna udruga koja se bori prije svega za bolji materijalni položaj hrvatskih poljoprivrednika, za veću zaradu, u konačnici da ostane proizvodnja hrane u Republici Hrvatskoj, da Hrvati i građani Hrvatske jedu hrvatsku hranu. To je dijametralno suprotno na jedno od drugoga, dok ovi pokušavaju ravnomjerno razviti Hrvatsku, nikome ne dati previše, mi poljoprivrednici se borimo da nama bude bolje, da više zaradimo i da imamo veći prihod po gospodarstvu, da možemo s time prehraniti svoju obitelj, kupiti naftu ili kupiti nove strojeve.
1: Kako da promijenimo taj trend zapravo loših brojeva u poljoprivredi domaćoj?
3: Ti trendovi će biti još i gore. I mislim da dolazi drastično gore vreme. Ugovor Europske unije sa zemljama Južne Amerike je jedna velika nepoznanica, jedna omča oko vrata koja naročito ratarima stvara potencijalno veliki problem, jer mi smo tradicionalno izvoznici žitarica i uljarica u Italiju. Talijani su svjetski milenijski trgovci i oni znaju da će kupiti gdje je najjeftinije i najpovoljnije za njih. I dolaskom jednog broda od 30-40 tisuća tona iz Brazila ili iz Urugvaja, žitarice, bitno će se promijeniti uvjeti na talijanskom tržištu. Talijani će i dalje kupovati hrvatsku pšenicu, ali po drugoj cijeni. Mene više brine ovaj zaokret u zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije od 2028. do 2035. gdje se mijenja paradigma od nekih agrookolišnih mjera oko zelenjavanja, konzervacijske poljoprivrede, gdje smo se ipak mi uspjeli šlepati polako tu jer smo bili, niko nije baš potencijale proizvodnju. Morate znati da je njemačka proizvodnja mlijeka 140% njihovih potreba, da je njemačka proizvodnja, prosjek proizvodnje krompira 55-6 tona, hrvatskih je 25. Dakle, mi, ako se promijeni paradigma, ako postane cilj proizvodnja, naprosto to nemamo nikakve šanse. Sa 30% efikasnosti i produktivnosti mi smo gotovi. I ja pozivam vladu, sve odgovorne u Hrvatskoj, da se osnuje jedan snažan, masivan fond koji bi prije svega bio efikasan, znači bi se brzo rješavali probleme, iz kojeg bi se prije svega financiralo proizvodnja i konkurentnost hrvatske poljoprivrede. Znači, tu ne bi bilo priče o malima, o velikima, o pravednosti, nego samo proizvodnja. Proizvodnja, proizvodnja i konkurentnost. Mjere ruralnog razvoja naprosto nisu za to dovoljne, jer one su, ako ih svedete na hektar, u cijeloj EU otprilike iste, i mi ako budemo se na to jedino oslanjali, nikad nećemo dostići konkurentnost starih članica EU.
1: Znači, mislite da nam je ovaj fond jedini spas?
3: Siguran sam u to. Ja bi mogu vam ispričati jednu kratku priču. Mi smo vam otprilike sada u situaciji kao što je bila Amerika 1780. godine kad je završila rat za neovisnost od Velike Britanije. U tom trenutku je Velika Britanija, Engleska, predložila Ameriku zonu slobodne trgovine. Amerikanci, američki predstavnik, to je onaj lijepi gospodin što je na novčanici od $10, apropo toga jedini čovjek koji je na novčanici, a nije bio predsjednik, preziva se Hamilton, on je to odbacio i uveo 200% carina na engleske industrijske proizvode. Uz objašnjenje da dok god oni budu morali Amerika davati 2000 komada krava za jednu pušku, nikad oni neće dovoljno dostići industrijsku razvijenost Engleske. Za 130 godina oni su to dostigli. Mi smo vam sada u toj situaciji. Znači, stare članice Europske unije se 50-70 godina razvijaju u tržišnoj ekonomiji, prošli su nekoliko programskih razdoblja, uložili su novce, imaju puno veću profitabilnost, puno veću efikasnost, nemjerljiv oči prihod po hektaru. Nizozemska ima 33 tisuće hektara po hektaru, mi imamo niti 2300. Prema tome, ako se ne krenemo u smjeru podizanja produktivnosti, konkurentnosti, a i same proizvodnje, mislim da nam se crno piše.
1: Kako nam se piše, vrlo brzo ćemo vidjeti i osjetiti, a pozivamo vas da još danas posjetite 13. Farm Show u sportskoj zračnoj luci ovdje u Osijeku, a mi ćemo vas povesti u Karanac i Zmajevac, koji su krajem prošlog tjedna bili domaćini 6. vinatlona, sve snažnije vinske manifestacije koja se održava u Baranji. Sve je počelo proglašenjem šampiona Dunava, odnosno najboljih vina iz regije Podunavlje. Ukupni je pobjednik i najbolje crveno vino, Demon Shiraz, vinarija Maul iz mađarskog Vilanja. Najbolje bijelo vino je Goldberg Kraševina Belja iz 2024. Ružičasto Rosé Royal Hill također iz 2024. A vinarija Kovač i Suze pobjedila je u kategoriji predikatnih vina s Graševinom izborne berba Bobica iz 2017. Nagrada Novinarska Graševina pripala je Graševini Jarčevo Brdo iz 2025. Vinarije Svjetli Dvori iz Karanca. Predstavnika triju nagrađenih vinarija i organizatora snimao je kolega Davor Lončarić.
4: Najboljim predikatnim vinom na 6. vinatlonu je proglašeno vino Graševina IBB Berba 2017. Vinar je Kovač iz Suze. Sigurno ste zadovoljni zbog ovoga.
5: Dobar dan, ja sam Lidija Kovač iz vinarije Kovač. Jako smo zadovoljni i iznenadili smo se da smo ove godine mi dobili tu nagradu za Graševinu kao izbornu berbu Bobicu 2017. Evo šta reći, prvi pokušaj izborne berbe smo imali 2016. godine sa Sauvignon Blanc. Super je uspjelo, pa smo mislili, ajmo i sljedeće godine, htjeli smo ledenu berbu, to nije uspjela, pa smo onda u siječnju odlučili, moramo sad to obrati, jel da? ipak mora da ovo zdravo grožđe da se napravi vino. Dobro smo uspjeli, htjeli smo svakako graševinu, zato što Baranja je jako poznata za graševinu, inače znamo da je to svježe, lepršavo, bijelo vino, a sad izborna berba bobica, to je nešto toplo, nešto ima zlatno, žutu boju, to je nešto drugačije, ono baš delikatesa, nešto malo drugačije.
4: Ja to kažem je kolač, što je tajna naziva?
5: Tajna naziva, nema tu nikakve tajne, to je graševina izborna berba bobica, to je to, da.
4: Ja sam mislio da nešto drugo se krije iza toga.
5: Ne, oni su to malo skratili.
4: Uglavnom, na ovu izbornu berbu ste posebno ponosni, no nije to jedino naravno što radite u vašoj vinariji. Čime se još posebno ponosite, kako ide posao?
5: Znači, najpoznatiji smo za graševinu i Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc i suza, to se povezuju, to svi znaju. Sauvignon Blanc, morate ići kod vinarije Kovač. Da, imamo još sad najnovija sorta je muška džuti, to je sad treća berba. Imamo i crne sorte, Merlot, Cabernet Sauvignon, Frankovka i tako dalje. Naša vinarija se u biti već desetljećima bavi s time, možemo i reći još dulje. Moj suprug je peta generacija. Mi smo možda i sa vinarijom Gešmajer najstariji tu u Baranji, koji proizvelamo vino i bavimo se ne samo vinarstvom, već i vinogradarstvom.
4: Kad smo već kod vinogradarstva, znamo da u Hrvatskoj se smanjuje, nažalost, površine pod vinogradima. Kako je kod vas? Širite li? Koliko imate uopće vinograda?
5: Da, imamo otprilike 15 hektara. Širimo, da, ne smanjujemo, samo širimo i kupujemo, ako možemo. Baš u Zmajevcu smo sad novosadili i graševinu, naravno, šta drugo.
4: Kupujete li možda ovako od drugih, je li 15 hektara dovoljno za vašu proizvodnju, planirate li širiti?
5: Dovoljno je, mi ne kupujemo, mi prodajemo drugima, i Zmajevčanima i ostalima iz Baranje, kome šta treba, jel da?
4: Uglavnom, može se. Evo, danas cijeli dan evo govorimo i o turizmu i o vinu. O vinu kao vrhunskom proizvodu, kao i vrhunskom brendu koji promovira hrvatski turizam, pogotovo ovdje u Baranji. Može li se od toga živjeti?
5: Može. Mislim da trebamo više promovirati baranjske vinarije i kao Baranju općenito, zato što mi imamo, mogu reći da je tlo u Baranji nešto bogato i sasvim drugačije nego širom Hrvatske. Znači, tu se može proizvesti vrhunsko i kvalitetno vino. Zato moramo promovirati svoje vina ako je to moguće. I nama je uvijek drago ako nas ima što više, da nismo mi jedini. Ako se spojimo, tamo možemo više postići.
4: Kako birate taj sortiment? Evo, spomenuli ste muškat žuti. Zašto baš muškat žuti danas?
5: Muškat žuti je omiljena sorta. Ne samo u Baranji, već općenito među vinoljupcima, jel da? Pa smo htjeli, inače naša vinarija, mi proizvedemo više suhih vina imamo. Znači, naš roze je isto suho, ali voćno. I htjeli smo nešto sad muškat i pinot sivino mjesto, malo nešto da bude slatko. Jel da? Ipak kvalitetno, ali slatko.
4: A turiste vole kad je slatko.
5: Pa tako je, da. Pa moramo malo i gledat ko šta voli. Pa kod nas možete svašta naći. Graševinu kao suhu, malo muškata, to je slatko. I sad izbornu berbu, to je veoma slatko, jel da? To je nešto posebno.
4: Ne samo slatko, nego i nagrađeno. Čestitam na nagradi i puno uspjeha i dalje vam želim.
5: Hvala vam puno.
6: Ja sam Dario Kokorić, enolog u vinariji Royal Hill. U Erdutu se nalazimo, znači Erdutsko vinogorje. Tu mi je prva godina posla sad prošla, tako da sam još mlad i imam rezultate neke vidljive.
4: Bez obzira na to što ste mladi, evo, stižu nagrade, dakle najbolje ružičasto vino na Vinatlonu je Rosé Berba 2024. Royal Hill. Sigurno ste ponosni na to?
6: Pa jesam, mogu reći, ovo mi je prva malo veća i značajnija nagrada u karijeri, tako da drago mi je da smo uspjeli napraviti nešto dobro i kvalitetno ovdje.
4: O kakvom se vinu radi?
6: Znači, Rosé od Cabernet Sauvignona, znači lagano ljetno vino, od pršavih cvjetnih aroma, znači 12,5% alkohola, oko 5-8 kiselina, znači suhi rosé, jedan standardni školski rosé, kvalitetno odrađen, tako da evo.
4: Ta roba rosé se sve više i više nekako traže na tržištu.
6: I da i ne, ja mislim da možda polako sad malo popularnost rosea raste i sad kad malo su tehnologije se promijenile, poboljšale, pa dolaze do izražaja lepršave cvjetne note, jagoda, malina, malo to bobičasto voće, tako da to se i sviđa ljudima. To na sezoni uz more, na ljeto, i uz salate neke super, roze i uz kolače čak. Svakodnevno vino jedno smo probali napraviti, tako da mislim da smo uspjeli u tome.
4: 2024. je ovo bila godina, što očekujemo od 2025. Hoće li se ponavljati ovako dobri rezultati?
6: Pa mislim da hoće, jer školujemo se, trudimo se pratiti nove iskorake, tehnologije, klasi, pratimo što možemo, da što više kontroliramo proizvodnju, tako da mislim da možemo držati neki standard malo više kvalitete. Tako da budemo prepoznatljivi po tome.
4: Čestitamo evo na nagradi.
6: Hvala vam puno.
4: Nagrada novinarska Graševina je pripala vino Graševina Jarčevo brdo, berba 25. Vinar je Svjetli dvor i Karanac. Oliver?
7: Oliver Novački.
4: Zadovoljstvo je naravno tu, ovo vjerojatno nije prvi put da ste dobili nagradu na Vinatlonu.
7: Ne, nije, evo prošle godine smo bili šampion Dunava, ove godine sa našim brendom Jarčevo brdo, kasnom berbom Graševine, osvojili smo novinarsku nagradu.
4: Znači isto je kasna berba?
7: Da, kasna berba, jedne lijepe fine Graševine.
4: Što krasi tu Graševinu, koja je osvojila nagradu?
7: Pa tu Graševinu najprije krasi naš trud i naša volja da je tako dugo ostavimo, znači da bude onako do kraja zrela, znači fiziološki zrela, tek onda berba, jako puno truda u vinariji s tom Graševinom, to su sorli metode, vrčenje na talogu i tek onda, znači dok bude ekstra spremna, puštamo u tržište i zadovoljavamo naše kupce s njom.
4: Graševina naravno dominira vjerojatno i vašim vinogradima. Koliko toga imate, evo stalno govorimo o problemu smanjivanja površine pod vinogradima, je li kod vas tako ili idete u suprotnom smjeru, odnosno na bolje?
7: Evo, mi smo konstantni, bez obzira, ali smo 3 hektara novog vinograda digli, jer bilo je potrebe, nije bilo ekonomske računice, tako da smo to morali odraditi. Malo smo i sortiment digli u širinu, znači imamo sad lepezu jako lijepu sorata, što prije nismo imali, Merlot, Frankovka, Cabernet Sauvignon, Traminac, Muškat žuti, znači to je sve na tim novim nasadima.
4: Jeste li zadovoljni aktualnostima u vinogradarstvu, potporama koje se dobivaju, imali tu nekakvih pomaka ili nečega što vam posebno smeta?
7: Pa ne, ima pomaka, u svakom slučaju normalno da treba se javiti u agenciju, treba iskoristiti znači svaki poticaj koji daje Europska unija, svaki poticaj koji daje županija i država, tako da gledamo da smo tu aktualni što se toga tiče.
4: Nekakav put u budućnost, imate li kakvu viziju, što dalje?
7: Pa dalje, evo, održavati te vinograde, ne širit se, ne ići na količinu, na kvalitetu i strogo na ono, znači da održavamo taj neki naš brend i prestiž, znači sa kvalitetom.
4: Kako ide prodaja? Znamo da u Hrvatskoj uglavnom nema dosta vina.
7: Pa nema dosta vina, evo, mi smo uspjeli nakon dugogodišnjih rovarenja i koparenja, kako mi znamo vinari to govoriti, znači naći mjesto u Dalmaciji i tamo svoje tržište sa našim Graševinama.
4: Puno hvala i čestite još jedan.
7: Hvala, hvala.
4: Organizator Vinatlona i ovoga 6. je udruga vinogradara Baranje Zmajevac, Ivan Gerštmajer Zelenberg. Evo, proglasili smo šampione Dunava, sve znamo, jeste li zadovoljni kako je to izgledalo ove godine?
8: Pa je, evo, zadovoljni smo i mi kao udruga, vjerujem, nadam se da su i vinari zadovoljni. Mislim da Baranja je ponovo pokazala da je sigurno jedna perjanica istoka Hrvatske što se tiče u kvaliteti vina. Sva područja i Hrvatsko Podunavlje i susjedne zemlje, taj Dunavski limes takozvani, je mislim pokazao najbolje od sebe, vrhunska vina i proizvođači mislim da su zadovoljni.
4: To je bila granica Rimskog carstva, zato je li limes, a evo šampion i pobjednik među pobjednicima je jedno crveno vino iz susjedne Mađarske, iz Vilanja, također iz Baranje.
8: Pa je, da. Inače Vilanje je prepoznatljivi, najprepoznatljiviji po proizvodnji crnih sorata, tako da oni ih imaju više nego što ih imamo mi u Baranji, ali evo drago mi je da iz Baranje su dvije nagrade, jedna izborna berba Bobica iz Suze od našeg člana udruge i isto tako novinarska Graševina koja je isto od našeg člana Svjetli dvor iz Karanca. Kažem, evo ponovo smo pokazali da imamo vrhunska vina, naravno i šampion Dunava koji je iz susjedne zemlje je svojim rezultatom pokazao da i tamo ima vrhunskih vina i da se mogu mjeriti s nama na neki način.
4: Možda i njih učlanite u vašu udrugu.
8: Nismo još o tome razmišljali, mislim da ostajemo Baranja, Hrvatska Baranja i to je to.
4: Koliko danas evo, vaša udruga okuplja vinara, kakva je vizija, nekakva budućnost proizvodnje vina u ovom predivnom prostoru, ono kao stvorenom za baš proizvodnju vina?
8: Nažalost nema nas puno, nema nas onoliko koliko bi nas moglo biti, ali evo mlade snage su tu da nastave tu tradiciju i ove manifestacije pokazuju da smo složni, da smo zajedno, da gledamo prema istom cilju, radimo vrhunska vina i vrhunsku promociju enogastro ponude Baranje.
1: Nakon promocije Baranje i vina koja su doista odlična u tom dijelu Hrvatske, idemo do Kutjeva jer je protekle subote navečer u predivnom ambijentu dvorca Kutjevo održana manifestacija graševina Night Garden. Bio je to svečani uvod u ovogodišnji festival graševine koji je okupio brojne vinare, vinske stručnjake i ljubitelje vina iz cijele Hrvatske i na kojem su proglašeni šampioni. Šampion u kategoriji pjenušaca i u kategoriji predikata je Kutjevo DD s vinima Maximo Brut 2023. i graševina Ledeno vino iz 2018. Šampion u kategoriji suhih graševina Berbe 2025. je Srednja strukovna škola Antuna Horvata iz Đakova, dok je šampion u kategoriji suhih vina Berbe 2024. i starijih godišta PZ Trs iz Iloka s graševinom Dekan iz 24. Evo izjave Ive Jardas i Jakova Inčića, mladih enologa iz Kutjeva DD, koji su dvostruki šampioni ovogodišnjeg festivala graševine.
9: Ove godine smo osvojili nagradu i za pjenušac, to nam je izuzetno drago i jako važno jer smo ovim pokazali zapravo da graševina je jako dobra sorta i za proizvodnju pjenušaca. Ovaj pjenušac rađen je klasičnom metodom, održavao je godinu dana na kvasima, jedan lagani pjenušac. Evo, koji sa vremenom još postaje sve bolje. Ledena berba već drugu godinu za redom osvaja šampionsko odličje. Zaista je sve teže dobiti ledenu berbu. Ova 2018. je bila zaista posebna, ali evo i 2025. godine smo napokon imali novu ledenu berbu, pa se također veselimo vidjeti kako će se ona razvijati.
1: Ovdje su mladi ljudi, moram primijetiti, nova energija, ljudi koji predstavljaju obiteljske vinarije svojih roditelja, možda i neki drugi mladi ljudi koji su u cijelu ovu proizvodnju donijeli dašak nečeg drugšijeg.
9: Evo, nekako zapravo svaki vinar ima nekakvu svoju filozofiju i naravno da svaka osoba ima nekakav svoj touch ili dodir svojim vinima, pa evo, i kroz naša vina se to možda osjeća.
1: Kao što je rekla voditeljica, malo se hvalite.
9: Pa evo, nekako nagrade su tu dovoljno snažne da pokažu kvalitetu samih vina, tako da sama vina pričaju sama za sebe.
10: Moje ime je Jako Vinđić, ja sam od novoga vinarije Kutjevo i preuzeo sam nagradu za najbolje vino u kategoriji predikatnih vina. Ledna berba Grašnje 2018. godina. Gdje god to se vino pojavi, uzima ne samo šampionske titule, nego osvaja zlata diljem svijeta, ne samo što se tiče festivala Grašnje, nego ostalih ocjenjivanja vina u kategoriju svjetskog ocjenjivanja vina.
1: Dio pečata u ovim nagradama daju i mladi enolozi, donosite neku novu energiju, možda novi pristup.
10: Jako puno toga smo naučili, prvenstvo od našeg mentora, glavnog enologa vinarije Kutjevo DD Ivana Marinslina, i zahvaljujući njemu i svim ostalim kolegama u podrumu naučili smo jako puno toga i to znanje možemo samo prenositi dalje i možemo obećati svim ljudima koji piju vina vinarije Kutjevo DD da će to znanje prenositi dalje, odnosno da će vina ostati na istoj razini, ako ne čak i bolje narednih godina.
1: Lijepo je čuti da imamo mladih ljudi na ovom području jer znamo koliko je poljoprivreda varljiva i koliko mladi ljudi teško prihvaćaju upustiti se u koštac sa poslom pod vedrim nebom.
10: Slažem se s vama, pogotovo danas u ovo vrijeme kada mladim ljudima možda su bitnije neke druge stvari, ali ne samo bitnije, možda su im neke stvari puno bolji izvor novca uz puno manje nekog fizičkog rada, manje je ljubavi prema poljoprivredi samo i danas, ali mi neke generacije i mi neki ljudi koji smo odrasli u tim uvjetima gdje poljoprivreda je hranila ne samo nas, nego naše roditelje, naše bake i djedove, cijenimo to dan danas i ne samo da cijenimo, nego sa neki način i dužni vratiti toj poljoprivredi i toj zemlji koja je hranila ne samo nas, nego naše roditelje, naše bake i djedove stotinama godina unazad.
1: Što bi onda bila poruka mladima koji su u dvojbi baviti se poljoprivredom kao osnovnim zanimanjem ili ne?
10: Ja bih samo poručio njima da slušaju sami sebe, ali ne samo da slušaju samo sebe, nego da slušaju puno više od toga i starije, jer stariji su oni koji su prvenstvo mene, ali vjerujem ne samo mene, nego druge moje kolege, ne mogu reći nagovorili na to, ali neki način približi ljubav prema samoj poljoprivredi i vjerujte mi...
1: I zadužili,
10: slažem se s vama, da mi vjeruju kad kažem to da će se to puno više sviti kad se jednom uhvati u koštac s tim, a ne samo da kad gledaju to na televizor ili kako njihovi baki ljudi rade to, da je to težak fizički rad, je težak fizički rad, ali ono što je najteže u životu se najbolje isplati kasnije.
1: I još jedan mladi čovjek s vizijom dolazi iz vinarije Trs u Iloku, a koja je bila šampion u kategoriji suhih vina Berbe 2024. i starih godišta.
11: Moje ime je Karlo Bošnjak, sin, recimo nasljednik, mi smo dvije obitelji, vinarija Trs, obrađujemo sa 100 hektara, to je tri obitelji. Vinarije Trs obrađujemo stotinjak hektara, 75 je u našem vlasništvu, 25 je kooperacija, većinski je to graševina, ostale sorte, sada ne nabrajam, Chardonnay, Bijeli Sauvignon, Rajnski Riesling, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, na primjer, koju nema niko u Hrvatskoj, eto.
1: Otac ne voli baš puno govoriti u medijima, čuli smo da si ti riječiti, mladi preuzimaju inicijativu, ovo je nagrada za...
11: Ovo je nagrada za graševinu Dekan Berba 2024. Znači, velika je čast primiti ovu nagradu u kraju koji živi graševina, koja je prijestolnica graševine zapravo, ali eto, možemo vidjeti da je naš teravar sposoban za tako nešto. Berba je 2024. Odabranje položaja, imamo hektar vinograda, bude to oko 25.000 boca. Radi se batonaž, odležavanje na finim kvasima i kasnije toga u boci još odležava, ali vino je jednostavna vinska tehnologija, znači ništa komplicirano, svježe izražene kiseline, pitko, ide u sve, ribu, lakša jela, mesna, bijelo meso i tako.
1: Vinari Trs, ovo nije jedina nagrada, redaju se one već.
11: Ponosimo se tim, držimo taj neki standard, prisutni smo svagdje, ali eto, držimo se suptilni smo. Dekan je jedna poznata etiketa koja je već prepoznatljiva sa stola sa 10 metara, tako da nismo nikad ni mijenjali, znači zanimljiva činjenica da nikad nismo tu etiketu mijenjali, ta etiketa je, traje već 15 godina, možda već je malo demode, ali eto, držimo se toga.
1: Ali demode je moderno, kad moderno. Traje.
11: Nek to zovu retro, eto, tako da još uvijek se držimo toga.
1: I ti vidiš budućnost u vinogradima i vinu?
11: Pa vidim, kako ne bi vidio, nemam i druge, ja to prihvaćam, tradiciju, pronašam se u tome i volim nastaviti obiteljsku tradiciju i to je to što me gura, eto.
1: Zašto se ljudi ne vole pohvaliti onim dobrim što su napravili? Znamo da puno radite, znamo da treba imati puno umješnosti proizvesti ovako dobro vino, ali kad se treba pričati, onda to je jako dobro i hvala svima.
11: Kako bi ja rekao, najbolje je da vino priča samo za sebe, gdje se nađe na stolu, u kakvim restoranima, na kakvim policama. Naše vino ne možete naći nigdje drugdje nego u restoranima, kafićima i ostalo, ne možete naći u marketima, cijena je pristupačna, ali opet nije prepristupačna. Tako da, nalazimo se, ti se trebamo nalaziti, vidi nas ko nas treba vidjeti.
1: Posebna sorta je?
11: Carmenere.
1: Carmenere je što? Malo nam opiši tu
11: Carmenere sortu. Carmenere je sorta iz francuske pokrajine Bordeaux. Znači, kad je bila filoksera, povadili su većinu cijepova. Kasnije se pojavila u Čileu, sad kojim načinom, to je bilo 1867. znači kad je filoksera bila, kasnije se pojavila u Čileu, kojim načinom, ne znam, vjerojatno trgovački putnici su odnijeli ili posadila se tamo. Miješali se puno za Merlot, tako da možemo reći da je slično Merlotu, pogodno za kupažiranje, laka, začinska, biber, paprika, ali opet mi je radimo kao sortno, iako nismo dugi niz godina radili kao sortnu, sad smo je počeli i mi smo je kupažirali, gurali smo je u kupaže i evo sad radimo sortnu i jedno od najskupljih vina zapravo, ali ne bih rekao čak vrhunske kvalitete, ali jedno od najskupljih zbog količine, znači ograničene su količine, mali vinogradi, je nepristupačno, ima ga u Makedoniji, ima ga u Čileu, čak smo ga slali u Čile na ocjenjivanje Katador i dobila je zlato.
1: Je li zahtjevna za održavanje?
11: Pa kao i svaka crna sorta. Nije toliko zahtjevna za održavanje koliko je za pravljenje vina i enološke procese.
1: Vukovarsko-srijemska županija imala je problema sa nepogodama u 5. mjesecu ove godine. Nadamo se, sve vas je zaobišlo.
11: Pa je, mi vam nekako imamo sreće, tu je rijeka Dunav, rijeka malo odnese, imamo malo sreće što je Srbija, s druge strane Srbija vam još nema zabranu za protugradne rakete, tako da malo oni pomognu, malo ovi pomognu, a mi kao poljoprivredna zadruga imamo sreće što nijedan vinograd nije velika tabla. Znači, nemamo table od 15, 20, 30 hektara, nego je sve to po par hektara na svu stranu, tako da jako nešto polupa jedan mali dio.
1: I još jedan šampion, predstavnik šampiona u kategoriji suhih graševina berbe 2025. Enolog Ivan Išaseg iz Srednje strukovne škole Antuna Horvata u Đakovu.
12: Nije nam ovo prvo, ovo je treća ove godine gdje smo šampioni izložbe. Mi imamo izvrsno pokušalište koje je škola kupila 2019. godine. Opremili smo se nešto vlastitim sredstvima, veći dijelo je novcima Europske unije. I ovo su sad prošle godine i ove su prve berbe gdje na našem pokušalištu radimo uzgoj grožđa, preradu, proizvodnju vina i evo, obrazujemo učenike. To nam je primarni cilj, a ovo je sad sekundarno što izlazimo na izložbe i osvajamo nagrade.
1: No, to je jedna jako lijepa stvar. Obično se zamjera našim srednjim školama, a također i fakultetima, nedovoljno prakse. Ova nagrada to povrgava.
12: Tako je. Praksa je ključna, ali praksa je jedan dio koji treba slijed. Mi ko škola, znači, smo primarni u srednjoškolskom obrazovanju. Tu se učenici trebaju nastaviti na fakultete dalje i onda izaći u praksu. I tu sad kad se uhvati ta vertikala obrazovanja, mi smo primarni gdje će oni naučiti, fakulteti će ih dalje doškolovati, izaći će u praksu i mislim da ćemo imati vrhunske stručnjake u Hrvatskoj.
1: To ste rekli kod dobivanja nagrade, da imamo dobru bazu za dobra vina. Dobra baza su naravno i zemlja i klimatski uvjeti, ali i ljudi.
12: Mislim, u vinarstvu kažemo da je to teroar, skup nekih okolnosti. Tako i u obrazovanju možemo isto reći. U obrazovanju je skup cijelih procesa, skup ljudi koji mora imati vertikalu, koji mora imati smisao, koji mora imati cilj, koje moraju pratiti prvenstveno općine, županije, na kraju ministarstvo. I ja se ne brinem za djecu, ne brinem se za budućnost, samo se brinem za ovu vertikalu koja se mora umrežiti.
1: Kažu inače u sportu i u drugim granama 1% talenta, 99% truda i rada. Prepoznajete li u nekima od vaših učenika, evo, neki poseban talent za budućeg enologa?
12: Pa kako da ne, evo, ja sad mogu bez najave, ali Đakovačkom vinogorju, dva glavna enologa i u misnim vinima i u Đakovačkom vinariji su učenici srednje poljoprivredne škole, koje su kasnije nastavili na fakultetu i završili su kao glavni enolozi u dvije glavne vinarske firme u Đakovštini.
1: Graševina je ovdje glavna tema, u graševini pričamo, čuli smo i 2/3 graševine izvozimo. Moramo se još potruditi kako bismo našu graševinu pozicionirali na pravo mjesto, jer svašta se danas zove graševina.
12: Je, ali ja mislim da je to prvenstveno treba biti struka i treba biti umrežavanje. Znači, mi imamo toliko malo graševine, toliko smo malo umreženi. Znači, mi moramo svi, što bi se reklo, puhati u jedna jedra, moramo biti, Istra nam je primjer, znači moramo zauzeti isti stav, jer niko ovdje, nikom nije konkurencija u graševini. Samo treba zauzeti koji su to kriterije graševine, tu treba ući struka koja polako ulazi sa ovim loznim materijalom koji je postavljen, sa vinogradima, sa teroarima, jednostavno prepusti struci koja će onda odrediti, koja će onda poslije će se ispratiti i mi jednostavno ne možemo proizvesti grašine koliko ih možemo prodati. Ako budemo zajedno.
1: Vi u vašem pokušalištu imate graševinu i koje i druge sorte?
12: Frankuka. I druga, znači, naše pokušalište je nešto malo manje od 1 hektar pod vinogradom, pola je pod Frankokom, a pola je pod grašinom. S tim da smo na različitim podlogama, tako da se možemo malo igrati, ali i različiti uzgojni oblici, što je stvar edukacije, da đaci vide koje su razlike u proizvodnji, ali to su dvije osnovne sorte po meni u Slavoniji koje bi trebali preuzeti primat.
1: Jeste li zadovoljni sada kako izgleda vinograd?
12: Je, naravno. Ovo su rezultati svega toga. Ne bi došli ovi rezultati da nije prvenstveno dobar vinograd, da nije dobar podrum, da nije dobra organizacija, da nije dobra škola, da nisu dobri đaci. Za ovakvu nagradu mora se poklopiti apsolutno sve. Jel biti u Kutjevu prvi, škola, onda mislim stvarno mora biti poklopljeno svih faktora.
1: A evo, rekli ste na početku, nije to ni prva nagrada.
12: Nije. Ove godine smo još bili šampion mladih vina u Bukovlju i bili smo šampion izložbe Vir Expo u Virovitici, a prošle godine, što je bilo iznenađujuće, prva berba, isto smo bili šampion mladih vina u Bukovlju.
1: Evo, čestitam još jednom i samo naprijed, tako dalje.
12: Vi nas podržite kroz medije, jer mediji su vrlo bitni kako bi privukli đake, kako bi ih vratili na zemlju, u ovom slučaju vinogradarstvo, ne samo vinogradarstvo, već i ostatak poljoprivrede. To je primarna proizvodnja, to je osnovna proizvodnja. Sve se ostalo mijenja, ali primarno se ne mijenja.
1: Dobro dođe malo optimizma nakon razočaravajućih cijena pšenice, a u ime organizatora festivala Graševine i Graševine Night Garden manifestacije govori Marija Lena Nikolić.
13: Dolazim iz udruge Kutjevački vinari. Festival organizira udruga Kutjevački vinari, naravno u suradnji s Graševinom Kroatikom, turističkom zajednicom grada Kutjeva i gradom Kutjevom.
1: Evo, ovo je prvi puta da se ovaj festival održava ovako u večernjim satima.
13: Tako, evo, prvo izdanje naša Graševina Night Gardena, s obzirom da je Graševina naša najzastupljenija sorta, kraljica našeg kraja, identitet našeg kraja i ono po čemu je Kutjevo poznato u njem Hrvatske.
1: Kutjevački vinari posebno, ali i drugi vinari u Slavoniji imaju Graševinu pod brojem 1.
13: Tako je, evo mi u biti festivalni ne radimo na razini samo Kutjevačke Graševine, već na razini cijele Slavonije i Hrvatskog Podunavlja.
1: Imali smo mi nekad šampiona iz Smora.
13: Tako je, imali smo. I ove godine smo imali šampiona iz Iloka i jednog šampiona iz Đakova, tako da nismo orijentirani samo na Kutjevačku Graševinu, već na, kažem, cijelu Slavoniju i Hrvatsko Podunavlje. Tako je, imali smo i šampiona jedne godine iz Dubrovnika.
1: Ocjenjuju se Graševine i Graševine su dobro rodile i prošle godine. Što kažete za godinu koja je prošla i ovu koja nam u berbi tek dolazi? Kakvi su vremenski uvjeti i jeste li zadovoljni sada kvalitetom Graševine?
13: Jesmo, evo, posebno kod nas u našem kraju gdje smo stvarno posebni sa prirodnim uvjetima, odnosno s klimom i s tlom, naročito zbog položaja Podnokrndije i Papuka te Kutjevačkim vihorom, što stvarno utječe na našu karakter naše Graševine.
1: Čućemo i kutjevačkog gradonačelnika Josipa Budimira.
14: Kutjevo je naširoko poznato po Graševini, to je naša tradicija, povijest, gotovo 800 godina, tradicija proizvodnje vina, najstariji podrum u Europi iz 1232. godine, jednostavno evo privlače sve ljude koji žele kušati vrhunsku vinsku kapljicu da dođu u Kutjevo na razne naše manifestacije. Uz ovaj festival Graševine imamo Martinje, Vincelo, i kroz te manifestacije nastojimo možda malo značajnije i snažnije slaviti našu kraljicu vinske sorte Graševinu, odati joj važnost i značaj što ona i je. Moram reći da Kutjevo koja je jedno malo mjesto, 2000 ljudi, čini gotovo preko 50% izvoza bijelih vina u Republici Hrvatskoj, što nije mala stvar.
1: Od čega je jako puno Graševina?
14: Tako je, da, 90% toga je Graševina. Tako da, kažem, je jedna od najvažnijih i najraširenijih sorti u Republici Hrvatskoj i mislim da je i normalno da je odajemo ovako veliki pijetet i značaj. Tako da, evo, i danas programu festivala Graševina, ovaj Garden Graševina Night. Prije tog je bilo ocjenjivanje vina, preko 100 uzoraka vrhunskih graševina koje su žiri, preko 20 članova svih renomiranih enologa, someljera koji su dali svoje ocjene i sudove i uvjeren sam da su odabrali najkvalitetnije graševine koje će se piti u idućoj godini na tržištu cijele Republike Hrvatske i šire i svijeta. Tako da ponosim se kao jedan mali grad na jednu činjenicu da smo važni u svijetu, važni smo u Republici Hrvatskoj i po tome prepoznati. Evo, kao gradonačelnik hodam širom naše lijepe naše i zemalja iz regije i šire i svi zaista znaju za tradiciju Kutjevačke Graševine i mi na tom jednostavno i baziramo svoj razvoj, pogotovo u turističkom aspektu i segmentu, i u tom dijelu nastavimo privlačiti ljude da dođu ipak u Zlatnu dolinu Kutjevo, jer ima i osim vina vrhunska gastronomija, je prelijepi krajolik Papuk i Krndija, dvije planine koje se preljevaju jedna preko druge i koje obiluju vrhunskim vinogradima i stvarno jedan doživljaj Slavonije, iskustvo koje je neprocjenjivo, koje pozivam sve koji mogu, žele da dođu Kutjevo, definitivno neće zažaliti.
1: Znamo da imamo vrhunska vina, da nam se kvaliteta vina u cijeloj Hrvatskoj diže iz godine u godinu, a isto tako znamo da imamo malo površina pod vinogradima. Ima li ovdje prostora za sadnju novih vinograda?
14: Pa ima naravno prostora, mada kažem u Kutjevu gotovo 1500 hektara vinograda, područje je pod vinogradskim nasadima, ima tu i dalje još nekih prostora koji su neobrađeni, koji se može i VEUP i Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede potiče sadnju nasada kroz Europski fond, tako da ide se u tom smjeru, dosta vinara i sadi nove nasade, baš nedavno Krauthaker, Kutjevo DD i ostali vinari idu u tom smjeru, tako da ja vjerujem da će se to širiti, jer mislim da Hrvatsku treba u tom vinskom sektoru značajnije malo brendirati. Tu sigurno ima potencijal za jedno brendiranje države s obzirom na kvalitetu i sve ono što posjedujemo i da u tom dijelu trebamo isto tako svi zajedno raditi.
1: Festival Graševine nastavljen je danima otvorenih podruma prošle i ove subote, kada su se posjetitelji mogli upoznati s bogatom vinskom tradicijom kutjevačkog kraja, razgovarati s vinarima i kušati vrhunske graševine i druga vina po kojima je ovaj kraj nadaleko poznat. A mi ćemo u nastavku i dalje o vinu, ali o stolnim vinima. Uvjetima drastično izmijenjenih klimatskih okolnosti, proizvodnja stolnog grožđa nudi izvrsnu alternativu tradicionalnim vinskim sortama koje se suočavaju s problemima u otkupu. Čulo se to na predstavljanju dvugodišnjeg projekta Edu Vitis, koji je okupio ključne institucije s obje strane granice i financiran je kroz program prekogranične suradnje Hrvatska-Mađarska. Nositelj projekta je Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, a partneri Centar za poduzetništvo iz Osijeka i Sveučilište u Pečuhu iz Mađarske. Voditelj projekta profesor Mato Drenjančević.
15: Imamo nekoliko ciljeva, prije svega to je promocija stolnog grožđa, s obzirom da danas živimo u bitno izmijenjenim klimatskim uvjetima i proizvodnja stolnog grožđa bi mogla biti vrlo zanimljiva alternativa, osobito malim obiteljskim proizvođačima u svjetlu relativno problematičnog otkupa grožđa, osobito u najavi recimo za ovu godinu, dok s druge strane proizvodnja stolnog grožđa je atraktivna, cijena je jako dobra i stolno grožđe kao finalni proizvod vrlo lako uz vrlo dobru cijenu pronalazi svoje mjesto na tržištu. Za razliku od vinskih sorata koje su tradicionalne i koje prepoznajemo i u Hrvatskoj, a slično i u Mađarskoj, uglavnom se na tržištu nalaze monosortna vina, kad je riječ o stolnim sortama, dakle kod stolnih sorata imamo velik broj modernih genotipova koji su tolerantni na gljivične bolesti s jedne strane, ali s druge strane koji su visoko tolerantni na zimsku pozebu koja je ranijih desetljeća bila ključni ograničavajući faktor ozbiljnijeg uzgoja stolnog grožđa u prekograničnom području. Dakle, ovo su genotipovi od kojih jedan dio stvoren na sveučilištu Pečuhu, s obzirom da se oni bave i oplemenjivanjem stolnog grožđa, a ostali genotipovi dolaze iz velikog broja zemalja, dakle od Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, preko Rusije, Ukrajine, Mađarske i Moldavije. I ključna njihova odlika je dakle tolerantnost na niske zimske temperature, čime bi se onda zapravo taj ključni limitirajući faktor uzgoja stolnog grožđa u ovom prekograničnom području riješio. Po pitanju proizvodnje stolnog grožđa stojimo vrlo slabo, s obzirom da smo imali zapravo samo jednog ozbiljnijeg proizvođača u Zadarskom zaleđu koji je evo odustao od proizvodnje i ti vinogradi se krče i zapravo nekog ozbiljnijeg proizvođača u Hrvatskoj više nemamo. Slična stvar je ovoga trenutka i u Mađarskoj, tako da kad je riječ o vinogradskoj regiji Slavonije i Podunavlje, imamo jedan manji broj poljoprivrednih proizvođača koji raspolažu površinama od recimo pola hektara pa do hektar i pol ili dva i uglavnom je to ono stolno grožđe koje možemo vidjeti na našim tržnicama. Ono što ovoga trenutka tržište traži prije svega besjemene stolne sorte, to je nešto što mi imamo uključeno u naš pokus, s obzirom da su nam lokacije istraživanja pokušalište vinogradarsko i vinarsko fakulteta agrotehničkih znanosti u Mandičevcu, gdje imamo 30 različitih genotipova i isto tako ogledno dobro sveučilište u Pečuhu, Instituta za vinogradarstvo i vinarstvo, gdje oni imaju veći broj sorata, s obzirom da je kolekcija sveučilišta u Pečuhu jedna od najvećih kolekcija različitih genotipova vinove loze u svijetu. Oni imaju preko 1000 genotipova, dok mi ovoga trenutka u Mandičevcu čuvamo nekih 340.
1: Profesor, koje su to najzastupljenije kod nas stolne sorte grožđa i koje preporučujete bez sjemena?
15: Pa mi još uvijek ovdje u Slavoniji i Hrvatskom Podunavlju, kad je riječ o stolnim sortama, imamo te tako reći tradicionalne stolne sorte, dakle to su prije svega Muškat Hamburg i Kardinal. Posljednjih godina su posađeni i nasadi s nekim talijanskim genotipovima, međutim sve ove sorte su upravo ono što sam rekao, relativno osjetljive na niske zimske temperature. Vinova loza je dakle kultura višegodišnja i eksploatacijski vijek jednog vinograda bi trebao biti minimalno 25, 30 pa i više godina i mi smo zaboravili da bez obzira što svjedočimo ovom globalnom zatopljenju, još uvijek imamo vrlo, vrlo nepravilnu distribuciju oborina, ali još uvijek imamo kratke periode u kojima su temperature relativno niske, pa čak i ekstremno niske. Posljednja takva godina je bila 2012. u kojoj su temperature padale i do minus 25 i dakle to su temperature na kojima stradavaju sve ove sorte. Tako da ideja ovog projekta je, kažem, osim evaluacije sorata, izrada jednog programa cjeloživotnog učenja, uzgoj stolnog grožđa koji bi bio raspoloživ ne samo za studente, nego i za proizvođače i on bi bio implementiran na oba sveučilišta, dakle na sveučilištu u Osijeku i na sveučilištu u Pečuhu i u konačnici kao kruna ovog projekta bi bila objava sveučilišnog udžbenika sa temom stolnog grožđa koja bi bila jedna zajednička publikacija i to bi bila prvo tiskano izdanje na temu stolnog grožđa u Republici Hrvatskoj od 1990. Stolno grožđe je grožđe koje je namijenjeno za konzumaciju u svježem stanju, za razliku od vinskih sorata. Stolne sorte su u pravilu znatno bujnije, dakle one traže bitno različite uzgojne oblike, dakle redovito se sade na značajno veće razmake sadnje kako bi ta njihova bujnost našla svoje mjesto u prostoru. S druge strane, u pravilu od stolnih sorata tražimo dakle, da su grozdovi rastresiti, bobice su krupne, sve druge stvari ovise o preferencijama potrošača. Ono što će biti nekakva generalna preporuka kroz ovaj projekt, evaluacija svih ovih genotipova uključenih u istraživanje kao funkcionalne hrane, s obzirom da je stolno grožđe bogato nutrijentima koji mogu pozitivno utjecati na ljudsko zdravlje. Mi ovdje na fakultetu u Osijeku imamo kapacitete za takva ispitivanja, tako da ćemo ispitivati i sve ove genotipove, njihov potencijal kao funkcionalne hrane i njihov potencijalni pozitivni utjecaj na ljudsko zdravlje. Potencijala apsolutno ima, osobito u svjetlu ovih klimatskih promjena, jer dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Naravno, stolne sorte i uzgoj, proizvodnja stolnog grožđa, uzgoj stolnih sorata je na neki način usko vezana uz raspoloživu vodu, tako da ja mislim da zapravo bez kvalitetnog sustava navodnjavanja proizvodnja stolnog grožđa na nekim ozbiljnim razinama zapravo nije moguće. Upravo zbog toga mi na pokušaštu Mandičicu, dakle, imamo dva bloka sa svakom sortom, pri čemu jedan blok ćemo navodnjavati, jedan nećemo navodnjavati, kako bi mogli i proizvođačima i studentima demonstrirati što to znači, dakle, pravovremeno navodnjavati stolno grožđe i koliko se to može odraziti ne samo na količinu grožđa, nego osobito na kvalitetu koja je kod stolnog grožđa ključan onaj faktor kad grožđe dođe na tržnicu, dakle, mi ga evaluiramo na neki način očima, jel? I ovaj, ako ne izgleda dovoljno atraktivno, jel, sigurno nas neće privući.
1: I na kraju emisije idemo u Erdutske vinograde, tvrtku koja ima i stolne sorte, o kojima govori glavni tehnolog Mladen Alpeza.
16: Naravno, znanost, institucije naše znanstvene trebaju dati odgovor koji su to genotipovi, kako odgovoriti na ogromne prinose koje Italijani imaju, koje imaju Španjolci, ali generalno prvi korak je stvoriti uvjete, postaviti ciljeve, to je recimo nekakva strategija, odrediti koje su to količine koje nama na razini Hrvatske, uvoz je ogroman, uvoz je sve i svašta, ne samo grožđe i tako dalje, ali to je prvi korak i drugi korak se onda određuju ti genotipovi, iako ovo je tradicionalan posao koji se teško mijenja. Jer vi uvijek idete uhodanom stazom, jer vi kada ubodete taj cijep u zemlju i vi sad narednih 20, 30, neko kaže 100 godina, kao što kod Ugalića imaju kadar, potom, potom, ali to su nekakve priče u ozbiljnoj eksploataciji, to vam je 20, 25 godina i vi to morate onda zanavljati, nemam rentabilna proizvodnja. Prirodno dolazi do propadanja svake godine 1%, pa onda uzmete godine, pa nekako nakon 25 godina u našim uvjetima vi morate ići na remont i na zanavljanje toga nasada. Kad je u pitanje grožđe, mi imamo tu iskustvo, treba urediti tržište, međutim mi objektivno uvijek miješamo onako malo babe i žabe, mi ne možemo konkurirati Talijanima, njihovi prinosi su 20, 30, 40 tona. Panjolci isto, oni to drže na pergolama, prva stvar je navodnjavanje. Bez navodnjavanja mi tu ne možemo imati jednu kvalitetnu, rentabilnu proizvodnju. Druga stvar je odgovor na klimatske promjene. Mi smo svjedoci recimo prošle godine, kod nas je bilo 6. mjesec nula, bilo je u stvari litra dvije, to je ništa. A u 7. 15 litara, tako da smo značajno trpili posljedice suše. U Belju recimo toga nije bilo, u Iloku toga nije bilo, jer sve ove klimatske promjene su lokalnog karaktera, to nije ono da imate nekakav val pa imate 7 dana, imate kišu ili taj nekakav poremećaj. Tako da u svakom slučaju navodnjavanje broj 1 i izbor sorte, kod stolnih sorti mi prodaje izgled. Kod vinskih sorti vi imate odnos šećer kiselina, podrazumijeva se da imate standardno zdravo grožđe, ono ide u preradu, ono se drobi. Međutim, vama ako imate ožegotinu, vama ta jedna boba na jednom kardinalu, onda je vi morate čopkat, vi je morate izvući i automatski vama tržišna vrijednost tog jednog proizvoda, ona pada. S druge strane, značajna stvar su pakovanja, ambalaža, morate imati ambalažu i s druge strane imate veliku količinu rada oko toga. Morate brati, pa morate sortirati, pa preslagivati, pa onda transport i s druge strane trebate pripremati, mi to ne radimo, to ću vam reći na kraju, mi beremo ujutro, ako ste kupovali naše grožđe pa možda na pijacu vidite, mi ga beremo ujutro, koristimo blizinu Osijeka, mi proizvodimo negdje 25 tona, tako da nisu to nekakve količine. Ja jesam pobornik bio, pa sam mislio možda jedno 10 hektara, to kad smo razmišljali u kom pravcu, koju sortu, to je isplativa proizvodnja, ali morate biti jako brzi. Ima recimo jedna naše iskustvo, makedonsko grožđe vam dolazi negdje početak 7.-10.7. Bitno je tempirati, jer oni su 15-20 dana prije nas vegetacijski, međutim mi smo se sad njima približili. Ono što je recimo bitno, mi smo prije nego Iloki, nego Baranja, jedno 4-5 dana u kardinalu. Kardinal inače dolazi oko gospodine, znači oko 15. Vrlo je bitno doći prvi na poziciju ili na policu, jer se grožđe cijena mijenja u roku svaki dan ili drugi dan. U roku 7 dana već vam dolazi, muškat hamburga dolazi 15.9. recimo 15.8, 15.9. se to sve pomjerilo. A onda jako puno imate ovih mačih koji imaju vikendice po, ne znam, 100, 200, 300, 500 komada i ti vam isto dolazi. Onda mi oni dolaze. Organizirana proizvodnja ima odgovor i na to. Tako da kroz tehnologiju, kroz sve ovo što sam vam rekao, vi možete doći među prvima ili što prije. Vama recimo trgovci kad vam kupuju, oni vama otprilike, kaže on, ako tebi plati euro, on mora zaraditi dva. To je recimo toliki omjer. Govorim sad o pijaci, tako. Znači, i taj omjer vam je otprilike. Recimo, prošle godine vam je bilo početak, recimo, kardinala, prvi osim bilo je 2 eura. Naše grožđe. I onda ono pomalo, svaki drugi dan, ono pomalo pada i to je palo negdje na euro 10, 20. Zadnje 3 godine imali smo iznimno visoku cijenu, recimo graševine, koja je bila euro. Tako da je tu došlo malo do poremećaja, omjer je 1:2, ako je vinsko 1:2 ili 1:3. Koliko ćete vi uspjeti od toga uhvatiti, ovisi o vama kao vama, o vašoj organizaciji, o unutarnjoj, o plasmanu, o procjeni tržišta i ono tamo gdje vi to mislite plasirati. Mislim da imamo šansu, ne u bici s Talijanima, ne u bici sa ogromnim volumenima, nego na razini uvezivanja i na ovoj razini, tipa mi imamo 2, vi imate 1, mi imate 3 i 5 i plasiranje famozno more i s druge strane ova lokalna zajednica. Vi stolno grožđe možete prodati jer njega onoga gotovo i nema. Na ovo što je Mato rekao, Vrana imala, mislim, 100 hektara, oni su odustali, zašto, nemam pojma.
1: Nema ni nas više. Ove nedjelje najavljamo idući susret za 7 dana. S vama su bili tonski realizatori Domagoj Šimunac i Karlo Poljak. Ja sam urednica emisije Mirta Milas. Do slušanja.

0: 99.3 Ilok 105.8 Požega Slavonski Brod 102 MHz Radio Osijek
1: 10 sati
2: Hrvatska radio televizija Radio Osijek Vijesti.
1: Dobar vam dan, moj ime je Marin Bilandžić i s vama sam u vijestima do 14 sati. U sklopu manifestacije Barenjski bećarac jučer je održan jedinstveni festival Tista, šesti po redu u Topolju. Okupljenih više od 120 majstora tjestenine ponudili su lokšice, trgance, rezance, zavezance, čikove, valjuške, taške, taranu i brojne druge forme šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestenine za kušanje. I ove su se godine jela mogla degustirati samo uz jedinstveni festivalski glineni tanjur. Smotra folklora okupila je folkloraše iz Hrvatske, Srbije i Mađarske, odnosno iz Trokuta, Osijek, Pećuh, Subotica. U prodaju je pušteno 1500 ulaznica, nekoliko stotina više nego prošle godine, no za manje od pola sata od otvorenja nije ih više bilo. Evo što je direktor turističke zajednice općine Draž, Filip Golubov, rekao Mirti Milas.
3: Svake godine ovaj festival Tista sve veći, sve posjećeniji i iskreno već me malo i plaši koliko ovo raste. Od osnovno parking je od Gajića do Topolja. To znači da je 6 km dugačak parking i drago nam je ovo vidjeti ovoliko velike ljude zainteresirane pod broj 1 za sve ovo i na neki način njihov dolazak je velika podrška da nastavimo ovo razvijati u još nekom kvalitetnijem pravcu.
4: Kaže gospodin Matišić, teško da će se ovo moći još širiti s obzirom na brojnost.
3: Da, znači mi smo i prošle i pretprošle godine pričali, ne idemo više sa marketingom nikakvim, ne treba rast, samo nek ostane ovako kako je, ali svake godine se širi i raste, morat ćemo možda razmisliti o nekim drugim prilikama, mjestima, jer malo smo prerasli čak ovu livadu kod crkve Svetog Petra i Pavla.
1: Ronilački centar Osijek danas od podneva do 18 sati na dječjem igralištu na trgu Bana Josipa Jelačića nastavlja jučer započete dane otvorenih vrata centra u sklopu aktivnosti dana otvorenih vrata udruga. Aktivnost organiziraju za najmlađe sugrađane pod nazivom Za Roni u parkiću. Na dječjem igralištu postavit će bazen u kojem će male sugrađane poučiti prvim koracima u ronjenju. Besplatna proba ronjenja u pratnji instruktora ronjenja namijenjena su za sve mlađe uzraste i djecu već od 5 godina starosti, a za sigurnost ronioca početnika brinut će se Osječki ronilački centar. Premijerom prve autorske predstave Display 2.0 u izvedbi umjetničke organizacije Poligon završit će ovogodišnji festival Prosceni. Predstava se bavi tematikom ljudskog bića prikazano kao skupa digitaliziranih informacija. Kroz tu

0: Izvedba i zatvaranje festivala održat će se u prostoru Kafe Baratrica s početkom u 21 sat.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas prevladajuće sunčano i vrlo toplo, ujutro ponegdje kratkotrajna magla, poglavito u Posavini, a poslije podne u Gorju uz umjeren razvoj oblaka postoji vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 29 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 21 stupanj, vlaga je 88%, tlak zraka je 1021 hektopaskal, a puše sjeverozapadni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Hit tjedna.

generacije. Za sve generacije. Najbolje od radija. Desetica Radio Osijeka. Najbolje od radija.

Dobar dan, dobrodošli. 10 sati i 9 minuta. Karlo Poljak i dalje ostaje tonski realizator programa koje ćete slušati u idućim satima kroz 5 sati emisije Desetica, koja i danas sadržava one aktualnosti sa hrvatske scene, one glazbene, naravno, bit ćemo aktualni i donositi vam informacije o događajima koji su se dogodili u protekla 24 sata, ali i koji su nam u najavi za ovu nedjelju. U svakom slučaju, sve će vam informacije biti pružene, kako se kaže, ko na dlanu, svaki puni sat, vijesti nam donosi, prenosi Marin Bilandžić. Danas u Desetici malo o općoj opasnosti koja ima novoga frontmena, poznato lice, poznati glas, vrlo brzo o tome. Novu stvar ima Damir Keđo, potom jedna duhovna super pjesma našeg Slavonca Zvonimira Kalića. Jura Jurlina sa svojim bendom objavio je novi singl, a povratak je najavio i svojedobno Vojsovac, Varaždinac, Neven Stipčić ponovo sa nečim novim nakon 5 godina.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Divan dan, barem nam se ovako čini kod nas na istoku Hrvatske, da nam se pokazuje u ovim prijepodnevnim satima. Nadamo se da ćemo uživati u ovom proljetnom vremenu i vikend je, tako da treba iskoristiti to. Mnogi će ga označiti i sa povratkom sa produženog vikenda, htio sam reći sa produženog godišnjeg, ali sa uvodom za novi pravi godišnji odmor, tako da naše prometnice mogle bi tijekom popodneva i večeri biti malo zakrčenije, ali trenutno mislim da je uobičajeno. No, provjerit ćemo to. Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba sada je s nama. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Dobar dan, kraljice.
2: Dobar dan.
1: Izvolite, recite nam kako je stanje na cestama.
2: Pa evo, za sada je poprilično mirno i stabilno na osječkom području. Evo, poslužili su nas i vremenski uvjeti, što je svakako dobro. Nadamo se evo da će svi slušatelji koji su danas planirali možda iskoristiti ovaj lijep dan za nekakve izlete ili boravak u prirodi, evo, uspjeti mirno i sigurno stići kamo god išli sa povoljnim evo uvjetima za vožnju. No, krenulo se zahuktavati u ostatku Hrvatske. Kao što ste i sami rekli, produžen je vikend, pa smo nekako i očekivali danas poprilično gust promet. Za sada je to u Istri, na Istarskom Ipsilonu i na Krčkom mostu, ondje se vozi uz zastoje, no očekujemo naravno poteškoće i zastoje na većini većih prometnih pravaca, autocestama 1 i A6 i na pojedinim državnim cestama kroz Liku i Gorski Kotar. Svakako evo molimo sve vozače da budu izuzetno oprezni, a podsjećamo i da evo uz veću gustoću prometa, nažalost, češće su nam i prometne nesreće koje onda dodatno usporavaju promet, pa evo samo sve, bez obzira na to gdje se vozili, molimo za pojačan oprez, strpljenje, koncentraciju, evo da čuvamo i sebe i druge, tako što poštujemo prometne propise i naravno održavamo sigurnosni razmak između vozila. Također, s obzirom da je danas evo lijep dan i kao što sam rekla, vjerojatno će puno ljudi iskoristiti za izlet. Evo, samo podsjećamo da uvijek vikendom uz ovako povoljne i lijepe vremenske uvjete na cestama imamo i velik broj motociklista i biciklista, pa evo samo jedno upozorenje vozačima svih ostalih vozila, samo da pripaze, dakle, na ove sudionike u prometu na dva kotača, provjeravanje mrtvog kuta, evo, i naravno da im se, da se poštuje njihova prednost prolaska na raskrižjima. Naravno i motocikliste molimo, a i bicikliste, evo, da poštuju prometne propise, isto tako paze na sve druge sudionike u prometu. Imamo nešto jači promet na graničnim prijelazima, također nešto što smo nekako i očekivali za produženi vikend. Pojačan je priljev osobnih vozila na graničnim prijelazima, većinom na ulasku u Hrvatsku. Gornji Varoš, Županja, Slavonski Brod, Maljevac, Bogovolja, Dvor, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Bajakovo i Tovarnik također, naravno. No evo, za sada moram priznati, osječko područje je poprilično mirno, pa čak i većina kontinentalne Hrvatske, ali evo na obali se krenulo zahuktavati. Evo, to je to, ali nadamo se evo svejedno da će svi koji danas putuju sretno i sigurno stići. Želimo svima naravno ugodan i lijep ostatak ove nedjelje.
1: To je najbitnije, da sretno stignemo na svoj cilj, a ovo vrijeme koje smo uspjeli iskoristiti, odnosno koje su uspjeli iskoristiti ovih 3-4 dana, neka ostanu u lijepome sjećanju. Hvala lijepa. Gužve neće biti sigurno nekakvih velikih oko većih gradova, nego upravo ovaj priljev povratnika sa naše obale. To je sigurno. I granični prilazi uobičajeno. Teuta Bakulo iz Hrvatskog autokluba podnijela nam je ovaj izvještaj. Očekujemo kroz nekoliko sati novu dozu svježih informacija. Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama. Do slušanja.

Uživati možete i treći dan sajma, Agrosajma, koji se održava na Školsko-poslovnoj zračnoj luci Čepin Osijek. Za sve one koji nisu posjetili jučer i prekjučer, još uvijek se danas stigne i tijekom popodneva prošetati, pogledati i malo istrčati djecu, ako ništa drugo, po onim avionskim pistama. Možete krenuti i do kina. U 11 sati dječja matineja je u kinu Uranije u centru grada, pjesma Grbavo kita. Inače, ulaznice za projekcije u Uraniji su samo 5 eura. U 17 sati na rasporedu je film Gospodari svemira. Premijera je to, novi naslov. U 19 sati i 20 minuta Iron Maiden Burning Ambition, a u 21 sati i 10 opet nešto hitoidno. Nije nešto što ja osobno preferiram, ali kažu jedan od najboljih horora koji se pojavio u zadnje vrijeme i nadmašio je uspjehe već nekih legendarnih backrooms bez izlaza u 21 i 10 u Urani.

0: Esto es Tremenda Descarga.
1: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
2: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.

Najbolje da ne idete nigdje danas trošiti, šetati, kupovati, a ako morate, evo znajte gdje to možete obaviti ono nužno, jer mnogi trgovački centri i prostori su danas zatvoreni ove nedjelje. Konzum trgovine u Tijardovićevoj na Sjenjaku, Vjencu Ivana Meštrovića rade do 13 sati, Studenci u Divoltovoj, Bednjanskoj, Franje Markovića i na Zrinjevcu do 21 sat, a od većih trgovačkih centara, odnosno velikih lanaca, Lidl na Zelenom polju je otvoren do 18. Eurospin na Strossmayerovoj do 21. Špar na Svetog Leopolda Mandića do 20 sati. NTL na trgu Ljudevita Gaja do podneva i Metro inače radi do 16 sati, tako da znate. A ne znam jeste li čuli da su i letovi Ryanair na sezoni ovogodišnjoj Osijek-London u zračnoj luci Osijek krenuli, tako da ako vam je to promaklo, a planirate do Britanije, do Londona ili negdje se prebaciti u Irsku, letovi između Osijeka i Londona prometuju utorkom i subotom, čime je isto Hrvatska ponovo izravno povezana sa britanskom metropolom i širim britanskim tržištem.

0: prije nešto manje od godinu i pol dana dobili smo pjesmu Praštaj nekom drugom. To je bila Opća opasnost, pjevao Pero Galića, ali vrlo brzo nakon par mjeseci čuli smo da Pero se otisnuo u solo vode i evo aktivan je u godinu dana, objavio čak 4 pjesme, ali Opća opasnosti i fanovi benda idu dalje. Pero se podržava, prepoznatljiv je glas i lik Opće opasnosti bio, ali Opća opasnost ima svoj zvuk, ima svoje fanove i idu dalje sa novim frontmenom, a ni nije iznenađenje. Zoran Mišić bit će glas i vizualno predstavljati, stati ispred benda kojeg jako voli i kojem je u određenom trenutku, ja bih se usudio reći, malo i pomogao. Zorane, poštovanje, dobar dan.
1: E, poštovanje tebi i svima koji nas slušaju.
0: Kako je došlo do ovoga?
1: Pa nije to sve skupa nešto dugo trajalo, s obzirom da se znamo od prije, jel, javio mi se Kameni, bubnjar iz Opće. Prvo smo jedno sat i pol vremena prevrtali sve moguće teme, ono, jel se stvarno dugo nismo čuli u međuvremenu. I onda pitao me, jel to famozno pitanje, jel bi ja uopće razmislio da budem pjevač Opće opasnosti. Iako se tu nije se tu imalo šta puno razmišljati. Ja mislim da takvo pitanje se ne događa čovjeku dva puta u životu, tako da u principu ja sam znao odmah da je odgovor da, ali naravno da sam si uzeo vremena da razmislim. Jer više nisam samo ja u pitanju, to je sad i obitelj i 100 drugih čimbenika u životu, tako da eto, imao sam, ajmo reći, moralnu obavezu da stvarno to onako pokušam zrelo sve skupa, ono, hladne glave rasplaniti i sabrat ponovo, i eto, to sam i napravio, i na kraju je odgovor i dalje bio da.
0: Znamo da fanovi Opće opasnosti su jedna posebna snaga benda, glazbenog sastava, što nema svatko, što mnogi mogu samo priželjkivati takvu vojsku imati u sebe.
1: Je, to je istina, i evo, ja sam dugogodišnji fan Opće opasnosti i bio sam im i gost na hrpi koncerata. Išao sam i privatno na njihove koncerte, ali tek sada, prošle subote kad smo imali premijeru spota, tek sada sam došao stvarno u kontakt sa tim ljudima. To je nešto nevjerovatno. Znači, kad vidiš koja je to, ne znam, s kojim žarom ti ljudi prate taj band. Oni stvarno dišu za Opću opasnost. Kad čuješ te njihove priče, kad viš lika koji je bio na više od 200 koncerata Opće opasnost. To je nešto predivno, a opet s druge strane, znaš, vidiš da su dobronamjerni i vidiš da paze, da te ne gnjave i, znaš, nekako imaju, osjeti se taj respekt prema bendu. Ma nešto predivno, evo. Isto tako, čuo sam, puno ljudi mi je tamo reklo da se taj njihov fan klub, odnosno naš fan klub, da već mogu reći, još uvijek mi je to sve.
0: Da, svježe, još nisam se živio do kraja.
1: Nestvarno, da. Znači, ljudi iz fan kluba se međusobno su se počeli družiti, postali prijatelji i, znači, to je stvarno, i sad ne pretjerujem kad to kažem, ali band i fanovi su postali jedna velika obitelj. Eto, to je to. To je stvarno nešto predno za doživiti. Mi je drago što sam baš ja, eto, taj čovjek koji je imao priliku dobiti svoje mjesto u cijeloj toj priči.

0: Opća opasnost je poznata nama Slavoncima još od ranih 90-ih godina, iako je hrvatska scena upoznala ih intenzivno uz tvoju podršku, ja bih tako volio reći, tamo nakon što ste ponovno reizdali, snimili pjesmu Vraćam se, odnosno Tri rijeke, i to je bio novi uzlet u stvari Opće opasnosti.
1: No dobro, prije toga je izašao Uzalud sunce sija.
0: Tako je, čitav album, tako, da, povratnički.
1: Da, ta stvar je izašla kao single, nakon toga je izašlo Tri rijeke. To je, ta stvar je već bila poprilično uspješna, Tri rijeke su valjda samo bile ono šlag na tortu. Pa mislim i dečki iz benda kažu da im je ta, eto, tajma reći, slučajna suradnja sa mnom, jel, ko je znao da ću ja pjevat njihovu pjesmu na HTZ-u i da će se sve to onda tako odvit, kažu i oni da im je to pomoglo svakako u tom periodu njihovog puta, jel? Kako je pomoglo njima, tako i meni, mislim da je na obostrano zadovoljstvo bilo u svakom slučaju.
0: Hard Place, mjesto je bilo predstavljanja i ove pjesme prošli tjedan, kažeš dojmovi sa publikom i čitave ekipe su fantastični, obje ručke prihvaćen. Zanima me kakav je plan rada u studiju, jeste li osim pjesme Nebo iznad nas, koja je nova, svježa, sa tvojim glasom na glavnom vokalu, je li još nešto u pripremi ili je već nešto snimljeno? Što planirate idućih mjeseci?
1: Do sad nije ništa još snimljeno, ali evo, stvarno mi je drago da mogu reći da u planu imamo puno toga. Skupilo se stvarno dosta materijala. To ćemo sad lagano sređivati i izbacivati. Prvo pjesmu po pjesmu, a vjerujem da ćemo se onda u nekom trenutku fokusirati na onaj format albuma, jer to tako mora biti. I to je to. Znači, plan je za sad, pošto ide ljeto, plan je odsvirat nekoliko jakih koncerata, jednostavno posjetiti fanove gdje god se može, podružiti se s njima, odsvirati možda i neke pjesme uz ovu novu koje nisu dugo čuli na repertoaru uopće. I to je to, a na jesen onda opet planiramo ući u studio i nastaviti dalje sa autorskim materijalom.

0: Znamo da je opća opasnost uvijek bila jako aktivna na terenu, puno su svirali, puno nastupali, sve prisutni su bili po Hrvatskoj od sjevera do juga, od istoka do zapada, proteklih, pa mogu reći i par desetljeća. Ti imaš jednu malu, trenutno otegotnu okolnost, složio si svoj život u Njemačkoj i kako misliš da bi to moglo funkcionirati? Hoće li ovo biti sad neki kao probni rok pa vidjeti što i kako dalje?
1: Pa neće biti probni rok, mislim i ja i Neno Dujmić, novi gitarist, mi smo sada punopravni članovi benda, tako da probni rok, nema probnog roka pa ćemo vidjeti.
0: Nisam mislio u smislu ostajanja probni rok, nego u smislu sad si u Njemačkoj pa ćeš dolaziti po potrebi i biti uz bend, naravno kad god šta god, a ako to jako preozbiljno i prezahtjevno bude, ko zna.
1: Tako je. To mislim, trenutno ja i moja obitelj se trenutno nalazimo na jednom brisanom prostoru između Njemačke i Hrvatske, jel stvarno puno vrata se otvara u Hrvatskoj zbog svega ovog, pa ćemo vidjeti. Evo, stvarno, jednostavno čovjek ne može biti pametan u ovoj situaciji, nego mora pustiti vrijeme da odradi svoje, a onda shodno tome donositi odluke.
0: U samom najvažnije da bude onako kako srce kaže, a srce uvijek presudi i opravdano želi neke stvari.
1: Tako je, a srce zna, da. Kako kaže i pjesma.
0: Kako kaže opća opasnost. Hvala lijepa Zoki, veselim se ovoj tvojoj novoj priči, ovom novom životu dragog nam slavonskog županjskog benda i za kraj slušamo pjesmu koja je krenula u eter radijski, ali i na svim drugim mogućim platformama, nebo iznad nas i u programu Radio Osijeka u idućim minutama. Sretno, auf Wiedersehen.
1: Hvala, nemoj. Hvala i pozdrav svim slušateljima.

E tako, još samo 7 minuta do novih vijesti. Marin nam stiže sa osvježenim informacijama za ovu nedjelju, ali moram vam najaviti i pozvati vas idući sat budete s nama jer biramo novi hit tjedna, ali imamo još jednog gosta.

ovo pjesma našeg već etabliranog glazbenika, iako nema puno godina, rano je krenuo Damir Keđo na sceni preko 20 ljeta. Prva u nizu ljetnih stvari, kaže bit će toga još, no saznate više o njegovim aktivnostima za 15 minuta. Do 11 slušamo Peppers.

0: radi.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju. Istaknuo je sinoć za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
3: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
2: Na završetku produljenog vikenda, osobito poslije podne večeras, očekuje se pojačan promet prema unutrašnjosti uz dulje čekanja u trajektnim lukama i pristaništima te na graničnim prijelazima, upozorava Hrvatski autoklub. Vozači se pozivaju na dodatni oprez i strpljenje. Britanski premijer Keir Starmer će u Downing Streetu ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Emanuela Macrona te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljnja potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojem je rusko-ukrajinski sukob pojačan te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i dalje zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
2: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na hrvatskom, uz prijenos na našem programu.
1: Vrijeme.
2: Vrijeme danas prevladavajuće sunčano i vrlo toplo, ujutro ponegdje kratkotrajna magla, poglavito u Posavini, a poslije podne u Gorju umjeren razvoj oblaka, postoji vrlo mala i vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 23 stupnja, vlaga je 73%, tlak zraka je 1021 hektopaskal.

0: Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Već sada pojačan je promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, osobito na autocestama A1 i A6, Istarskom ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Na Istarskom ipsilonu kolona na čvoru Umag u smjeru Slovenije duga je oko 1 km. Usporeno se vozi od čvora Umag prema graničnim prijelazima sa Slovenijom. Na Krčkom mostu usporeno se vozi u smjeru kopna. Na državnoj cesti Smoljanac-Prijeboj prekinut je promet zbog Plitvičkog maratona. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećane gustoće prometa moguća su čekanja na ukrcaj u pojedinim trajektnim lukama. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: prije, stari dobri Džibuni, a ovo je i s početka 90-ih Bruce Springsteen. Pripremite se za novi izbor hita tjedna Radio Osijeka. Danas imamo domaće pjesme. Evo što vas čeka za 20-ak minuta.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima, ja sam Pero Galić.

0: Postoje glazbenici u proteklih 10-20 godina koji traže svoje mjesto na našoj sceni, a postoje oni koji su ga već dobrano utvrdili, utrli put svojim pjevanjem, svojim pjesmama, svojim aktivnostima i opravdano sada su tamo gdje jesu. Jedan od njih je Damir Kežo, kojeg svi znamo što zna, što može, kako radi, a drago nam je kad možemo podijeliti i neke nove svježe informacije za ljeto koje je pred nama. Damire, dobar dan.
1: A dobar dan, hvala ti na ovako lijepoj najavi i naravno pozdrav svim tvojim slušateljicama i slušateljima.
0: Ipak je dobrih 20 godina, čak i više od 20 godina tebe, tvoga bivanja, aktivnoga na našoj sceni.
1: Ja
0: sam se isto iznenadio kad sam sad išao provjeriti koliko godina.
1: Znači već ono ne mogu još u prije vremenu penziju, ali stvarno jako dugo, ali dobro, ja sam i dosta mlad počeo, tako da evo, slavim iduće godine onaj 40 i tako da sam zbilja, što bi se rekao, od malena u pjevanju i nekako ono što me vodi nije isključivo i uvijek taj neki poslovni aspekt ovog posla, nego zbilja to volim najviše na svijetu i ne mogu se zamisliti da radim bilo što drugo osim pjevanja i onda tako nekako i opstaneš.
0: Ja ću se sada prisjetiti vremena objavljivanja tvoga prvog albuma. Sjećam se, tada smo razgovarali, bilo je to neke ljeto i sreli smo se na Šibenskom festivalu i sjećam se kroz razgovor najupečatljivije mi je ostalo da si nekoliko puta rekao da si zahvalan, iznimno si zahvalan, jako si sretan i zahvalan što sve to imaš i što ti je to sve pruženo. Tada prije 20 godina.
1: Pa zahvalan sam dan danas, ja mislim i još više. Nekako kroz život i onda dođu neki ljudi u život, stvoriš neke ono, neka prijateljstva koja su dugoročna i u ovom poslu, ali i generalno u svom životu i zapravo shvatiš da jako puno ljudi se nekako bavi karijerom. Meni to nikako nije bio cilj, iako svi nekako upadnemo u to u ovom vremenu. Bilo mi je nekako najbitnije biti sretan i dan danas sam sretan, zahvalan sam na tome da živim od glazbe, da živim za glazbu i da recimo nisam, evo nakon 20 godina, ali i nakon tog prvog albuma odustao. Bilo je svakako situacija u kojima ono čovjek pomisli, pa Bože, što mi ovo treba, da li bi možda mogao raditi neki drugi posao. Onda shvatiš, ja mislim da se svi mi mučimo sa istim pitanjima. Svako ko radi nešto bi u nekom trenutku htio raditi nešto drugo, ali uvijek kad bi htio odustati, jednostavno bi me glazba povukla nazad, dogodio bi se neki novi projekt, neka nova stvar na kojoj bi počeo raditi. I evo, tako guramo već 10 godina.

0: Prethodna pjesma, iako smo se sada našli i susreli, pričamo sa Damirom Keđom, prethodna pjesma koju je objavio, ne ova svježa, nova za ljeto, Moje li je, ima posebnu priču, jaku priču, naime, dugo je čekala i puno je značila. Zašto joj daješ tako malo vremena, pa odmah je prekideš sa novom stvari?
1: A zato što upravo ja radim jako puno pjesama u studiju i to što one meni znače, to zapravo ja mogu reći da mi znače, ali to ne mora ništa značiti za publiku. Nekako, jedan put kad pustiš pjesmu van, onda jednostavno publika, odnosno svaka osoba koja sluša pjesmu, sama odlučuje da li će ta pjesma ući u njihov život, koliko vremena će trajati. A na meni je da stalno radim nešto novo, mi je dosadno. Znači, zamisli da sad izbacim jednu pjesmu i sad čekam 3 godine do nove. Pogotovo ako sam u kreativnoj fazi, ako stalno nešto novo radimo. Jednostavno, postoje neki albumi gdje su ljudi izbacili još 3 albuma ono, nakon toga, a ja i dalje slušam prvi. A postoje neki izvođači gdje jednostavno ono, slušam album za albumom kako ide i super mi je. Tako da, mislim da se ne treba tim opterećivati. Evo, ova je izašla, mi već sad radimo na novoj koja... Ovo je ljetni singl, ali ja sam se odlučio za 2 ljetna singla, tako da imamo 2 pjesme koje čekaju da izađu, odnosno jedna je izašla, a na drugoj radimo i tamo krajem 6. mjeseca već idemo sa novom pjesmom van.

0: Na nastupima na koncertima izgleda da ti nedostaje tih nekih koja će više razdrmati publiku, jer ovo je pjesma koja je složena na taj način, ali čini mi se da nije baš isforsirana, da je baš lijepo sve sjelo ispod mjeseca.
1: Nisam tip koji razmišlja hitoidno u tom smislu, nego jednostavno da li ću ja s tom pjesmom i za 20 godina moći izaći u republiku i otpjevati ju. Bitno mi je da sam zadovoljan. Ne znam koliko je isforsirano, trudio sam se nekako da u taj neki žanr ljetnih bržih pjesama donesem nešto svježe, nešto novo, nešto iz nekih, ajmo tako reći, žanrova i glazbe koju ja privatno slušam. Dok smo radili na pjesmi smo zapravo bili jako kreativni jer smo bili 3 dana u studiju i samo su mi dolazile neke nove reference, tako da je ta pjesma je zapravo nekakav miks u produkcijskom smislu svega što ja slušam. A opet onda ova nova na kojoj radimo je opet isto miks, ali u nekom potpuno drugačijem smislu. Jednostavno, mi izvođači, ja barem, mislim, slušaš jako puno glazbe i jako puno te toga inspirira, onda je na tebi da iz svega toga to zapravo usvojiš, napraviš nešto potpuno novo.
0: Ispod mjeseca, mislim da pravu u svoju snagu imat će na live nastupima.
1: Svakako, ja se veselim njima, veselim se i nastupima u kazalištu ovo ljeto u musiclu West Side Story. Evo, veselim se čak i novom singlu, ali do sad slušajte ovaj i nastupu na melodijama Hrvatskog Jadrana, tako da jako puno će tu biti stvari. Ja se nadam da ćemo biti u blizini Slavonije. Pratite nas, ako ne, zovite nas, vrlo ćemo rado doći.
0: Biće kratko, biće intenzivno ovo ljeto, a nije da nisu takva ljeta bila i ona koja su prošla iza tebe, Damir.
1: Pa nekako svako ljeto mi traje sve kraće i kraće. Ja sjećam kad sam bio u osnovnoj školi i srednjoj, kad je bio ono gotovi, kao gotova škola, ti praznici su trajali 100 godina. Sad, kao da mi cijela godina traje 3 mjeseca, imam neki osjećaj i samim time onda nekako se i trudim što više toga snimiti, što više toga nekako izbaciti van, upravo zbog toga da nekako to vrijeme mi barem malo sporije ide.
0: Na svu sreću, drago mi je kada postoji velika produktivnost kod umjetnika, pa tako i kod tebe, Damire, pa stoga evo u nastavku našem slušateljstvu puštamo i novu stvar u iščekivanju one druge ljetne ispod mjeseca i zahvaljujem, sretno i uživaj u ovim toplim danima.
1: Hvala ti lijepo, hvala na ovom super razgovoru, naravno pozdrav još jedan po tebi, svim slušateljicama, svim slušateljima i uživajte uz ispod mjeseca ili para para pa kako god želite zovite ju.

0: Hit tjedna.
1: Nedjeljna desetica. Izbor hita tjedna. Radio Osijeka.
2: Krenuli su nam već prijedlozi, domaća glazba danas do podneva, vi birate najbolju pjesmu od tri predložene, ovo je prva, novi singl Pere Galića, Jedina.

Pero Galić najavio je svoj prvi samostalni album do tijekom ove godine trebao bi biti objavljena, a već novi materijal je objavio zagrebački bend Elemental, koji već ima također svoju vjernu publiku i iščekuje uvijek nešto novo od njih. Pjesma koju sa toga materijala izbacuju u prvi plan sada je naslova Zamisli. Drugi prijedlog.

Dobra djeca, tako se zove novi album Elementala na kojem možete pronaći i ovu pjesmu, naš drugi prijedlog za hit tjedna Radio Osijeka, a Matija Cvek najavio je i koncert u Areni Zagreb, a do tada moramo utvrditi novu stvar koja se zove Nisam taj. Možda vam se i to najviše sviđa od ove tri. Saznaćemo uskoro. 207777, pripremite se, čekamo vaše pozive. Novi Cvek.

0: 28. studenog bit će prvi veliki koncert Matije Cveka u Zagrebu u Areni. Čuli ste sve tri pjesme, a sada vas zovem, vrijeme je da nam javite koja vam je od ove tri najbolja. Čujemo što vam danas nudimo.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima, ja sam Pero Galić.

0: Idemo, otvaramo telefone i primamo vaša promišljanja, zapisujemo ih i značimo za koju minutu i što je naš novi hit s kojim ćemo se družiti nekoliko puta dnevno do idućeg susreta u desetici Radio Osijeka. Dobar dan!
1: Poštovanje, Zvonimire, dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Josipovca, Marija je.
0: Marija, drago mi je da se čujemo i da nam otvarate današnje glasovanje.
1: Hvala vam lijepa, meni također, evo pozdrav lijepi vama i ostatku ekipe.
0: Hoćete li biti lokal patrioti ili nešto?
1: Lokal patrioti, to se zna, točno,
0: bravo. Onda Pero je vaš...
1: Tako je, može. Evo, lijepi pozdrav svim slušateljima, pozivateljima, evo mojoj prijateljici Seki Jani u Podravlje i naravno prijateljima mojima, što kažu, šećer na kraju.
0: I mi sve pozdravljamo i tako čekamo je. Da i oni skupe hrabrosti i nekad nam se jave.
1: Tako je, veliki pozdrav mojima u Nerezine.
0: Pozdrav, Marija, i Nerezinama. Hvala. Možemo se i tamo čuti, odite na internet, na streaming Radio Osijeka, dostupni smo gdje god ima interneta na kugli zemaljskoj. Dobar dan!
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz Josipovca, Antonija pri telefonu.
0: Antonija i danas svoju dužnost koju osjeća obavlja.
2: Nego.
0: Kome glas ide?
2: Peri.
0: Može.
2: Pozdrav svima, bok!
0: Pozdrav, Antonija, do slušanja. Hajmo na iduću liniju našeg broja 207777. Pero je podršku već ima sa prva dva poziva. Hoće li se tako nastaviti ili ne? Izvolite.
3: Halo?
0: Dobar dan.
3: Ovdje je Anja.
0: Ana, jeste li vi kao vaše prethodnice uz gospodina Galića ili za nešto drugo želite danas glasovati?
3: Ne. Za gospodina Peru jedina.
0: Je, jedina. Evo ga, glas pripisao.
3: A imam i jednu molbu.
0: Može?
3: Ako može.
0: Probajte.
3: Skoro, šumi, šumi, javore.
0: Šumi, šumi, javore. Može, šumi, šumi, javore. Slušajte nas idućih sat dva vremena. Biće.
3: Može, hvala. Pozdrav svima
0: koji slušaju. Ugodan dan, Anja. Halo, halo. Gdje smo sada?
4: Pa ste u Višnjecu, Ana ovdje.
0: Ana, kome glas ide iz Višnjeca?
4: Pa naravno Peri.
0: Naravno Peri, pa šta pitam. U stvari kad nekoga našeg domaćeg predložimo, onda je to gotovo sigurno da će pobijediti.
4: Tako je, tako je.
0: Glas sam pripisao i vaš. Hvala vam.
4: Bog, hvala.
0: Bog.
5: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
0: Čudo jedno što možete vidjeti na Farm Showu, porazgovarati sa stručnjacima, bio sam tamo jučer i nisam neki poljoprivrednik, ali za hobiste ili ozbiljnije hobiste može se nešto pronaći, tako da jednu super kosilicu sam našao i nisam mogao odoljeti ne kupiti ju. Iskoristite još danas taj dan na Farm Showu i odite. Biramo novi hit jedna Radio Osijeka uz vašu pomoć. Javite se. Halo?
6: Halo, lijepi pozdrav.
0: Dobar dan.
6: Studiju Reži i Radio Osijek u najboljem radiju. Svim slušateljima lijepi pozdrav iz Tuginga.
0: Hoćete li nastaviti ovaj niz glasova?
6: Hoću, učenik. Naravno, da. Pero.
0: Za
6: da.
0: Pero. Onda ćemo moći i danas puno ranije zaključiti. Već možda i nakon vas. Hvala vam na pozivu. Pozdrav vama.
6: Lijepi pozdrav svima.
0: Ugodan dan svima koji nas slušate. Dakle, zamisli Elemental. Za sada ni jedan vaš glas. Što je to što te čini sretnim? Znaš li? Znaš li? Što je to što te čini sretnim? Ni veliki popularni Cvek borbu sa Perom ne može preživjeti. Nisam taj, također ništa. Slobodno krivi me za voli, a možda nisam taj. Ajmo još jedan poziv primiti. Dobar dan.
7: Danas bi imao malo monotoniju.
0: Ajmo, da čujemo.
7: Jedan glas za Cveka.
0: Što je još dobro od ove tri uopće? Cvek,
7: pa, mislim,
0: može.
7: Sve tri su ok, ali Cvek.
0: Dobro, evo Cvek također da ima smisla da smo išto drugo predložili, da vrijedi, vrijedi.
7: Hvala Bog.
0: Hvala, novi hit jedna Radio Osijeka, do iduće nedjelje slušat ćemo pjesmu Pere Galića i Jedina. Marini podne vijesti, Radio Osijeka za 3 minute.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U sklopu manifestacije Barenski bečarac jučer je održan jedinstveni festival tista, šesti po redu u Topolju. Okupljenih više od 120 majstora tjestanine ponudili su lokšice, trgance, rezance, zavezance, čikove, valjuške, taške, taranu i brojne druge forme šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestanine za kušanje. I ove su se godine mogla degustirati samo uz jedinstveni festivalski glineni tanjur. Smotra folklora okupila je folkloraše iz Hrvatske, Srbije i Mađarske, odnosno iz Trokuta, Osijek, Pećuh, Subotica. U prodaju je pušteno 1500 ulaznica, nekoliko stotina više nego prošle godine, no za manje od pola sata od otvorenja nije ih više bilo. Evo što je direktor turističke zajednice općine Draž, Filip Golubov, rekao Mirti Milas.
2: Svake godine ovaj festival tista sve veći, sve posjećeniji, iskreno već me malo i plaši koliko ovo raste. Doslovno parking je od Gajića do Topolja. To znači da je 6 km dugačak parking. I drago nam je ovo vidjeti ovoliko velike ljude zainteresirane pod broj 1 za sve ovo i na neki način njihov dolazak je velika podrška da nastavimo ovo razvijati u još nekom kvalitetnijem pravcu.
3: Kaže gospodin Matišić, teško da će se ovo moći još širiti s obzirom na brojnost.
2: Da, znači mi smo i prošle i pretprošle godine pričali, ne idemo više sa marketingom nikakvim, ne treba rast, samo nek ostane ovako kako je, ali svake godine se širi i raste, morat ćemo možda razmisliti o nekim drugim prilikama, mjestima, jer malo smo prerasli čak ovu livadu kod crkve Svetog Petra i Pavla.
0: Ronilački centar Osijek danas od podneva do 18 sati na dječjem igralištu na Trgu bana Josipa Jelačića nastavlja jučer započete dane otvorenih vrata centra u sklopu aktivnosti dana otvorenih vrata udruga. Aktivnost organiziraju za najmlađe sugrađane pod nazivom Za Roni u Parkiću. Na dječjem igralištu postavit će bazen u kojem će male sugrađane poučiti prvim koracima u ronjenju. Besplatna probna ronjenja u pratnji instruktora ronjenja namijenjena su za sve mlađe uzraste i djecu već od 5 godina starosti, a za sigurnost ronioca početnika brinuće se Osječki ronilački centar. Premijerom prve autorske predstave Display 2.0 u izvedbi umjetničke organizacije Poligon završit će ovogodišnji festival Prosceni. Predstava se bavi tematikom ljudskog bića prikazanog kao skupa digitaliziranih informacija. Kroz tu formu autori nastoje otvoriti važna pitanja o budućnosti ljudske interakcije te slobode na osobnoj i društvenoj razini. Izvedba i zatvaranje festivala održat će se u prostoru Kafe Bara Trica s početkom u 21 sat.
1: Sport.
0: Porazom su novu sezonu u Europske lige otvorili hrvatski odbojkaški reprezentativci. U petak je u Osijeku Izrael pobjedio s 3-1. Novi test za hrvatske odbojkaše je današnji ogled protiv Gruzije koji se igra u dvorani Gradski vrt s početkom u 20 sati. Utakmicu je najavio reprezentativac Kruno Nikačević.
4: Moram reći da ekipa Gruzije je enigma nama, nikad nismo imali priliku igrati protiv njih, no smatram da smo favoriti i mi tu trebamo ići na 3 boda i uzeti sve što možemo u Osijeku.
0: Ani hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija nije uspjela pobjedom otvoriti novu sezonu Europske lige. U Osijeku je bolja bila reprezentacija Grčke s 3-1. Novu će utakmicu u osječkoj dvorani Gradski vrt hrvatske odbojkašice odigrati danas od 17 sati, a suparnik će biti reprezentacija Litve. Poslušajmo reprezentativku Boženu Butigan.
5: Pa čeka nas ekipa Litve, oni su isto tako kvalificirali tek sada na kvalifikacijskom turniru. Mi...

0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će od 20 sati i 45 minuta u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igrati protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Vrijeme. Vrijeme danas prevladavajuće sunčano i vrlo toplo, poslije podne u gori uz umjeren razvoj oblaka postoji vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 24 stupnja, vlaga je 63%, tlak zraka je 1021 hektopaskal, a puše zapadni vjetar 2 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Jedan od glazbenika nove generacije koji se predstavio kroz duhovnu glazbu dolazi iz našeg kraja, a ime mu je Zvonimir Kalić. Zvonimir ima neku novu stvar koju vam moramo malo detaljnije predstaviti kroz naš program. Dobar dan i dobrodošao još jedan put.
1: Hvala puno, lijepi pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Jesi, novo ime, znamo da duhovna glazba nema takav tretman koje bi možda trebala imati što se tiče u medijskom prostoru. Malo bi to trebalo pojačati jer očito publike ima jako puno. Svjedoci smo i ovih velikih koncerata godišnjih koji se održavaju u Areni Zagreb. Pogledaj srcem koji privlači iz godine u godinu ogroman broj ljudi koji žele uživati kroz glazbu, kroz duhovnu kršćansku glazbu na ovakav način.
1: Pa ja bih rekao istinu, slažem se da je zaista ta duhovna glazba za njih nekoliko godina jako napredovala. Ljudi su jednostavno očito sve ove današnje probleme, stvari kojima se susreću u životu, razno raznim izazovima, kako unutar obitelji ili šire od toga, jednostavno pronašli u duhovnoj glazbi više nekakvu utjehu, mir, evo kao što govori moja nova pjesma, ali ne samo to, nego vjerojatno i nekakvu radost, veselje, ispunjenje i tako dalje. Svjedoci smo da takva glazba zapravo sve više ispunja radijske etere, ali i trgove, dvorane, stadione, i tome smo zapravo svjedoci jednog novijeg vremena djelovanja duhovne glazbe. Meni je jako drago što sam, evo, ja dio te jedne velike, možda duhovne obitelji među svim ovim glazbenicima koji stvarno su i nešto možda doživjeli, pa su, evo, na taj način još više svjedoče gospodina. Ja bih rekao da sam ja možda, evo, jednu godinu, neću reći prisutnih od njih, da se ne bi tako krivo izrazio, ali evo, hoću reći zapravo da sam, evo, jednih 15 godina na sceni, djelujem baš onako aktivno koliko mogu u svoj vlastiti posao, i evo, nekako želja mi je doprinositi zajedno upravo sa svim tim ljudima koji su možda renomirana imena ili ne, ali doprinositi kvaliteti stvaralaštva duhovne glazbe.
0: Još od 2008. godine tako nekako počinje tvoj uzbiljniji glazbeni put, kada si počeo nastupati na festivalima, objavljivati i svoje pjesme.
1: Ja nisam ni mislio da će se to tako razviti i nastaviti. Zaista počelo sa tom jednom lijepom 2008. godinom na festivalu Bonofest. Sjećamo ga se svi dobro da se održava u Vukovaru. Taj festival je nekako meni bio odskočna stepenica za nekako dalje moje predstavljanje duhovnoj sceni, javnosti, publici koja prati takvu vrstu glazbu. Mene osobno to jako ispunjava. Meni je to jedna velika radost i zadovoljstvo. Dolazim iz obitelji gdje je jednostavno onako duhovnost u smislu vjere smo ono utkana mi od malih nogu. Nastavilo se u smislu da sam, evo, počeo stvarati pjesme na tadašnjim festivalima duhovne glazbe. Izrodio se i moj prateći band Noel. Kasnije sam i uz sve te moguće, evo ga, sva ta predstavljanja nakupio i pjesama, pa onda stvorio i prvi svoj nosač zvuka pod nazivom Bog je velik u životu mom. I to je tako nekako raslo. Svoje vremeno je bila možda jedna mala pauzica, vrlo kratka, ali evo danas smo i dalje aktivni, radimo i baš sam sretan zbog toga.

0: gost u programu nam je Zvonimir Kalić, čovjek koji živi kroz duhovnu glazbu, ali privatno je i poduzetnik, ali meni je zanimljivo da si se otisnuo u našu metropolu u jednome trenutku i tamo završio jedan ozbiljni studij, no nisi se odlučio krenuti uopće u tome smjeru, to bi ti otvorilo neke druge svjetove.
1: Istina, moram priznati da sam završio, znači, međunarodne odnose, diplomaciju, isto tako i ekonomiju. Moji su evo nekako kao obitelj očekivali da ću ja možda krenuti nekim putevima poduzetnika, u smislu da ću se pronaći u diplomaciji, da ću biti na toj nekoj sferi, znači, rada, stvaralaštva i tako dalje. No nekim trenucima kako se događala ta obiteljska situacija ovoga kod nas, nekako su me potrebe, želje i moje, evo, moje nekakvi afiniteti zapravo vratili prema rodnoj Slavoniji. I odlučio sam, evo, nekako ostati doma, kraljevati u svom malom, bi rekli, šoru ovdje u Slavoniji, u smislu, znači, pomoći svojoj obitelji, napraviti jedan iskorak dalje u privatnom sektoru, krenuti nešto iz početka, i to nešto što smo zapravo napravili je vrlo, vrlo bilo utkano i neobično u samom startu za sve ljude koji su tada bili oko nas i gledali što mi onda radimo, ali danas taj posao živi 12 godina. Neki ko ne znaju, inače se bavimo obitelji ja sa proizvodnjom industrijske konoplje, razvili smo jedan prekrasan brend Croaticana, imamo 50-ak proizvoda i evo, to je nešto s čega mi kao obitelj živimo, ali evo, jako sam jednako ispunjen sa tim poslom, marljivo ga guram prema naprijed, vidim vidike u budućnosti razvijanja i širenja, pa evo, nekako spodim zapravo da to se dalje posloži kako treba i mora biti.

0: Koliko ćeš još intenzivnije biti uz duhovnu glazbu, ako je to moguće, od ovoga što sada pokazuješ, iako jesi poprilično prisutan, ne možemo reći da nisi, znamo da i nastupaš tijekom godine sa svojim bendom Noela i usvirani ste, to funkcionira?
1: Tako je, mi inače sviramo praktički tu često po našim slavonskim mjestima i gradovima, kako od vlastitih župa, znači aktivni smo pri matičnim župama u proslavi svetih mise, u stvari euharistijskog slavlja, bend i ja, i po drugim župama aktiviramo i mise, i klanjanja, i vjenčanja, imamo gostujuće koncerte, slavljeničke večeri i tako dalje. Često se odazivamo i na potrebe adventa kad dođu recimo i ti periodi godine, pa onda volimo da u sektoru, znači nekakve komercijalne glazbe koja možda više izraženije na trgovima, želimo zapravo malo poručiti ljudima da Gospodin je taj koji je zapravo bitna stavka samog događaja i njegovo rođenje koje se događa za vrijeme Božića. Kasnije to tako sve nekako napuni kroz godinu, ali evo, pitanje je bilo usmjereno u tome što sve, kako dalje ja to uspijevam. Pa evo, iskreno, ja sam sebe čudim kako se to uspijevam posložiti. Dolaze mi, evo, nemam šta za reći u smislu nešto loše, zapravo pozitivno. Najavljam ovom novom pjesmom U tebi nađem mir, najavljam svoj novi drugi album. Već nekih par pjesama je praktički u izradi, jedne su već praktički spremne nešto za festivale koji će uslijediti na prostoru naše lijepe Dalmacije. Iskreno, evo, bit će to Papa Fest ove godine u Solinu, krajem kolovoza, i ja se nadam da ćemo, evo, tokom ljeta uspjeti nekakve još pjesme završiti u studiju, pa će zapravo doživjeti svoju premijeru na albumu, kojeg se nadam da će zapravo vidjeti svjetlo dana do kraja godine.

0: Meni je drago kad čujem neke nove domaće hrvatske pjesme koje nisu onako strogo definirane, nego može se protumačiti i kao da je duhovna i kao da je kršćanska. Jel tebi to nekad zapne za uho?
1: Pa je, mislim možemo se svakako zapravo vidjeti u takvim pjesama i mi sami ta izvođači i te pjesme često pijamo i na vjenčanjima, na primjer pjesma Ljubav to si ti. Znači govorimo kad pijamo tu pjesmu, onako se stavimo ulogu mladoženje ili mladenke, pa ono govorimo o jednoj uzajamnoj ljubavi između dvoje dragih ljudi koji su stupili pred oltar. Ali evo recimo ta pjesma može nositi sa velikim slovom ti, može nositi jednu drugu poruku, a to je zapravo ljubav prema Bogu. I to je nešto što evo danas jako, jako zna puno živjeti. Nešto slično tome smo mi malo provukli kroz ovu pjesmu Tebi nađem mir. Često ljudi mogu reći, neko ima zaista možda voljenu osobu ili neka osoba možda nekoga često ispunjava i nadahnjuje, pa evo može biti jedna lijepa pjesma, jedna poruka, jedan poklon nekoj osobi u smislu Tebi nađem mir, ali zapravo pjesma nosi jednu veliku zahvalnost dragom Bogu, jer dragi Bog je taj koji nudi mir, koji daje ljubav, koji daje snagu i utjehu. To je ono što zapravo je vrijednije i kvalitetnije od svih ovih blagodati što zapravo imamo u današnjem vremenu ili svijetu.
0: Odlučio se ovu pjesmu vezati uz jedan i veliki blagdan. Video spot je pušten na samo Tijelovo.
1: Tako je, pa mislim, bilo je zaista onako vrlo mi prigodno i drago da se evo svetkovina Tijelova dodatno još uveliča, koliko god da je sama već velika, to je veliki lijepi događaj za nas ljude u crkvi, u kršćanskoj vjeri, u katoličkoj vjeri, ali evo meni je to bila želja biti kao jedan poklon dar dragom Bogu na sve ovo što je učinio za nas u ovome svijetu i ovome svemu što mi danas živimo toliko godina iza njega, jel? I sa sve ono što će se možda po crkvi, po samom moj Bibliji može i dogoditi njegov ponovni dolazak. Ali ovo je nekakva jedna pjesma zapravo zahvale, potpore, snage, meni jedno ispunjenje, dragi ljudima koji neka evo zapravo uživaju u pjesmi, neka ih pjesma nadahnuje, nekim bude nema veliki blagoslov.
0: Minute koje su pred nama upravo su za U tebi nađe mir, novu pjesmu Zvonimira Kalića. Hvala lijepa na razgovoru i čujemo se.
1: Svako dobro svim slušateljima, veliki pozdrav i do nekog novog puta, budite mi živi, zdravi, veseli, živjeli.

0: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
1: Sunčan dan i Radio Osijek.

0: Osijek. Nedjeljna desetica. The King!
1: Lipan mjesec je onaj u kojem imamo dosta nove glazbe, novih singlova koji se skidaju s albuma, ali i potpuno novih pjesama. A bliži nam se i ovo svjetsko nogometno prvenstvo, pa smo sada zasuti s tim, ali mi biramo u prvom redu ono naše domaće iz našega kraja što vam želimo istaknuti, a vrijedno je pozornosti. Jedna od takvih priča je ona Juraja Jurline i njegovoga benda. Dobar dan.
2: Ej, bok, pozdrav svim slušateljima.
1: Stigao si nas ubaciti u raspored.
2: Naravno, naravno. Pa malo je ludnica, evo promoviramo novu pjesmu, uvijek je to tako, tih prvih par tjedana, ali ovdje uvijek, uvijek rado dođem i baš mi je super kod vas.
1: Osim što si studijski bio aktivan, ovaj je EP objavljen krajem prošle godine i bend je profunkcionirao, ne mislim konačno profunkcionirao, da, nego ste se okušali svirkama i to jako dobro u ovim proljetnim, zimskim proljetnim danima.
2: Da, tako je, negdje na jesen smo oformili novu postavu benda, napravili milijardu probi. Dečki su skinuli sve nove i stare stvari sa posebnim naglaskom naravno u zadnje vrijeme na autorskom materijalu i obišli smo sve ono što sam planirao negdje početkom prošle godine, obići ona mjesta gdje dugo nisam svirao, neka slavonska tako reći središta od Našica, Županje, Đakova, Valpova, Osijeka, sve smo to uspjeli odraditi, čekaju nas Vinkovci uskoro, svugdje je feedback odličan, čini mi se da se napravio puni krug s tim žanrom kojeg mi furamo i kojeg sviramo, u jednom trenu to prestalo biti malo zanimljivo i činilo se kao da ima puno možda takvih rock bendova izvođača.
1: Je to da vi imate puno iskustva i nastupa, sviranja i autorske pjesme koje nisu probne.
2: Da, da, i ljudi, nevjerovatno, evo sad smo svirali Đakovu, ljudi me traže autorske pjesme, imali smo jednu akustičnu svirku tu u Osijeku, supruga i ja, isto negdje na pola, evo će biti nešto od Off Duty-a, to je moj stari bend, hoće biti nešto novog materijala, tako da stvarno jako mi se sviđa što prelazi fokus doista na moj kantautorski rad, što je oduvijek i bio cilj, samo naravno, kad krećeš moraš svirati obrade pjesama da bi uopće itko doživio da znaš svirati pjevat, a sada ovaj, me posebno veseli to što sviramo autorski materijal.
1: Doktor sociologije koji je nastavio svoj glazbeni put nakon ovoga dijela koji je okončan i sada opet jedan veliki fokus svoga života baca na glazbu i u biti upotpunjuje se taj dio.
2: Apsolutno, pa to je moje opravdanje za taj hiatus, ono što me nije bilo 10 godina u diskografiji, uvijek sam ja svirao, ali doista, eto, život se morao posložiti, za to je potrebno vrijeme i trud i ovaj, bistra glava, tako da dok sam to riješio neke privatne stvari, sad sam se vratio natrag u punoj snazi i uvijek moram reći, oko mene super ekipa, stvarno, ja to ništa ne bi mogao sam, stoji Jura Jurlina ispred tih pjesama, ali to je zapravo team effort, to je uvijek band i ekipa, ekipa i obitelj u stvari u mom slučaju, ali bubljar mi je bratić i žena je moja u toj priči cijeloj. Čekam sam da mu sin uđe, mali stribor u to.
1: Još jedno 4-5 godina pa ga isprobaš. Bubnjeve prvo.
2: Da, da, da, vidjet ćemo. Možda ne bubnjeve da ne vježba doma u kući tako nešto.
1: A u pomoću prostoriju.
2: Možda da, pa imaju onih električnih bubnjan, znaš, ti ih stavi sluške da, samo da, da, i to je to. Tako da, eto, ja, jako me veselio da posebna radost je u tome što sam se napokon vratio u puno mjeku u tom.

0: vratio se kući, vratio se u Slavoniju nakon izbivanja Zagreba, koji je sigurno pridonio tome da pohvataš nekakve veze i da vidiš kako stvari tamo funkcioniraju, pa da odavde lakše se sve to dirigira, da tako kažem.
1: Sigurno, vjerojatno bi bilo puno lakše i dan danas da sam ondje i da tamo sviram i funkcioniram, ali nekako ovdje je život ljepši, mirniji, sve mi je ovdje posloženo, odavde sam u stvari rodom, tako da ne bi mijenjao u stvari ovo Podemlje ni zašto, ali puno sam naučio to što kažeš, da, tamo kako funkcionira scena, što je diskografija uopće, što su mediji, sve to skupa jako zanimljivo, ali kao što svi znamo, promet je katastrofa. Tako da, kod nas je ipak malo ljepše.
0: Život je neusporediva, najbolje je samo uhvatiti to sve kako tamo funkcionira, pa pokušati da iskoristiti to na daljinu.
1: Da, ma danas je to stvarno možda i sve jedna, da, gdje si ti geografski. I, ali ono što ljudi zaboravljaju, Osijek je stvarno na genijalnoj poziciji i geopolitičkoj i ekonomskoj, društvenoj. Imaš 2 sata do Zagreba, 2 sata do Budimpešte i tamo prema istoku što se sve nalazi, tako da mi smo i fizički brzo sad odemo gdje treba, a naravno preko društvenih mreža, interneta i tak dalje, preko digitalija smo povezani konstantno i instantno. Tako da ne vidim neki problem u tome kao da smo, znaš, da nemamo neku prednost odnosno druge. Da, mislim da smo ravnopravni sa svima ostalim.
0: Nove pjesme, koliko si sada zaokupljen i studijem, koliko su to radne verzije, koliko ozbiljno misliš prionuti na snimanje ili ćeš čekati jesen pa onda zimu uzeti za to?
1: Pa da, mislim da ćemo napraviti kratku pauzu u 8. mjesecu, to obično tako radim, odem s obitelji na more i to i tamo nešto možda i odsviram. Ja bih volio da u jesen uđemo u studio i da probamo do kraja godine izbaciti jednu ganz novu, potpuno novu pjesmu koja bi najavila drugi album u ovom novom periodu. Evo, to su planovi koje se redovito izjalove, ali evo, nadam se, držim fige sam sebi, evo, i vi ostali mantrajte za nas.
0: Bitno da se svira, da se radi, da se stvara, energije ima, želje ima, to je najbitnije.
1: Ima,
0: kako bi usporedio ono svoje prije 15 godina kada si bio entuzijastičan, dobio nagrade kao najbolji mladi gitarist, na Hrvatska traži zvijezdu, koliko si bio svjestan toga svega, a koliko sada imaš elana?
1: Mislim da mi se razina energije nije smanjila, ali me prije gurala možda više ta puka energija. Jednostavno grizeš, želiš, udaraš, trčiš prema naprijed, a ne razmišljaš baš previše. Ili zapravo ni ne razumiješ. I nisi, nisi ni svjestan koliko ne razumiješ zapravo taj posao i sve, i kako si se možda mogao olakšat neke korake, možda si neke stvari mogao brže odraditi na elegantniji način. Nevažno, ne bi ništa mijenjao. U stvari to me sve izgradilo i zbog toga sam osoba koja sam danas. Ali mislim da danas ne više proračunato, to je neka riječ koja ima neku negativnu konotaciju, nego jednostavno bolje razumijem sve to što radim i znam što trebam napraviti da nešto postignem, tako da to je to, to su jednostavno godine iskustvo i šta ja znam, sve skupa me više veseli, kad je to taj žrvanj, kad juriš, kad grizeš, nekako ono, zaboraviš malo uživati u svemu tome, a sad baš ono, uzimam si vrijeme i da zastanem, udahnem i onako, ovo je stvarno super što nam se događa, na kojoj god razini bilo.

0: prvi album, neki drugi svijet prije 12-13 godina, par stvari dobili smo prošle godine na EP-u, sada očekujemo i u 27. ćemo dobiti još jednu šaku novih stvari Jura Jurline i benda, a par riječi o pjesmi koja ima po meni, kažeš i po mnogim drugima, jednu jako dobru potencijalnu prođu u radijskom eteru.
1: Pa ja se nadam, evo to ćete vi procijeniti, a tako se čini, evo uspjeli smo cijeli tjedan, pričam s urednicima i voditeljima na radiju i svi kažu da im se baš sviđa. Teško je žanrovski smjestiti negdje, a ima jedan fini flow, nešto je poznato u toj pjesmi što ne može smjestiti u stvari nigdje. Fine gitarističke fraze, tekst, mislim da je tekst pjesme je takav da se baš svi koji imaju imalo iskustva, ali u ljubavi, u ljudskim, međuljudskim odnosima mogu se prepoznati i shvatiti o čem se radi.
0: Opet po tvome, novi single, video jednostavan, ali jako efektan.
1: No, lokacija koja iz bajke stvarno, koja je stvorena za tako nešto. Palača Gutman, dakle Pale u Belišću, stara upravna zgrada, nedavno obnovljena, to je ono kulturno dobro, u stvari divno uređena palača. Iznutra nisam ja ni bio, evo, do snimanja ovog spota, nažalost, tamo, dok se nije obnovila. Ne znam, vidio sam te kadrove. U principu mi nismo ništa posebno morali ni raditi, mi smo bili bend koji svira pjesmu, a prostor je odradio za nas, stvorio je tu neku atmosferu, plus moja supruga Josipa u ulozi ženskog lika u spotu s kojim se nitko od nas zapravo ne susreće, kao da se radi o dva potpuno odvojena vremena. Ona je režirala taj spot. Tako da sve se nekako komponiralo jednu forat cjelinu.
0: Pjesmu slušamo, nadamo se intenzivno i da će se zaraziti mnogi koji vole radio slušati barem jednim uhom u idućim mjesecima. Daćemo joj priliku, a vama sretno, odmorite se, još punite baterije i da taj entuzijazam i dalje ostane prisutan među vama, jer ovo što je započeto unazad godinu dana ima lijepu bazu za nastaviti razvijati se dalje. Možda da bude još jače i bolje nego prije na početcima.
1: Iz tvojih usta, kako se kaže, neka bude tako. Hvala ti Zvone, hvala svima.
0: Upornost i dosljednost uvijek je najbitnija. Jure Jurlina i nova stvar, opet po tvome.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju, istaknuje za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
2: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Britanski premijer Keir Starmer u Downing Streetu će ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Emanuela Macrona te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljnja potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojem je rusko-ukrajinski sukob pojačan, te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i dalje zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji mogu razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Na važnosti i tradiciju vatrogastva u Hrvatskoj podsjetili su predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Onome ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bila su to riječi Đure Deževića. I zapravo ova snažna misao nosi duboko istinu vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
4: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život gradi svoju kuću, odmačuje krvi za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150 tisuća vatrogasaca, a imamo samo 3 tisuće profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskih vatrogasaca.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će od 20 sati 45 minuta u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igrati protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas prevladavajuće sunčano i vrlo toplo, poslije podne u gori uz umjeren razvoj oblaka postoji vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 29 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 25 stupnjeva, vlaga je 62%, tlak zraka je 1021 hektopaskal, a puše sjeverozapadni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Kako se mijenja promet iz sata u sat, to prate u Hrvatskom autoklubu i Zvonimir Vogrinca sada nam je spreman priopćiti nove osvježene informacije koje trebate znati ako jeste negdje na našim cestama i imate tu sreću i dobro ste se organizirali, vraćate se sa produženog vikenda. Dobar dan!
2: Dobar dan, pozdrav iz Hrvatskog autokluba.
1: Vi niste te sreće kao ni mi.
2: Da, da, mi nismo te sreće, mi moramo raditi kada su ovakvi produženi vikendi i to baš dosta raditi s obzirom na situaciju na cesti.
1: Gdje se gužva najviše?
2: Naime, da, vrlo gust promet danas na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, ali to je zapravo bilo očekivano. Najavljivali smo da će tako biti jer nekom logikom svi koji su još tamo u srijedu ili četvrtak krenuli prema moru, danas se moraju vratiti. Dakle, očekivale su se ove gužve. Osobito, evo, gust promet autocesta A1 između tunela Mala Kapela i čvora Karlovac u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Za sada na naplatama Lučka

0: i Demerje nema dužih čekanja. Autocesta A2 na naplati Zaprešić u smjeru Maclja, kolona je duga oko 1 km, a u zoni radova na čvoru Začretje također u smjeru Maclja, kolona je oko 2 km. Istarski Ipsilon, tamo se situacija dosta popravila u zadnjih sat vremena, nema više kolona u smjeru Slovenije tamo kod čvora Umag, odnosno na onoj cesti koja vodi od čvora Umag prema graničnim prijelazima, to je sada u redu, ali imamo još jednu kraću kolonu na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, ona je duga oko 500 metara. Krčki most, kolona od Omišlja u smjeru Kopna i tamo zapravo sve bolja situacija u zadnjih pola sata, sat. Državna cesta 1 ili Lička magistrala, tamo se vozi usporeno u zonama radova kod Udbine i Korenice i nažalost imamo jednu prometnu nesreću na Virovitičkoj obilaznici, sjeverna obilaznica, tamo je prekinut promet zbog prometne nesreće. Što se tiče graničnih prijelaza, danas jasno gužve i na njima, pojačan promet na većini prijelaza, osobito je to na ulasku u zemlju uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu danas nema poteškoća u smislu vremenskih neprilika, no jasno i tamo je vrlo gust promet, pa su moguća čekanja na ukrcaj u trajektnim lukama.
1: Hvala lijepa, sretno svima koji su na putu, da nema puno kašnjenja, puno strpljenja i pa sada već treba i ona tekućina u vozilima i za svaki slučaj, temperature su nam lijepe, ugodne, proljetne, predljetne. Zvonimire, na izvještaju zahvaljujem, Hakman je uvijek na raspolaganju za sve vas koji ne znate još uvijek to, provjerene informacije i na u pravo vrijeme možete saznati ako posjetite internetske stranice, one se osvježavaju stalno. Sretan put svima.
0: Hvala, pozdrav.

0: Osijek. Nedjeljna desetica.
1: Idemo sada do Varaždina, a mislim da ćemo biti u rodnom Varaždinu Nevena Stipčića. Dobar dan.
2: Dobar dan tebi i dobar dan svim slušateljima Radija Osijek.
1: Jesmo u Varaždinu ili smo u Zagrebu?
2: Pa trenutno u Varaždinu, ali smo na relaciji konstantno Varaždin-Zagreb, tako da eto, zapravo se sad desilo da sam u Varaždinu.
1: Javnost je najviše upoznala kroz show The Voice, bilo je to prije, ima već 10 godina, 10 godina i više od 10 godina. Ali ti si u glazbi i kroz glazbu i prije toga bio i poslije toga si poprilično intenzivno nastavio i ne samo kroz glazbu i kroz glumu. Kaže da si na relaciji Zagreb-Varaždin zbog komedije, zbog kazališta.
2: Tako je, da. Zapravo sam u stalnom angažmanu u Zagrebačkom gradskom kazalištu Komedija od 2024. I prije toga sam naravno radio isto musical, tamo sam od 2019. u predstavi, to je rock opera Jesus Christ Superstar, gdje igram glavnu ulogu Jesusa, to je Isusa, tako da eto, nekako se poklopilo, sam kroz te godine se uspio nekako isprofilirati u tom dijelu muzičkog teatra i zapravo završio u Zagrebačkoj Komediji.
1: Imao si nekoliko bendova, nekoliko projekata s kojima si intenzivno je vremeno radio, ali i solo karijeru si započeo nakon Voice-a, mislim da je to bilo najozbiljnije, dakle od 2015. godine uslijedilo je nekoliko pjesama koje su se lijepo zasvirale u radijskom eteru i što se dogodilo da te je nestalo nakon 5-6 godina, barem ovako sa nekom novom glazbom?
2: Zapravo to je bilo, zadnji singl smo izdali 2021. prije 5 godina i to je bilo neko doba one i korone i onih karantena i svega i nekako nije bilo za nas umjetnika uopće posla u to doba. Ja sam se nekako onda zatvorio u sebe i počeo sam se zapravo više propitkivati da li je to smjer kojim želim ići, pa sam na kraju nakon toga sam zapravo bio dosta u kazalištu aktivan i nekako sam kroz taj period sad od 5 godina zapravo radio na pjesama i on napisao nekih 7 pjesama dovoljno za EP, o tome ću možda nešto malo i kasnije, ali eto, nekako ostavio sam da pjesme malo odleže, da vidim ja koji zvuk želim, da vidim što točno želim od toga i nekako da stvarno uložim maksimalnu koncentraciju i vrijeme u to što radim, tako da je to sad se dogodilo to ove godine u suradnji sa Alonom Dovićem kroz ovaj novi single koji ćemo se zasigurno i kasnije dotaknuti.

0: svoju pjesmu prethodnih objavljenih možeš izdvojiti da svojevrsna je prethodnica ove priče koju ćeš nastaviti glazbene sa novim EP-em.
1: Pa prethodnicu bi ja neku možda mogao povezati sa onom pjesmom Čujem ti glas ili Čak samo ti, to su neke od mih prvih pjesama koje su bile u tom zvuku nekom kojem sam ja htio te neki bendovski više zvuk da bude. Ali ova pjesma koju ćemo predstaviti zapravo je početak jedne priče koju bi ja volio zaokružiti kroz taj EP, i taj EP bi zapravo sam po sebi imao neku priču, tako da nije to samo ono nabacio neki tekst pa da smo složili glazbu i to je to, nego volio bih ispričati ono neke možda i osobne stvari i možda da se ljudi nađu kroz to sve skupa.
0: Nova pjesma Sve što imaš, Nevene, je pozitivno nabijena, pokretačka.
1: Ja kad sam ju pisao, meni je bila to motivacija neka za ono, za nekom promjenom, za nečim novim, zato što mislim da svi mi ponekad se nađemo u situaciji kad ono, želimo i poraditi na sebi i promijeniti neke loše stare navike koje smatramo da nisu možda, da nas možda ono, drže na mjestu, da ne dopuštaju neki možda osobni rast. Tako da kroz taj tekst sam zapravo pokušavao, prvenstveno sam sebe motivirati, onda kasnije kad je ta pjesma dobila neki svoj obol i neku svoju strukturu, sam shvatio da bi to možda moglo biti i od koristi i ljudima i možda i ljudi kad čuju tu pjesmu i taj tekst možda se ono okuraže da budu konzistentni i da budu uporni u tome što žele, jer pogotovo danas kad je neka i hiperprodukcija informacije i stalno buljimo u te mobitele i često zaboravljamo na trenutak i na ono što se događa sada oko nas i evo, život prođe 10 godina, a da ne trepnemo ni oko.
0: Hoće li sve pjesme, cijeli EP biti u tome ozračju ili će se graditi priča iz pjesmu u pjesmu?
1: Moja želja je da bude u tom ozračju, znači ja jako volim to neki Britpop, tu možemo staviti bendove poput Radioheada, Oasisa, poput jednog novog izvođača Sam Fendera kojeg jako volim i respektiram. Tako da nekako ja volim taj zvuk, volim taj neki ono, kako da kažem to na hrvatskom, na engleskom je to onaj raw zvuk u smislu gitara, bubanj, bas, da bude to, da ima neki paž, da ima neki melos i da ima zapravo i neki ono, neku dobru vibru, tako da eto, nadam se da će u tom smjeru ići, nadam se da ćemo evo i novu pjesmu objaviti na jesen, tako da nekako neće proći opet 5 godina kao na sada.
0: Sviraš gitaru, sviraš klavira, hoće li se to ovjekovječiti na ovim pjesmama?
1: Pa ja zapravo, moja sviranja su za demo snimke. moja sviranja su za demo snimke, naravno da na nekim snimkama mogu ja svirati i klavir i gitaru, ali većinom ja to prepuštam ljudima koji su profići u tome, jer znam da će to onda biti puno bolji i rezultati, puno bolje ideje, jer kad ti barataš sa nekim instrumentom koji je tebi primoran i kojeg svaki dan vježbaš, naravno ti možeš dat puno više od toga nego neko ko to svira. Mislim, nije da ja ne sviram svaki dan, ali ne sviram tako dobro kao profesionalci.
0: Ali tebi je glas primarni instrument.
1: Tako je, glas je moj primarni instrument i on me zapravo i vodi kroz sve ovo.
0: Neven Stipčić u programu Radio Osijeka, čuli ste jedan kratak rezime njegovog življenja s glazbom, a sada nova pjesma koja je najava ozbiljnog rada na čitavom malom albumu, na EP-u. Slušamo pjesmu motivirajuću, a samo dobro iz ovoga nešto može proizaći i malo vam popraviti dan. Sve što imaš u nastavku. Hvala, Nevene.
1: Hvala tebi i pozdrav još jednom svim slušateljima Radio Osijek. Bok!

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju, istaknuo je za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
2: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na red i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Britanski premijer Keir Starmer u Downing Streetu će ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Emanuela Macrona, te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljnja potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojem je rusko-ukrajinski sukob pojačan, te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i dalje zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji mogu razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Na važnosti tradiciju vatrogastva u Hrvatskoj podsjetili su predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Onome ko tvrdi da je dovoljno, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bila su to riječi Đure Deževića. I zapravo ova snažna misao nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
4: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću, odplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150 tisuća vatrogasaca, a imamo samo 3000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
1: Sport.
0: Porazom su novu sezonu Europske lige otvorili hrvatski odbojkaški reprezentativci. U petak je u Osijeku Izrael pobjedio s 3-1. Novi test za hrvatske odbojkaše je današnji ogled protiv Gruzije koji se igra u dvorani Gradski vrt s početkom u 20 sati. Utakmicu je najavio reprezentativac Kruno Nikačević.
5: Moram reći da ekipa Gruzije je enigma nama, nikad nismo imali priliku igrati protiv njih, no smatram da smo favoriti i mi tu trebamo ići na 3 boda i uzeti sve što možemo u Osijeku.
0: A niti hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija nije uspjela pobjedom otvoriti novu sezonu Europske lige. U Osijeku je bolja bila reprezentacija Grčke s 3-1. Novu će utakmicu u osječkoj dvorani Gradski vrt hrvatske odbojkašice odigrati danas od 17 sati, a suparnik će biti reprezentacija Litve. Poslušajmo reprezentativku Božanu Butigan.
6: Pa čeka nas ekipa Litve, oni se isto tako kvalificiraju tek sada na kvalifikacijskom turniru. Mi osobno, to jest ja osobno nisam igrala nikad protiv njih i nije da znam neke pretjerane detalje, ali smo, mislim, favoriti u duelu i trebamo iskoristiti.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Ujutro je uglavnom u Posavini moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, ponegdje je umjeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 14 do 16, a danju će biti vrlo toplo i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. A u Osijeku trenutačno mjerimo 25 stupnjeva, vlaga je 62%, tlak zraka je 1021 hektopaskal, a puše sjeverozapadni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Livada kod crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju bila je jučer popodne prepuna posjetitelja. Svi su željeli kušati barem neka od, čujte, 50-ak jela od tjestenine koja su se nudila samo na festivalu Tista. Poslušajte što su Mirti Milas rekli, direktor turističke zajednice općine Draž, Filip Golubov i direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije, Misla Matišić.
1: Svake godine ovaj festival Tista sve veći, sve posjećeniji, iskreno već me malo i plaši koliko ovo raste. Doslovno parking je od Gajića do Topolja. To znači da je 6 km dugačak parking i drago nam je ovo vidjeti, ovolike, ovolike ljude zainteresirane pod broj 1 za sve ovo, i na neki način njihov dolazak je velika podrška da nastavimo ovo razvijati u još nekom kvalitetnijem pravcu.
2: Kaže gospodin Matišić, teško da će se ovo moći još širiti s obzirom na brojnost.
1: Da, znači mi smo i prošle i pretprošle godine pričali, ne idemo više sa marketingom nikakvim, ne treba rast, samo nek ostane ovako kako je, ali svake godine se širi i raste, morat ćemo možda razmisliti o nekim drugim prilikama, mjestima, jer malo smo prerasli čak ovu livadu kod crkve Svetog Petra i Pavla.
2: Kad se dođe na ovu livadu, zapravo čovjek ne zna odakle da krene ako je prvi puta. Jako puno jela, jako veliki izbor.
1: Tako je, on, 2 hektara zemlje, puna ljudi, šta da vam kažem.
2: A jela koliko?
1: 50, 52-3 jela raznih, od Tista. Tijesto je namirnica na kojoj su se odhranjivali šokci ovoga kraja. Znači, moramo shvatiti da ražanj i grill su novost na slavljima. Čak je bilo, kažu, i sramota janje ili prase mlado ispeći ili skuhati, nego se čekalo da ipak sazrije, da bude više materijala, i još se to dopunilo sa tjesteninom. Ovo je ruralni, agrarni kraj koji obiluje pšenicom, nekada je skoro svako selo imalo i mlin. Brašna je bilo i uz kruh naš svakdanji uvijek je bilo i tjestenina, odnosno kako Šokci i Bunjevci tu kažu, tisto. Ali ne samo tista, nego tu je i svinjetina, ovca, štuka, šaran, som, guska, patka, kokoš, pjeta, opile, znači stvarno za svakoga po nešto, golubovi, pa onda vegetarijanska jela, jela bez glutena, sve temeljeno na tradiciji izrade šokačkog i bunjevačkog tista.
2: Ovdje ima Hrvata, Srba, Mađara, čujemo i Španjolaca.
1: Tako je, i Bugara, i ko zna čega sve tu sad nema.
2: Pa kako je ovo, ljudi iz tih ipak daljih zemalja saznaju za ovaj festival Tista?
1: Pa dio njih je dio programa. Znači imamo ovdje svirače, gajdaše iz Španjolske, iz Bugarske, iz Mađarske, iz Srbije. Ali naravno dio je ljudi iz okolnih država kao što su Mađarska i Srbija koji su ciljano došli na ovaj program. A dio imamo inostranih gostiju koji ovdje borave u okolici i čuli su da će ovdje biti nekakva velika gužva i da se ovo mora vidjeti, pa onda dođu i ostanu onako malo zabezeknuti jer su došli negdje gdje kao je priroda i mir, a onda odjednom festival Tista.
2: Puno gostiju, imamo li procjenu koliko ih je bilo prošle godine?
1: Prošle godine je prodano oko 1000-1100 ulaznica, ove godine smo se pripremili za 1500 i program je upravo počeo, a mi smo pri kraju.
2: Smještenih kapaciteta općenito u Slavoniji, Baranji i Srijemu nedostaje, svi bi sigurno sam prespavali nakon punog želuca i dobrog pića.
1: Naravno, pa gledajte, to ide sve jedno s drugim, kao što ste rekli, kad se dođe pojesti i popit, onda bi se i prespavalo, a smještenih kapaciteta nažalost nedostaje. Ali zato nismo ograničeni na općinu Draž, idu ljudi i dalje.
2: A se snađu.
1: Smještaj ima, snalaze se i evo, bit će to sve u redu.
3: To sve govori koliko je Tisto jak brend Baranje, koliko su naše vrijedne ruke svih ovih dvije ekipe iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Zdaju raj svoje jer se ljudi iz godine godine vraćaju u sljedećem broju i prostor ispred crkve Svetog Petra i Pavla, ovaj stoljetni drvored kestena je stvarno nešto posebno.
0: Vraća se i već 4. godinu za redom i majstor Perkelta od Soma iza Bačkog Munoštora koji je vješto izbjegao govoriti detaljno o receptu, no neke od sastojaka ipak je naveo.
4: Pogledajte kakav je red, ne možemo stići da napravimo. Manifestacija je super, ja ne znam, znači na vrhu, nemam reći, baš je dobra manifestacija.
2: Rekli ste da pripremate Perkelta od Soma i da je velika gužva, što je tajna dobrog Perkelta?
4: Tajna dobrog Perkelta je da ovaj čovjek ne bude ljut Znači, to je najveća tajna, da ima dobru volju i da voli da pripremi. Znači,
2: a dajte nam neke vaše recepte.
4: E, to je, ajde otprilike. Znači, ispržimo luk i slaninu, što se vidi, i onda kad sve to završimo, stavljamo u kotlić i onda poslije toga stavimo som ribu i onda namakimo. Vodu i svi ostali začini, paprika, so i rajčica.
2: Kolike su to količine?
4: Pa sve zavisi o posudi u kome kuvate.
2: Dobro, ali vaše sad ovdje?
4: Pa to su otprilike u jednom kotliću 3 kile ribe.
0: U raznovrsnim jelima od tjestenine uživali su jučer u Topolju i posjetitelji iz susjednih država, ali i iz daleke Australije.
5: Branko Lovrinov. Nije moj prvi put, ja sam bio prošle godine, za mene je bilo jako dobro. Ovaj tip festival je jako, jako dobro, jako lipo.
2: Odakle dolazite, gdje živite?
5: Živim sada ovdje, na ovom kraju, sviđa mi se ovi ljudi.
2: Rekli ste da ste iz Australije?
5: Da, da, ja sam tamo živio, rodio i odraste tamo i prošle godine ja sam tu došao i moj prijatelj Filip Kolubov, car je preziva namo nadimak, kaže dođi vamo da mi trebamo i dobrovoljci, kaže dobro, doći tamo i bilo je fora, bilo super.
2: Filip Butković.
6: Tako je, tu sam u biti zbog gajdašnog festivala koji je bio prijašnjih dana i u cijelu priču sam ušao zbog gajdi i kudova.
2: A kako vam se sviđa ova manifestacija koja je poprimila doista velike razmjere?
6: Jako mi se sviđa koncept i sviđa mi se što je sve tako da kažem divlje i organski. Jako mi se dopada to.
2: Probat ćete nešto od tijestastih specijaliteta?
6: O Bogu hvala.
2: Radi li se u vašem kraju nešto tako?
6: Evo, točno u mom kraju imaju tačke, ovdje se kaže, ja mislim taške. To je, obožavam.
7: Ja sam Edi Tajm, dolazim iz Sremske Mitrovice. Prvi put sam ovdje na ovoj manifestaciji, ali inače sam dolazio ranije na festivale gajdaša, tako da uživam doći ovdje.
2: Tako da već ovo što ste rekli dovoljno govori o tome da vam je ovdje super, da vam se sviđa.
7: Jeste, i rado se vraćam i dolazim i dovodim svoje
2: nove
7: prijatelje.
2: Nove i nove.
7: Tako da, svoje prijatelje je također gajdaše iz cijele Srbije. Ovo puta sam doveo Filipa Bogdanovića iz Sanog dečka iz Lebana, koji svira razne gajde iz Svrljiga. Tipo gajda iz Svrljiga i iz njegovog kraja, iz Lebana.
2: Specijaliteti od tijesta Hrvatska, Srbija, Mađarska, čiji su najbolji?
7: Svako na svoj način. Ne znam, ima jedna i druga i treća zaista kvalitetne stvari, tako da dolazim iz Srema, tako da tašci u pitanju su sa makom.
2: Rezanci
7: s makom, tako je. Tako da to je iz mog kraja.
2: To je Đole Balašević pjevao u Rezancima s makom.
7: Tako je, upravo to. Zaista je sjajna organizacija, puno ljudi, pre svega nasmranih ljudi, vjerujem sitih, zaista treba doći i uživati ne samo u hrani, nego i muzici i u svemu što ovaj kraj donosi.
8: Ja sam Filip Bogdanović iz Lebana kod Leskovca, Južna Srbija.
2: Hvale planine, što još fali ovdje?
8: Hvale planine, ostalo ništa. Sve je savršeno, organizatori su super, druženje još bolje, danas najbolje, tako da sam ja pun utisaka i pun utisaka se sutra vraćam kući.

0: glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: Danas rođendan ima velika glazbena živuća legenda Tom Jones. Znamo njegove velike uspjehe s početka karijere, Delilah, Green Ingress of Home, It's Not Unusual. No, mi smo se za njegov 86. rođendan odlučili za She's Lady.

Još jedan mali podsjetnik za nove generacije, jedne stare poznate nam stvari iz 72. Alice Cooper objavio na današnji dan 5. album Skulls Out, čija naslovna pjesma postala je jedna od najpoznatijih u njegovoj karijeri. Kako je Cooper objasnio, inspiraciju za nju dobio je kada je pokušao odgovoriti na pitanje koje su tri najznačajnije minute u životu mladog čovjeka. Njegov odgovor bio je samo dva puta tijekom godine, božićno jutro kada željno iščekuju očekuje se otvaranje paketa s darovima i zadnje tri minute školske godine. Kad sjediš u klupi i goriš od nestrpljenja da čuješ zvono za kraj. Ne čudi stoga činjenica da je trominutna pjesma odmah postala neka vrsta himne za školarce punih 30 godina kasnije. Skulls Out uvrštena je među 500 najvećih rock pjesama ikada.

0: glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: 1993. rođen je engleski kantautor George Ezra. Njegov hit single Budapest iz 2014. kada je imao svega 21 godinu, dosegao je top 10 u brojnim zemljama, a njegov debitanski studijski album Wanted on Voyage bio je prvi u Velikoj Britaniji i treći najprodavaniji album 2014. godine u toj zemlji. Nastavi on skladati, snimati pjesme, objavljivati albume uspješno na krilima ovih prvih uspjeha, tako da je i prije 4 godine imao veliki hit koji se nastavi i dan danas često čuje u radijskom programu. Riječ je o ovoj temi Green Green Grass. Danas George Ezra ima 33 pune godine.

uvijek nešto dobro kad odlučimo pustiti, nećemo pogriješiti da to bude Toto, mislim dobro pri tome što će mnogima odgovarati. 14 sati i 44 minute je, pozdravili smo vas sa dobar dan odmah iza 10, pa stoga deseticu lagano odjavljujemo. Karlo Poljak tonske realizirao protekle sate programa Radio Osijeka, kroz je ga vas vodio glasom i sadržajem Zvonimir Mandić, svaki puni sat nove vijesti donosio vam je Marin Bilandžić. Čujemo se uskoro, uživajte u ovoj krasnoj nedjelji u popodnevnom programu koji ide dalje, frekvencije Radio Osijeka uvijek, dobrodošli ste na njih, do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
12: Vaš dan ide.

aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja.
2: Radovi na rušenju Vjesnikova nebodera teku prema planu. Večeras u 20 sati očekuje se i otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.
0: Parlamentarni izbori u Armeniji. Hoće li ta zemlja nastaviti približavanje Europi ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom?
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra pripremnu utakmicu oči svjetskog prvenstva. Protivnik je Slovenija.
0: Prime sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslijepodne moguć poneki pljusak. Temperature između 26 i 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila je 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji su mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Izvijestit će Aleksandra Funes.
3: Tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bile su to riječi Đure Deželića. I zapravo ova snažna misao sebi nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
4: Podsjetio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković na riječi Đure Deželića koji se smatra ocem hrvatskog vatrogastva. Deželić je, ponovljeno je to više puta, prepoznao važnost moderno organizirane vatrogasne službe za boljitak cijelog društva. Autor je prve stručne knjige o vatrogastvu na hrvatskom jeziku iz 1882. i prvi je predsjednik Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice osnovane 1876. godine. Na to je dužnosti ostao sve do smrti. Naše vatrogastvo danas počiva na vatrogascima i vatrogaskinjama, dobrovoljcima, članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava diljem zemlje. Njihovu vrijednost istaknuo je predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader.
5: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću, naplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca, a imamo samo 3.000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
4: Da je doprinos vatrogasaca bio nemjerljiv i u vrijeme Domovinskog rata, podsjetio je počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
6: Vatrogasci su od početka do kraja rata uz hrvatske branitelje i medicinsko osoblje bili, dozvoljavam si reći, treći stup obrane. Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvani granatiranjem, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
4: Osim što spašavaju ljude i imovinu u nedaćama, dobrovoljna vatrogasna društva sa svojim puhačkim orkestrima nerijetko sudjeluju i u slavljima svojih mjesta i obljetnica.
7: Bilo je i puta pođem ja, u srcu je Kroacija.
2: Posebna regulacija prometa u Zagrebu kod Vjesnika vrijedi još do 20 sati kada se očekuje otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji. Kraj rušenja nebodera najavljen je za 5. srpnja, javlja Petra Halar.
8: Vjesnikova zgrada polako nestaje, a voditelji radova ističu da sve ide prema planu. Iako je zbog tehnike rušenja napredak izgledao sporo, cijeli proces teče sigurno, rekao nam je profesor Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
9: Provedene su mjere ispitivanja materijala, napravljene su i podupore same konstrukcije, odnosno svih kritičnih elemenata, praktički skoro i svih katova, dok su se radile same pripreme za rušenje. Najveći problem je bio naravno zbog visine i zbog te čelične etaže na 16. katu, pa izgledalo jako dugo zapravo taj početni dio, a i zbog azbesta kojeg je trebalo kvalitetno i sigurno zbrinuti.
8: Proces rušenja znatno se ubrzao kada je neboder došao u dohvat bagera s dugom rukom, a poduzete su sigurnosne mjere za krhotine oko Vjesnika. Do kraja dana trebali bi biti srušeni svi viši dijelovi sjeverne strane zgrade, što će omogućiti otvaranje podvožnjaka Slavonske avenije. Iako građani priželjkuju rasterećenje prometa, skeptični su hoće li se to i ostvariti večeras.
10: Dobro je da se otvara, da se malo oslobodi promet.
11: Ja mislim da će on dosta rasteretiti promet s obzirom da je trenutna situacija takva da je jedna od glavnih cesta u Zagrebu zatvorena, bar djelomično.
12: Rasteretiti promet, a nisam baš siguran da pored ovakve zgrade je postoji neka apsolutna sigurnost da se podvodnjak otvori.
13: O stanju prometu mislim da se opet napravi gore kao što se tiče toga i čisto sumnjam da će se otvoriti do danas na večer.
8: Uroš ističe da je vidljiv napredak u kojem će na sjevernoj strani nebodera ostati samo jezgra zgrade, a u nastavku rušenja koristit će se gumeni zastor kao zaštita od krhotina koje bi mogle pasti na cestu.
0: U ruskom napadu bespilotnom letjelicom pogođeno je skladište za istrošeno nuklearno gorivo blizu Černobila.

0: Inače, proteklog se tjedna rusko-ukrajinski sukob pojačao, a ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. Poslije podne Zelenski stiže u London, gdje će se sastati s britanskim premijerom Kirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Tema razgovora je daljna potpora Ukrajini. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska vodi inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa.
1: Više od milijun ljudi ispunilo je madridske ulice i trgove kako bi pozdravili papu Lava 14. dok je dolazio na trg Sibeles, gdje je predvodio misno slavlje s homilijom, a zatim i procesiju tijelova. To je najveći događaj tijekom njegova jednotjednog posjeta Španjolskoj. Papa je rekao da njime želi svijetu dati dobar primjer o poštovanju ljudskog života. Putovanje je počeo jučer susretima s migrantima i beskućnicima te bdijenjem sa oko 600 tisuća mladih u Madridu. Otići će u Barcelonu te na Kanarske otoke, gdje će se naći s migrantima koji su riskirali život dolazeći iz Zapadne Afrike.
0: Isus koji prolazi ulicama u monstranci isti je onaj koji se poistovjećuje sa siromašnima, potlačenima, onima koji su sami i bespomoćni. Nije slučajnost da ovdje u Španjolskoj crkva godinama povezuje svetkovinu tijelova s danom milosrđa. Nije riječ samo o preuzimanju skrbi, nego i o tome da dopustimo da nas se izvuče iz sebične ravnodušnosti i udobnosti privatne vjere. Odgovoriti na njegov poziv na obraćenje, promjenu perspektive, prihvaćanje je njegove prisutnosti koja nas preobražava i čini graditeljima novoga svijeta.
1: S velikom pozornošću prate se parlamentarni izbori u Armeniji. Smatruje se jednim od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama, favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proevropska stranka Građanski ugovor. Jelena Mikočić.
2: Iako mala zemlja na jugu Kavkaza s 3 milijuna stanovnika, Armenija je ovim izborima privukla veliku pozornost svjetskih sila. Premijer Nikol Pašinjan želi ostati na vlasti kako bi nastavio približavanje Europskoj uniji. No to je zaoštrilo odnose s Rusijom, najvažnijim trgovinskim partnerom. Rusija je Armeniji ključna i zbog opskrbe energentima, a među mjerama kojima pokušava pojačati pritisak na Erevan, Moskva je zabranila uvoz armenskog cvijeća i prehrambenih proizvoda. Pašinjan je
3: Budućnost Armenije je u jačanju neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit će putem demokracije uz naravno potporu europskih partnera. Kad je riječ o odnosima s Europskom unijom i Rusijom, poznato je da mi zagovaramo uravnoteženu vanjsku politiku.
2: Bivši novinar i oporbeni aktivist Pašinjan je na čelu vlade udvostručio BDP po stanovniku, no sporna mu je točka bolan poraz u sukobu s Azerbajdžanom zbog sporne regije Gorski Karabah prije 3 godine. Više od 100 tisuća etničkih Armenaca bilo je prisiljeno pobjeći nakon što je Azerbajdžan nasilno osvojio teritorij, a oporba je optužila Pašinjana za izdaju nacionalnih interesa. S druge strane, taj mirovni proces u kojem su posredovale Sjedinjene Države, Pašinjanu je donio i potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ravnatelj Armenskog centra za demokraciju i sigurnost Tigran Grigorian kaže da svjetske sile imaju važnu ulogu na izborima.
3: Ovo su prvi geopolitizirani izbori u povijesti neovisne Armenije. Time mislim da i svi domaći akteri, ali i strani imaju svoje preferencije. Za Europsku uniju, nakon gubitka Gruzije, Armenija ostaje jedini partner na Južnom Kavkazu. Zato podupiru premijera Pašinjana. Ne rade to tako otvoreno kao što Rusija podupire svoje kandidate, ali šalju političke poruke armenskom društvu. Naprimjer, to što je sastanak na vrhu Europske političke zajednice organiziran u glavnome armenskom gradu Erevanu, samo mjesec dana prije izbora, jasan je politički znak.
2: Prema predizbornim anketama Pašinjana podupire oko 30% birača. Oporbu čine razjedinjene proruske skupine, među njima najbolje stoji stranka rusko-armenskog milijardera Samvela Karapetjana, Snažna Armenija, s nešto više od 10% potpore.
1: Treći put u samo godinu i pol na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade jer podijeljeni parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. U zemlji s 1.600.000 stanovnika registrirano je više od 2 milijuna birača zbog velike

0: dijaspore koja živi uglavnom u zapadnoj Europi i većinom podupire stranku Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija. Analitičari predviđaju njegovu ponovnu pobjedu, no Kurti će ovaj puta ipak morati postići kompromis s oporbenim strankama kako bi osigurao dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor predsjednika države. Nakon dolaska na biralište, Kurti je poručio:
1: Nadam se da će narod Kosova ponovno pokazati zrelost, kao i uvijek visokim odazivom na birališta. A mi kao političari nadamo se da ćemo svima njima služiti još bolje.
2: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama kandidati su gotovo izjednačeni, a veliki broj neodlučnih birača mogao bi biti presudan u odluci o pobjedniku. Izbori u Peru održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti tijekom kojeg se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
3: Dnevne novosti.
0: U Šibeniku je obilježena 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića, hrvatskog košarkaškog reprezentativca i jednog od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena. Škola košarke koja nosi Draženovo ime i ove godine organizirala turnir na kojem su sudjelovale mlade košarkaške snage. Javlja Sunčica Cokarić.
4: Sa svojih 16 godina Dražen Petrović bio je prvotimac Šibenke, a svoj klub 83. doveo do naslova prvaka Jugoslavije. Nakon Cibone i Real Madrida otišao je u najjaču svjetsku ligu, američki NBA. Mladi Šibenčani u njemu danas imaju snažan uzor.
5: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu, i ništa, inspiracija velika.
6: Znam toliko mnogo o njemu, znam da bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
7: On je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
4: Košarkaški turnir njemu u čast održava se na Baldekinu 2 dana i okupio je ove godine 4 ekipe. Cilj je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena, istaknuo je šibenski gradonačelnik Željko Borić.
8: 33 godine od tragičnog događaja kada je Dražen poginuo. Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek im je uzor.
4: Kod spomenika Draženu Petroviću na Baldekinu i kod njegovog koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te zajednice sportova položili su jutro svijence i upalili svijeće.
0: Zadar je dobio novu atrakciju u povijesnoj jezgri. Obnovljen je kultni košarkaški teren podnogradskih zidina, koji će već ovoga ljeta, zahvaljujući tribini, postati pozornica i za mnoge druge aktivnosti. Javlja Filip Buzov.
9: Prigodna svečanost otvorenja održana je u sklopu Sunset Sport festivala, u čiju suradnju grad Zadar i pokrenuo projekt obnove igrališta. Direktor festivala i bivši košarkaš Damjan Rudeš.
10: I vratiti djecu na igrališta i dati gradu Zadru jednu novu sliku, novu vizuru, jednu novu i čak bi rekao i turističku atrakciju, jer mislim da je s ovim projektom Zadar stvarno dobio jedno od najljepših igrališta na svijetu.
9: Inspiriran Zadrom, teren je u plavoj žutoj boji s velikim suncem u sredini oslikao Amerikanac Shelton Hawkins, osnivač projekta Playing Color. Do sad je, kažu, već radio za NBA velikane poput LeBron Jamesa i Jordana. Za mene je košarka sport koji povezuje ljude. Pogledajte sada igralište. Vidite mamu koja skače za loptom zajedno sa svom čerkom. Imate jednog profesionalnog igrača koji šutira loptu zajedno s djecom. Nema bolje od ovakvih prizora. Za igralište u Kapetanskom parku Zadrani svi znaju poznato domaće košarkaško lice Rok Stipčević.
11: Top inicijativa i da mi je drago da se oživljavaju zadarska igrališta koje još ima po gradu, ali ovo je jedno specifično, rekao bih, posebno pozicija gdje se nalazi zbog slika koje se mogu napraviti.
9: No neće se ovdje igrati samo košarka. Prekrasna lokacija služiti može i u druge zabavne i kulturne svrhe.
12: S jedne strane za sport, ali s druge strane da ima mogućnost i organizacije koncerata kao što je imao do sada.
9: Kazuje nam gradonačelnik Zadra Šimerlić, najavljujući brojna događanja već za ovo ljeto.
0: Pripremio Mateo Novaković.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo protiv Slovenije. Petar Sučić.
14: Moramo se podići još više i tražiti naravno tu pobjedu pred svjetsko prvenstvo koja će nam dati dodatni motiv i dodatnu pozitivnu energiju koja još se može više izgraditi u ovoj momčad i na kraju krajeva da razveselimo naše navijače pred odlazak u Ameriku.
13: Prijenos iz Varaždina od 20.45 možete pratiti na drugom programu Hrvatskoga radija. A od 18 sati u Zagrebu košarkaši Cibone i Zadra igraju četvrtu utakmicu finala prvenstva Hrvatske. Zadrani u seriji vode 2-1 te bi Slavljen već danas mogli osvojiti naslov prvaka. Utakmicu također pratimo na našem drugom. Hokejaši Vegas Golden Knightsa poveli su 2-1 u finalnoj seriji NHL-a nakon što su u trećoj utakmici na domaćem ledu svladali Carolina Hurricanes 5-4 i poslije čak dva produžetka. Četvrti susret velikog finala igra se u srijedu ponovno u Las Vegasu. Amerikanka Tausend i Čehinja Sinjakova osvojile su naslov parova na Roland Garrosu nakon što su u finalu sa 6-2 i 7-5 svladale Kazakstanku Danilinu i Srpkinju Krunić.
3: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
15: Nedjeljno prijepodne obilježilo je pretežno sunčano vrijeme na Jadranu i vedro, dok je u unutrašnjosti jutro ponegdje bilo maglovito, a od sredine dana bilo je umjerenog razvoja oblaka. Vjetar je na kopnu bio slab, na Jadranu je puhao umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati bila između 24 i 29, što znači da je u mnogim krajevima bilo vrlo toplo, a u Senju gdje je izmjereno 30 stupnjeva i vruće. U nastavku dana rijetko gdje je u unutrašnjosti moguć pljusak ili malo kiše. Navečer će na sjevernom Jadranu zapuhati većinom umjerena bura. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Na Jadranu noći i ujutro mjestimica umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 11 i 16. Na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilnije uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu. Pritom će na kopnu uz umjeren prolazno jak sjeverac u srijedu osjetno osvježiti.
3: Dnevne novosti.
0: Toliko o dnevnim novostima, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja.
0: Radovi na rušenju Vjesnikova nebodera teku prema planu, večeras u 20 sati očekuje se i otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.
2: Parlamentarni izbori u Armeniji. Hoće li ta zemlja nastaviti približavanje Europi ili se vratiti bližim odnosima s Rusijom?
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra pripremnu utakmicu oči svjetskog prvenstva. Protivnik je Slovenija.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslije podne moguć poneki pljusak. Temperatura između 26 i 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Silvio Šop. We'll be right back.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan.
1: Kakav dobar zvuk Pere Galića, pjesma Jedina, njegov novi hit, slobodno to tako možemo reći, koji smo poslušali u eteru Radio Osijeka, a upravo ste ga vi odabrali kao hit tjedna. 15 sati i 23 minute, dobar vam dan u našem dobrom danu. Nadamo se da nam se niste utopili ove nedjelje koja je sunčana i vrlo topla, nećemo još reći vruća, jer ćemo vrućima dane moći prozvati tek one koji budu prelazili 30-icu, ali kako javlja Državni hidrometeorološki zavod, trenutačno smo na 27 celzijevih stupnjeva u gradu na Dravi i ako mene pitate, ako imate tu slobodnu volju, definitivno možete skoknuti u bilo kakvu vodu, koja je naravno nešto ipak toplija, a hladnija u odnosu na ove visoke temperature na istoku Hrvatske. Bilo kako bilo, mi ćemo vas osvježiti i ove nedjelje uz odlične teme, aktualnosti i dobru mjuzu koju bira do 19 sati naš glazbeni urednik Zvonimir Mandić. Za tonskim pultom naš je Dario Šariri, koji će paziti da i ovo druženje prođe u najboljem redu, a ja sam Ivan Vuknić i s vama se družimo još jednom dobrom danu do 19 sati. Dobar vam dan još jednom i dobro nam došli.

0: Oh, Maria.
1: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.

Kako je lijepo znati da smo zakoračili u lipanj, danas nam je i prva nedjelja lipnja, odnosno 6. mjeseca. Za sve one koji nisu još isplanirali svoj godišnji odmor, što možda u ovom mjesecu, što u srpnju i kolovozu, možda je baš ovaj jedan dobar pravi podsjetnik da to napravite i da si napravite plan kamo biste mogli otputovati i pustiti sve četiri u zrak. A možda to možete učiniti čak i danas, jer su nam temperature na istoku Hrvatske baš prigodne za jednu pravu uživanciju. 25 Celzijevih stupnjeva je u Kutjevu, 26 mjeri Gradište kod Županje, 27 je i dalje u našem gradu na Dravi, kao što smo i uvodno spomenuli, a jednako toliko mjere i Bilogora, Slavonski Brod i Vukovar, 28 Visokih za danas, Beli Manastir, Daruvar i Gorice kod Nove Gradiške. Što se pak prometa tiče, nemojte zaboraviti da je većina koja se je to mogla dopustiti pospajala sve što je pospojila mogla, odnosno da su spojili Tijelovo s ovim vikendom, pa će tako brojni naši građani se uputiti danas svojim kućama. U ovim poslijepodnevnim satima se očekuju i one gužve, a tu je izvještaj Hrvatskog autokluba koji slijedi nakon naših vijesti u 16 sati, u kojima ćete moći čuti i kakvo nam je stanje na hrvatskim prometnicama. Kao što sam već rekao, 16 sati, najnovije vijesti Radio Osijeka su tada na rasporedu, sada nam je 15.41, 20 minuta sviramo odličnu mjusu.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Ivan Vuknić i s vama sam u vijestima do 19. Četiri su osobe poginule, a jedna je ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila danas oko 12 sati i 25 minuta na sjevernoj Virovitičkoj obilaznici. U sudaru su sudjelovala dva vozila, a ozlijeđena osoba prevezana je u opću bolnicu Virovitica. Državna cesta DC-538 zatvorena je za sav promet, a na mjestu događaja provodi se očevid kojim rukovodi zamjenik županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara, izvijestili su iz policijske uprave Virovitičko-Podravska. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila je 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji su mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić, koji je podsjetio na nemjerljiv doprinos vatrogasnih gasaca u Domovinskom ratu.
2: Onome ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bila su to riječi Đure Neželića. I zapravo ova snažna misao nosi duhu istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogasstvo već puni 150 godina.
3: Vatrogasci su od početka do kraja rata uz hrvatske branitelje i medicinsko osoblje bili, dozvoljavam se reći, treći stup obrane. Nesebični kao i uvijek, djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvane granatiranjem, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
0: Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju, istaknuo je za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
4: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na red i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
1: Sport.
0: A danas navijamo za Vatrene. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će od 20 sati i 45 minuta u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igrati protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
1: Vrijeme.
0: Sutra u istočnoj Hrvatskoj pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Ujutro uglavnom u Posavini moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab ponegdje i umjeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 14 do 16. Danju vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku mjerimo 27 stupnjeva, vlažnost je zraka 47%, tlak zraka iznosi 1020 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu.
8: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja, ali se između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Zbog radova zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a na obilaznim pravcima prema naplati Dugopolje zbog velike gustoće prometa vozi se usporeno uz zastoje na ulasku na autocestu. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Macelja kolona je duga oko 2 km. Usporeno se vozi i na Ličkoj magistrali kod Udbine i Korenice. Prekinut je promet zbog prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice. Obilazak je državnim cestama D2 i D5 kroz Viroviticu, a iz smjera Terezinog polja obilazak je Lukač, Gradina, Suhopolje i obratno. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće prekinut je promet kod Prizne. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: dobar dan.
1: Pozdravljamo vas još jednom na našim frekvencijama. Dobar vam dan, 16 sati i 16 minuta. Ako ste najsretniji, možete skoknuti u more možda čak. Ako ste nešto malo manje sretni, i Drava će vam poslužiti. Ali sigurno će biti sretni svi klinci i klinceze koji skoknu pa makar i u lavor, što bi naši stari rekli. Upravo ovoga vikenda, pa tako i danas, dječje igralište na Trgu Bana Josipa Jelačića u Donjemu gradu pretvorilo se u jednu pravu podvodnu oazu za najmlađe. Ronilački centar Osijek tamo organizira do 18 sati dane otvorenih vrata koji se održavaju u sklopu nacionalne manifestacije dana otvorenih vrata Udruga Republike Hrvatske. Koji su to klinci i klinceze koji mogu obući ronilačka odijela i, kako je ona pjesma kaže u Maloj sireni, zaviriti ispod vode, otkrila je u programu Radio Osijeka Marija Lišnić iz centra.
2: Uglavnom, aktivnost je smišljena za djecu od 5 do 10 godina, da bi imali neki prvi pristup vodi. Imamo malu bocu, mala odijela, sve to jako slatko izgleda, njima jako zanimljivo. Oni će tu napraviti svoj prvi uron, upoznati se s ronjenjem, osjetiti dio čari tog krasnog sporta, pa može jednog dana neko kad naraste postane i neki instruktor ronjenja. I eto, sada pozivamo sve mame, tate, bake, djedove, dođite i provedite poslijepodne s nama. Obećavamo vam puno smijeha, dobrog raspoloženja i zabavnih aktivnosti. Mi u Osijeku imamo problem što imamo jedan jedini veliki gradski bazen. I na taj bazen gravitira strašno puno sportskih udruga, škola plivanja, natjecateljskih škola. Strašno puno sportaša naš grad daje, a termina je malo. I onda smo mi ovisni o tome koji ćemo termin dobiti. Nažalost, mi imamo neke kasnije termine na bazenu koji nisu prilagođeni za djecu tog uzrasta. I tako da smo tu u problemu, inače bi imali puno više aktivnosti s njima, ali jedan roditelj ne želi tako kasno dijete voditi na bazen. Bazeni se sad renoviraju, otvorit će se u 8 mjesecu. Znači, i tu smo sad u nekom deficitu s aktivnostima. Copacabana, evo, bit će sada aktivna, ali tu su isto također termini puni, ali tu imamo termin. Tu imamo neki termin oko 7-8 navečer, to bi moglo uroditi plodom.
1: Čuli ste, nemaju baš djeca u Osijeku gdje roniti, međutim, svi oni koji su u prilici mogu to, što nismo napomenuli, besplatno učiniti u dječjem parku na Trgu Bana Josipa Jelačića. Ponovit ćemo još jednom jer nije zgorega, u Osječkom Donjem gradu. Pa odite, povedite svoje mališane, zaronite i upustite se i vi u taj vrlo zanimljiv sport. A mi nastavljamo ploviti na našim frekvencijama uz odličnu mjuzu. Stiže nam Ricky Martin i ovo je She's All I Ever Had. Dobar dan!

0: Radio je brz medij, radio je medij koji vam donosi uvijek dobru glazbu, ali i sve one korisne informacije i aktualnosti. Mogli ste čuti u našim vijestima u 16 sati da smo vas izvijestili o prometnoj nesreći kod Virovitica u kojoj su 4 osobe poginule. Kakva je trenutačna situacija? Otkriće nam čovjek koji je to sve vidio, a to je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Suhopolje, gospodin Igor Gotel. Dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i samo ispravak, nije javna vatrogasna postrojba, nego je dobrovoljno vatrogasno društvo Suhopolje.
0: Eto, dobro je i znati tu informaciju, hvala vam lijepa na toj ispravci. Vi ste zapravo vidjeli što se danas dogodilo, kakva je situacija trenutačno u Virovitici za sve one naše slušatelje koji su trenutno u prometu, jer državna cesta bi trebala biti zatvorena.
1: Da, još uvijek se provodi očevid, znači zatvorena za sam promet.
0: Što nam možete reći konkretno o današnjoj nesreći? 4 su osobe stradale.
1: Pa da, znači po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju unesrećenih iz jednog vozila. Istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice, pomoć u vidu ljudstva i tehnike. Paralelno smo radili, izvukli smo osobe van. Nažalost, 4 osobe su na, 2 su na mjestu stradale, 2 su netom nakon nesreće stradale i to je to.
0: Znali se što se točno dogodilo, kako je izgledao taj prizor koji ste vidjeli po dolasku?
1: Pa gledajte, prizor je strašan, nema tu lage riječi. Zato je sad se dogodilo, to će istraga utvrditi i samim time i policija će izaći vjerojatno tim detaljima van.
0: Znači, spomenuli ste ono što je našim vozačima najbitnije, a to je da je državna cesta i dalje otvorena prema nekakvoj vašoj procjeni, s obzirom na to da imate iskustvo, do kada bi mogao očevid potrajati?
1: A sigurno, po mom nekom, možda i još 2 sata, vjerovatno.
0: Eto, to su nam korisne informacije iz prve ruke. Hvala vam lijepa na ovome razgovoru, mi ćemo naravno pratiti cijelu situaciju i zapravo hvala i vatrogascima koji uvijek svoje vrijeme i živote polažu kako bismo, evo, svi mi mogli što bolje živjeti i što činite nešto dobro pa i u ovakvim situacijama koje...
1: Da, vatrogasci uvijek na službi i građanima i imovini, nažalost, eto, moramo se nagledati svega, ali to nam je zadatak.
0: Hvala vam lijepa još jednom na ovom razgovoru i svim korisnim informacijama i do neke druge prilike.
1: Hvala vam, pozdrav.
2: Informacije koje trebate.
3: Glazba koju volite.
2: Radio Osijek.

Dobra lagana stvarčica, All I Think Of Is You, 16 sati 47 minuta, lagano idemo prema najnovim vijestima Radio Osijeka, točno u 17 sati, a ovo su Dur ili Mol, što bi se reklo, sviramo i dalje odličnu mjuzu, The Benny Band.

0: Osijek. 17. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 4 su osobe poginule, a jedna je ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila danas oko 12 sati 25 minuta na sjevernoj virovitičkoj obilaznici. U sudaru su sudjelovala dva vozila, a ozlijeđena osoba prevezena je u opću bolnicu Virovitica. Državna cesta DC-538 zatvorena je za sav promet, a na mjestu događaja provodi se očevid. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bio je zapovjednik DVD-a Suhopolje Igor Gotal.
2: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju unesrećenih iz jednog vozila, istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice, izvukli smo osobe van, nažalost 4 osobe su na, 2 su na mjestu stradale, 2 su netom nakon nesreće stradale i to je to. Prizor je strašan, nema tu lage riječi, zato sad se dovodilo, to će istraga utvrditi i samim time i policija će izaći vjerojatno tim detaljima van.
0: Premijerom prve autorske predstave Display 2.0 u izvedbi umjetničke organizacije Poligon završit će ovogodišnji festival Prosceni. Predstava se bavi tematikom ljudskog bića prikazanog kao skupa digitaliziranih informacija. Kroz tu formu autori nastoje otvoriti važno pitanje o budućnosti ljudske interakcije te slobode na osobnoj i društvenoj razini. Izvedba i zatvaranje festivala održat će se u prostoru kafe bara Trica s početkom u 21 sat. Aronilački centar Osijek danas do 18 sati na dječjem igralištu na Trgu bana Josipa Jelačića nastavlja jučer započete dane otvorenih vrata centra u sklopu aktivnosti dana otvorenih vrata udruga. Aktivnost organiziraju za najmlađe sugrađane pod nazivom Zaroni u parkiću. Na dječjem igralištu postavit će bazen u kojem će male sugrađane poučiti prvim koracima u ronjenju. Besplatna probna ronjenja u pratnji instruktora namijenjena su za sve mlađe uzraste i djecu već od 5 godina starosti, a za sigurnost ronioca početnika brinu se Osječki ronilački centar.
1: Sport.
0: Porazom su novu sezonu Europske lige otvorili hrvatski odbojkaški reprezentativci, a petak je u Osijeku Izrael pobijedio s 3-1. Novi test za hrvatske odbojkaše je današnji ogled protiv Gruzije koji se igra u dvorani Gradski vrt s početkom u 20 sati. Utakmicu je najavio reprezentativac Kruno Nikačević.
3: Moram reći da ekipa Gruzije je enigma nama, nikad nismo imali priliku igrati protiv njih, no smatram da smo favoriti i mi tu trebamo ići na 3 boda i uzeti sve što možemo Osijeku.
0: Niti hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija nije uspjela pobjedom otvoriti novu sezonu Europske lige. U Osijeku je bolja bila reprezentacija Grčke s 3-1. U ovim trenucima u Gradskom vrtu počinje nova utakmica hrvatskih odbojkašica koje igraju protiv reprezentacije Litve. Reprezentativka Božana Butigan.
4: Pa čeka nas ekipa Litve, oni su isto tako kvalificirali tek sada na kvalifikacijskom turniru. Mi osobno, to jest ja osobno nisam igrala nikad protiv njih i nije da znam neke pretjerane detalje, ali smo, mislim, favoriti u duelu i trebamo iskoristiti.
0: Danas navijamo za naše Vatrene. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će od 20 sati i 45 minuta u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igrati protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
1: Vrijeme.
0: Sutra u istočnoj Hrvatskoj pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Ujutro je uglavnom u Posavini moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab ponegdje i umjeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 14 do 16. Danju vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku mjerimo i dalje 27 stupnjeva. Vlažnost je zraka 44%. Tlak iznosi 1019 hektopaskala. A puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek.
1: A danas ćemo navijati za naše Vatrane, jer Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra posljednju pripremnu utakmicu uoči SP-a ili vam ga svjetskog prvenstva. Susret protiv susjedne Slovenije bit će zapravo generalna proba za momčad Zlatka Dalića prije puta u Sjevernu Ameriku, a nakon poraza od Belgije 0-2 pobjeda je našim momcima imperativ za mir uoči turnira. Izbornik Zlatko Dalić iskoristit će tako utakmicu za taktičke eksperimente i provjeru igrača iz drugog plana, pa je tako najavljeno da će doći do odmora za ključne igrače poput kapetana Luke Modrića, dok bi priliku od prve minute trebali dobiti Marko Pašalić i Ante Budimir. Samim time se testira i ta širina kadra za otvaranje prvenstva protiv Engleske. Pa poslušajmo što je uoči današnje tekme rekao Zlatko Dalić.
2: Mislim da je ovo sad ta utakmica koja nama daje novu šansu da još neke stvari probamo. Rekao sam već da ćemo malo drugačije sistem igrati, jer gledamo, imamo sad tri protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo, naravno Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, neki protivnici koji možda nisu te kvalitete kao što je Engleska, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Imamo zaista tu vjeru da možemo i da nam ta utakmica bude jedan dobar motiv i da bude dobra. Kažem, nećemo se vraćati na ovo što je bilo, izvukli smo pouke, napravili smo analizu dobru. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi i ovo što radimo na treninzima i što dečki pokazuju, i nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, puno je tu volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
1: Susret, bolje rečeno varaždinski ogled, započet će u 20:45, daće konačne odgovore o formi i spremnosti Hrvatske uoči početka svjetske smotre, a statistike inače na strani Hrvatske. U 12 dvoboja Vatreni su upisali 7 pobjeda, 4 remija i 1 poraz, pa tako prema analizi dostupnih podataka Hrvatska i u ovaj susret ulazi kao izraziti favorit. A kako na današnju tek mu gleda jedan od Vatrenih, Petar Sučić.
3: Mislim da stvarno moramo biti zadovoljni, moramo biti optimistični, prije svega idemo na jedno veliko takmičenje, ako ćemo ići negativni, od toga nema ništa, ekipa dobro radi, dobro se pripremamo, imali smo zadnje 3 prijateljske utakmice, stvarno jake protivnike i normalno presude neki detalji, ali to kako radimo, treniramo, pripremamo se, stvarno moramo biti prezadovoljni. Moramo se podići još više i tražiti naravno tu pobjedu pred svjetsko prvenstvo koja će nam dati dodatni motiv, dodatnu pozitivnu energiju koja još se može više izgraditi u ovoj momčadi i na kraju krajeva da razveselimo naše navijače pred odlazak u Ameriku. Stvarno osjećaj je poseban i jednostavno ne mogu dočekati tu prvu utakmicu i nekako sve ovo što do sad radimo i ono, samo odbrojavanje dana dok ne krene svjetsko prvenstvo, jako sam uzbuđen i ponavljam je doček, ako Bog da dobijemo Sloveniju, to će nam dati dodatnu pozitivu i optimizam pred svjetskom.
1: Pa nadamo se da ćemo onda danas Sloveniju i dobiti, ponovit ćemo još jednom, 20:45, utakmica Hrvatska-Slovenija, što drugo reći nego naprijed naši do pobjede, a i mi šaljemo malu podršku uz Zaprešić Boyse, igremo Hrvatska.

0: Radio Osijek. Za vaš dobar, dobar dan.
1: Rijeke ljudi slijevale su se jučer prema Periboju u crku Svetih Petra i Pavla u blizini Topolja. Razloga su bila dva, Barenski bečarac i festival Tista. Rekordan je broj posjetitelja dočekalo 50-ak slanih i slatkih jela u kojima je glavnu ulogu imalo, naravno, tijesto. Poslušajmo što je o jučerašnjoj manifestaciji rekao direktor turističke zajednice Osječko-Baranjske županije, Mislim Matišić.
2: Šesta godina, peta kako smo ovdje, gdje je inicijalno i zamišljen festival davne 2017. godine. I što reći, družimo se ovdje, najveći benefit imamo nekoliko razina, osim toga što je promoviranje Tista kao brenda i jela kojih nema u restoranima, nažalost još druga važna stavka je druženje Hrvata, Bunjevaca i Šokaca iz ove tri zemlje, makar jedan dan u godini da se nađemo, podružimo. I treća dimenzija je promoviranje tradicije bečarca, tamburaša, jučer smo imali vino i tambure, međunarodni gajdaški festival, i prodavanje te priče kao nešto atraktivno, i to iz godine u godinu vidi se da ima sve veću prolaznost. Htio bih reći da se ovdje s nama iz Santova, iz Kukinja, iz Berega, iz Bačkog Monoštora, iz Sonte, iz Petrovaradina, iz Baranjskih svih sela ovih naših, iz Kukinja, da sad ne nabrajam sve ekipe. Pitanje koliko još možemo rast, sve je ručno, sve je domaće i to je najveća vrijednost ovog festivala.
1: Rapsodija glazbe, kulture, gastronomije i običaja. Tako bismo mogli sumirati jučerašnji dan u Topolju. A tamo je na terenu bila i naša Mirta Miles, koja se malo prošetala i upitala posjetitelje što im se najviše sviđa, odnosno koja im je najfinija delicija od Tista.
3: Branko Lovrinov. Nije moj prvi put, ja sam bio ovaj prošle godine, za mene je bilo jako dobro. Ovaj tip festival je jako, jako dobro, jako lipo.
4: Odakle dolazite, gdje živite?
3: Živim sada ovdje, na ovom kraju. Sviđa mi se ovi ljudi.
4: Rekli ste da ste iz Australije.
3: Da, da, ja sam tamo živio, rodio i odraste tamo i ovaj prošle godine ja sam tu došao i moj prijatelj Filip Kolubov, car je preziva namo nadimak, kaže dođi vamo da mi trebamo i dobrovoljci, kaže dobro, doći tamo i bilo je fora, bilo super.
4: Filip Butković.
5: Tako je, tu sam u biti zbog gajdaškog festivala koji je bio prijašnjih dana i u cijelu priču sam ušao zbog gajdi i kudova.
4: A kako vam se sviđa ova manifestacija koja je poprimila doista velike razmjere?
5: Jako mi se sviđa koncept i sviđa mi se što je sve tako da kažem divlje i organski. Jako mi se dopada to.
4: Probat ćete nešto od tijesta s tih specijaliteta.
5: O Bogu hvala.
4: Radi li se u vašem kraju nešto tako?
5: Evo, točno u mom kraju imaju tačke, ovdje se kaže, ja mislim taške. To je, obožavam.
6: Ja sam Edi Tajm, dolazim iz Sremske Mitrovice. Prvi put sam ovdje na ovoj manifestaciji, ali inače sam dolazio ranije na festivale gajdaša, tako da uživam doći ovdje.
4: Tako da već ovo što ste rekli dovoljno govori o tome da vam je ovdje super, da vam se sviđa.
6: Jeste, i rado se vraćam i dolazim i dovodim svoje
4: nove
6: prijatelje.
4: Nove i nove.
6: Tako da, svoje prijatelje je također gajdaše iz cijele Srbije. Ovo puta sam doveo Filipa Bogdanovića iz samog dečka iz Lebana, koji svira razne gajde iz Svrljiga. Tipa gajda iz Svrljiga i iz njegovog kraja iz Lebana.
4: Specijaliteti od tijesta Hrvatska, Srbija, Mađarska, čiji su najbolji?
6: Svako na svoj način. Ne znam, ima i jedna i druga i treća zaista kvalitetne stvari, tako da dolazim iz Srema, tako da tašci u pitanju su sa makom.
4: Rezanci
6: s makom, tako je. Tako da to je iz mog kraja.
4: To je Đole Balašević pjevao u Rezancima s makom.
6: Tako je, upravo to. Zaista je sjajna organizacija, puno ljudi, pre svega nasmranih ljudi, vjerujem sitih. Zaista treba doći i uživati ne samo u hrani, nego i muzici i u svemu što ovaj kraj donosi.

0: Radio Osijek.
1: 18 je sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Više od milijun ljudi ispunilo je madridske ulice i trgove kako bi pozdravili papu Lava 14. dok je dolazio na trg Sibeles gdje je predvodio misnu slavlje s homilijom, a zatim i procesiju tijelova. To je najveći događaj tijekom njegova jednotjednog posjeta Španjolskoj. Papa je rekao da njime želi svijetu dati dobar primjer o poštovanju ljudskog života. Svoje putovanje počeo je jučer susretima s migrantima i beskućnicima, te bdjenjem s oko 600.000 mladih u Madridu. Otići će i u Barcelonu, te na Kanarske otoke, gdje će se naći s migrantima koji su riskirali život dolazeći iz Zapadne Afrike.
3: Isus koji prolazi ulicama u Monstranci isti je onaj koji se poistovjećuje sa siromašnima, potlačenima, onima koji su sami i bespomoćni. Nije slučajnost da ovdje u Španjolskoj crkva godinama povezuje svetkovinu tijelova s danom milosrđa. Nije riječ samo o preuzimanju skrbi, nego i o tome da dopustimo da nas se izvuče iz sebične ravnodušnosti i udobnosti privatne vjere. Odgovoriti na njegov poziv na obraćenje, promjenu perspektive, prihvaćanje je njegove prisutnosti koja nas preobražava i čini graditeljima novoga svijeta.
1: A na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori, i to treći u nešto više od godinu dana. Prijevremeni izbori održavaju se dugotrajno, odnosno održavaju dugotrajnu političku i institucionalnu krizu u kojoj se pokret Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija nada još jednoj pobjedi. Izbori su raspisani jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku nakon završetka mandata predsjednice Ivose Osmani. Predsjednik države inače bira se posredno u parlamentu. Na izborima sudjeluje 21 stranka i savez. 4 su osobe poginule, a jedna je ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila danas oko 12 sati i 25 minuta na sjevernoj Virovitičkoj obilaznici. U sudaru su sudjelovala dva vozila, a ozlijeđena osoba prevezana je u opću bolnicu Virovitica. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bio je zapovjednik DVD-a Suhopolje Igor Gotal.
4: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesrećenih iz jednog vozila, istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice, izvukli smo osobe van, nažalost 4 osobe su na, 2 su na mjestu stradale, 2 su netom nakon nesreće stradale i to je to. Prizor je strašan, nema tu lage riječi, zato je sad se dovodilo, to će istraga utvrditi i samim time i policija će izaći vjerojatno tim detaljima van.
1: Danas navijamo za naše Vatrene. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će od 20 sati i 45 minuta u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igrati protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
2: Vrijeme.
1: Sutra u istočnoj Hrvatskoj pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Ujutro uglavnom u Posavini moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, ponegdje i umjeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 14 do 16. Danju vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku i dalje mjerimo 27 celzijevih stupnjeva, vlažnost je zraka 47%, tlak zraka iznosi 1020 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Miley Cyrus i Jaded, 18.24, dobar vam dan, slušate Dobar dan Radio Osijeka, a družimo se do 19 sati. U prošlom smo satu govorili o tijestu, pa ćemo sada zaokružiti priču o hrani, jer Svjetski dan sigurnosti hrane obilježava se danas, podsjetit ćemo vas 7. lipnja, kako bi se podigla svijest o važnosti sigurnosti hrane u svakodnevnom životu. Ovaj dan podsjeća ne samo na sigurnost hrane, nego da sigurnost hrane nije odgovornost samo proizvođača, već i svih onih koji sudjeluju u njezinoj pripremi, distribuciji, pa naravno samim time i konzumaciji. Nepravilno skladištenje, priprema ili rukovanje hranom mogu povećati rizik od kontaminacije i zdravstvenih problema, pa upravo zato postoje ta brojna pravila i kontrole kojima se nastoji osigurati da hrana koju konzumiramo bude sigurna. Sigurna hrana je tu naravno ključna za očuvanje zdravlja, mislim da to je vrlo jasno, smanjenje rizika od bolesti i poboljšanje kvalitete života. Pranje ruku je tu vrlo važno, prije pripreme hrane, pa zatim i pravilno čuvanje namirnica i poštivanje rokova trajanja, to su samo neke od navika koje mogu pomoći svima nama u očuvanju sigurnosti hrane, a iako se čine jednostavnima, upravo te svakodnevne radnje mogu spriječiti mnoge probleme povezane s hranom. Izdvojit ćemo par zanimljivosti koje vrlo vjerojatno niste znali, jer priznaću vam, nisam znao ni ja, da jedna kuhinska spužvica može sadržavati više mikroorganizama nego WC školjka ako se ne mijenja redovito. Što se tiče temperature hladnjaka, ona bi trebala biti oko 4 stupnja kako bi se usporio razvoj bakterija. Ono što bi mnogi rekli da je netočno, a nije, zamrzavanje hrane ne uništava sve bakterije, već uglavnom zaustavlja njihov rast. Dakle, ako nešto zamrznete, ne znači da je uvijek ispravno, ne znači da je uvijek zdravo i dobro, a daska za rezanje može sadržavati tisuće sitnih ureza u kojima se mogu zadržavati mikroorganizmi i ono uvijek najvažnije, mirisi izgled hrane nisu uvijek pouzdan znak da je namirnica sigurna za konzumaciju, tako da vas uvijek taj pogled ili pak njuh mogu prevariti, pa zato se kaže uvijek dva put je dva put, čak i provjeriti kakva je hrana. Eto, to neka vam bude na umu kada budete nešto pravili, jeli, konzumirali. U svakom slučaju, sretan vam Svjetski dan sigurnosti hrane.

0: Ovi odlični urbani i rap ritmovi još bolje najavljuju našu iduću temu, a mi ćemo samo reći jedno, a to je da Osijek idućega tjedna, bolje rečeno vikenda, ponovno postaje epicentar ekstremnog sporta i urbane kulture. 27. izdanje Pannonian Challenge-a održat će se 12. i 13. lipnja, a festival koji već više od dva desetljeća okuplja vrhunske sportaše i publiku željnu adrenalina, ove godine donosi i snažan glazbeni program. Što točno možete očekivati u petak i subotu, otkrili su predsjednik udruge Pannonian Zdenko Liška i BMX sudac Igor Vukadinović.
1: Trudimo se kao i svake godine pojačati ovaj event da bude što bolji. BMX je i dalje u fokusu, broj jedan sport. Nadamo se da će i drugi sportovi doći na tu razinu kroz neko vrijeme. Na tom planu radimo. Uglavnom ovdje pokušavamo cijeli ovaj prostor oživiti i napraviti ga da bude što na uslugu građanima, što da bude kao trening poligon za vrhunske sportaše iz cijelog svijeta. U kategorije imamo ono osnovne BMX, skate i inline, amateri pro, sad po nekim godištima juniori, to tako da sve zavisi od broja prijavljenih u kojim disciplinama, to je još onak dosta fleksibilno do trenutka dok se sve ne utvrdi. Znači sve imamo opet ove godine glazbeni program nakon dugi niz godina što ga nismo imali. Nadamo se da će to proći sve, Baby Lasagna, Black 3, TBF u dvorani Gradski vrt 13.6.
2: Pa očekujemo još jedan stvarno sjajan sportski program. Vozači dolaze doslovno iz cijeloga svijeta. Pannonian je već toliko poznat da se oni sami javljaju. Imamo ekipu, dolazi iz Čilea, iz Argentine, iz Baltane, cijelog svijeta. Dolazi nam super jaki skateri, također inline imamo par zvijezda, CJ iz Australije, dečko Joe Atkinson iz Engleske, stvarno će biti super. Što se tiče BMX-a, mislim da će ovaj godin biti rekordan broj BMX vozača, već sad imamo preko 50-60 prijavljenih, tako da stvarno očekujte jedno ludilo tu na našoj obali Drave. Dolaze recimo par dečki, Kane Mitchell, Kieran Riley, ekipa koja je ono svjetski poznata, također voze za svoju za Englesku, za reprezentativci, jel. Kao što sam spomenuo, je već da ekipa iz Južne Amerike, iz Ekvadora, Juan Caicedo dolazi. Tako da i ono većina starih imena koja su se ono zaljubila Pannonian kao i svi što dođu pa vide ono i evo stvarno smo zadovoljni, sretni i mislim da će biti bogat po program svoj. To je C1 takozvano natjecanje gdje se boduje kao za olimpijske igre i to jer se na svim natjecanjima skupljaju bodovi za ranking koji si u svijetu i to, tako da i Pannonian je dio toga. Od kad je to krenulo, ta priča, i mi smo to podržali i jednostavno i vozači i više cijene, onda natjecanja malo je ozbiljnija priča i to tako, ne moram spominjati naš park da je stvarno jedan od boljih, čak bi rekao u Europi, iako je otvoren, jel, ali besplatan i top level park dolaze, neki dan sam bio Mađari, Česi, Slovaci dolaze ovdje trenirati, tako da samo riječi hvale su se tiče parka i super smo zadovoljni i sretni i idemo odraditi još jedan Pannonian, najbolje do sada.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 4 su osobe poginule, a jedna je ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila danas oko 12 sati 25 minuta na sjevernoj virovitičkoj obilaznici. U sudaru su sudjelovala dva vozila, a ozlijeđena osoba prevezena je u opću bolnicu Virovitica. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bio je zapovjednik DVD-a Suhopolje Igor Gotel.
2: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesrećenih iz jednog vozila. Istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice. Izvukli smo osobe van. Nažalost, 4 osobe su na, 2 su na mjestu stradale, 2 su mjestom nakon nesreće stradale i to je to. Prizor je strašan, nema tu lage riječi. Zato je sad se dovodilo, to će istraga utvrditi i samim time i policija će izaći vjerojatno tim detaljima van.
0: A zbog završetka produljenog vikenda promet je u ovim trenucima pojačan prema unutrašnjosti. Hrvatski autoklub upozorava na gužve i dulja čekanja na graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Premijerom prve autorske predstave Display 2.0 u izvedbi umjetničke organizacije Poligon završit će ovogodišnji festival Prosceni. Predstava se bavi tematikom ljudskog bića prikazanog kao skupa digitaliziranih informacija. Kroz tu formu autori nastoje otvoriti važno pitanje o budućnosti ljudske interakcije te slobode na osobnoj i društvenoj razini. Izvedba i zatvaranje festivala održat će se u prostoru kafe bara Trica s početkom u 21 sat. Hrvatske odbojkašice ostvarile su prvu pobjedu u Europskoj ligi. Nakon uvodnog poraza od Grčke 3-1, danas su u Osječkom gradskom vrtu sladale reprezentaciju Litve 3-0. Na istom terenu večeras igraju odbojkaši koji traže iskupljenje nakon uvodnog poraza od Izraela 3-1. Novi test za Hrvatsku je ogled protiv Gruzije, koji u gradskom vrtu počinje u 20 sati. Susret je najavio reprezentativac Kruno Nikačević.
3: Moram reći da ekipa Gruzije je enigma nama, nikad nismo imali priliku igrati protiv njih, no smatram da smo favoriti i mi tu trebamo ići na 3 boda i uzeti sve što možemo u Osijeku.
0: A danas navijamo i za naše Vatrene. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će od 20 sati i 45 minuta u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igrati protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
1: Vrijeme.
0: Sutra u istočnoj Hrvatskoj pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Ujutro uglavnom u Posavini moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, ponegdje i umjeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 14 do 16. Danju vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku mjerimo 27 stupnjeva, vlažnost je zraka 53%, tlak zraka iznosi 1019 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Horvát Rádió és Televízió, az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Ovo je slučajni odabir. Evo nas ponovno, dakle, dragi slušatelji, slušate slučajni odabir. S nama je u gostima Igor Vukadinović Poki. Govorimo o ekstremnom sportu, točnije o BMX-u, ali i o Pannonian Challenge-u, koji samo što nije. Poki, prvi službeni Pannonian održan je 99. godine, prije toga je bilo ono neslužbeno 97. Prvi pravi nekakav izgled doživljava na srednjoškolskom igralištu, sjećaš li se toga?
1: Pa moj prvi Pannonian bio Pannonian 5. Isto spomenute godine 2005. Tad sam ono, nisam napravio imao ni štitnike, ni ništa, ali sam vozio ono, i mislim da je to bilo malo, ne znam, bio sam 5. i 6. ono, amaterima, i kao nagrad sam dobio štitnike, ono, je, na, tako da je to sve malo bilo.
0: Dobro, možda, korisno, u svakom slučaju.
1: Ma di, kako nije, ono, novi štitnici, ono, možeš misliti, bio glavni. Tako da, to je bio moj prvi Pannonian, danas srednjici, a ovo prije nisam, ovaj, ni bio u tome, jel, niti sam znao zapravo za Pannonian.
0: Kad si prije toga u nogometu bio?
1: Pa i dalje sam, da, nogomet je nekako moja prva ljubav, ono, mislim, Sunday League i to, utakmi se bez treninga, sam dođeš na tekmu i to, ali i dalje, evo, igram, iako, ono, gledam, znaš, jel to me treba da me neko skrlja, ono, ali jednostavno volim, eto, koji BMX, ono, to je jednostavno ljubav.
0: Zanimljiva je kombinacija zapravo, ekstrem,
1: pa da, no,
0: BMX i nogome.
1: BMX i nogome, da, nema ih baš puno, ovaj, u svijetu, ali jednostavno, da, tako, možda je BMX ima prva ljubav, ovaj, nogomet i prva ljubav, jel, jer sam i trenirao od malena, i još uvijek sam u tome, ali ipak je BMX, evo sad.
0: Da, ali BMX, pojedinačni sport, nogomet, kolektivni sport, očito ti bolje onda leži.
1: Pa moguće, ma dobro, svakako sam bolje nego u nogometu, to je ono, kažem, zadnja liga, nedjeljna tekma, tako da možeš misliti.
0: A to je sebi zagušili,
1: pa tako? Pa tako je, da, malo si strča trenirat, tako da, eto.
0: Brzo je rasla popularnost Pannoniana, iz godine u godinu počeli su nekako pristizati i sve ozbiljniji vozači, sportaši.
1: Tako je, da, mi se stvarno se možemo pohvaliti, nama dolaze, ono, ljudi se javljaju meni osobno, na, iz Kolumbije, ono, dolazi ekipa iz Kolumbije, iz Čilea. Da, ja mislim da nema države, ono, u kojoj je BMX aktivan, da nisu bili na Pannoniana. Znači, Amerikanci, Englezi, tu Europa, ono, jednostavno vole naš način, kak bi rekao, lifestyle Pannoniana, ono, jer ti inače kad ješ na veća natjecanja, to je sve malo onako stresno, znaš, joj ovo, joj sad ovo. Pannonian je opuštena varijanta gdje
0: nije
1: rajderi...
0: Nije sterilno nikako.
1: Tako, da. Gdje rajderi dođu prvenstveno uživat u gradu, u klopi, u prijateljstvima, no, ma i onda je tu, jel, i natjecanje. Tako da, evo, nema, sad sam, evo, sudio u Montpellieru, najveće natjecanje na svijetu, ovaj dečko mi se odmah sljedeći dan, ja, koji je bio osvojio, ono, best trik, najbolji trik na cijelom natjecanju, zove, joj, Pannonian, kad, šta, no, ono, dolazi cijela ekipa.
0: Da, tako da, si u neku ruku i ambasador Pannonian Challenge.
1: Pa da, ono, jel, znam rajdere po cijelom svijetu, kad sudim, onda, ono, mislim, to su mi malo, ono, i prijatelji, jel, samo mora biti malo, jel, drugačiji odnos između suca i rajdere, ja kad nisam fan toga, ali to je tako koji u svakom sportu, jel, nisu sudici baš nešto omiljeni, tako i u BMX-u, nažalost, ali evo, ja kažem uvijek, ja dajem sve od sebe, ono.
0: Jel ima žuti i crveni kartoni?
1: Pa nema, nažalost, bilo bi dobro da imamo, da, ej, ti tamo, ajmo žuti, pa se malo ozbilji.
0: Vara, ima, nema?
1: Nema, nažalost, ni to, relativno je sve brzo, pogotovo kad je live, imaš onak 20 sekundi da odrediš svjetskog prvaka, ono, a sad zamisli, imaš, ne znam, evo sad, recimo opet Montpellier, 70 pro rajdera starta, znači 70, oni svi voze po dvije vožnje, znači to je 140 vožnji, a mi ocjenjamo od 0 do 100, ono, tako da, ono, svi ti se naguraju, ne znam, 60

0: 70, ali onda tu dolazi do izražaja iskustvo i to, tako da ja se sjećam prvi godina, ono idem sudit, tresem se, ko da je potres, ono, sad doslovno, eto, ko sam došao i kod tebe, sasvim normalno, kao i svima u poslu, na početku je ono da. Malo, jel trta, ali kasnije se opustiš i jednostavno ideš, ja isto idem odraditi to što je najbolje moguće, jel znam da neko je treba biti treći, on je zapravo peti, ono, to je tako, jednostavno, ja si 5-6, ne sudim ja sam, svako ima svoje mišljenje i to se na kraju ocjene zbroje i podjele na L5 i dobiješ okvirnu ocjenu i to je to. Tako da ti meni možeš biti prvi, a ovom kolegi sucu sedmi, šta ti si na kraju treći, četvrti.
1: Da, gledaš na kraju neka ona među
0: ocjenu. Average, da, kao prosjek.
1: Rekao si već da ti se mnogi javljaju, međutim, ipak mnogi pamte, dakle još na srednjoškolskom igralištu, je dolazak Daniela Dersa na Pannonian Challenge, tadašnji stari park na srednjik, i Ders je došao kao jedan od najboljih na svijetu, osvojio valjda sve što se moglo osvojiti, pojavio se u Osijeku i evo, smatraš li možda da je to također nešto što je bitno promijenilo percepciju Pannonian Challenge-a kao natjecanje u svijetu?
0: Pa da, ovaj Daniel Ders u vrijeme kad je došao na Pannonian je bio onako top 3 rajdera na svijetu možda. Iako smo mi imali, ono, ne znam, 2017. smo imali tu svjetski kup gdje su bili i stvarno super vozači, ali kad vam jedan Daniel Ders kaže da mu je
1: Pannonian... Ali on je prvi došao takih...
0: Pa malo veći, prilike, dajmo da. Reći da, kao najveće ime, ono, ali kad vam on kaže poslije eventa, kaže lo moguće, ono, meni je ovo najbolji event, top 3 eventa gdje sam bio, a čovjek 30 godina profesionalno vozi biciklizam, ono bio po Vegasu na natjecanjima i sve.
1: X Games,
0: sve, olimpijske igre, drugi, mislim, ono, Daniel Ders, svjetsko ime. BMX, kad vam on to kaže, kad se vrati, on, čovjek je došao jedne godine na zimu sa nekim prijateljem, ono, iz Venezuele, onda možeš misliti. Ja rekao, pa šta je zašlo zimu, tu nema, šta ćemo raditi, ono, nema veze, njemu je Osijek top. Znači, sama ta činjenica govori koliko mu je Pannonian i Osijek ostao u duši, na, ne znam, u srcu, kako god, na pozitivan način. On je sad trenutno trener kineske nacionalne reprezentacije, evo, prošle godine ih je doveo ovdje, znači ovdje je bilo 15 Kineza i on kao trener, međutim Kinezima su 5-6 najboljih cura na svijetu, tako da evo, samo na temelju toga što se Daniel Dels svidio Osijek i Pannonian, on doveo cijelu ekipu.
1: To je velika onda stvar i turističke percepcije
0: kako
1: od grada
0: ne?
1: Osijeka, jer
0: pa da, ono,
1: jedno vuče drugo, da.
0: Naravno, i kad ti dođe tu olimpijska prvakinja i druga i treća, ono, naš, onda ipak nešto malo znači. Naravno, svi su prezadnjeni parkom. Ja opet moram napomenuti da je naš park, ja bih se čak usudio reći najbolji u Europi vanjski park, jel postoje indoor, outdoor, ovakav park nemate nigdje u Europi, pogotovo za besplatno, znači kogod hoće može se doći okušati u bilo kojem ekstremnom sportu, to je stvarno pohvalno.
1: To je onda i prednost Osijeka zapravo što ima takve uvjete za sve.
0: Tako, evo, neki dan sam bio u skate parku, reprezentacija Češke, došli jednostavno na trening, pa dođu Mađari, ono, tako da stvarno park je prva liga, to je već opće poznato i svi hvale rajder i mislim.
1: A koliko je tebi značilo u tvoj dok si još vozio, natjecao se, to što si imao kod kuće jedan takav skate park, takve uvjete, takvo sportsko natjecanje?
0: Pa dobro, prije 20 godina nije bio takav park i to naši...
1: Ali u onim uvjetima
0: da, ali ma kako ne, da nije parka, gdje bi vozio, jednostavno nemaš di vidjeti to. Ja kajem naš, ono, sad ne znam, živim negdje na selu, pa di ću ti vidjeti BMX, freestyle, kak neko radi salto napred, nigdje, jednostavno moraš. Ili eto, aj dobro, danas je internet, znaš, pa ono YouTube vidiš sve i svašta, ali evo, prije 20 godina nije to postojalo, onda možeš misliti kad viš prvi put, jao, neko radi nekakve trikove, ali da, naravno da nam je ovaj puno pomoglo, jer bez toga ne bi bilo ništa od nas. Jedino što zima, kad dođe zima, to je naš najveći problem, aj sad zime nisu toliko hladne i ono, snijega i to, ali ono prije 15-20 godina napada 30 cm snijega, onega ping pong 3 mjeseca, ono nemaš šta da radiš, ajde šta, nemaš ni trenirati, to tako da vjerujem da bi još više uspjeli, ne znam, i Jura i ja i ta cijela starija ekipa, da bi moglo biti boljih rezultata, da smo imali te neke uvjete preko zime, ali dobro, to je sad ono, to bi bilo nerealno možda, jel?
1: Da.
0: Ali eto, imamo
1: ali
0: i dan danas.
1: Ali muci se poznaju junaci.
0: Tako je, ma mi sam, ja se sjećam, poskakali u lišće, ono, preko puta skakao na metar i pol, mi skačemo u lišće koje je pol metra, ono, ja ne bi sad skočio za ne znam šta, a ta, to nam je bilo vrh, ono, aj možemo probati nešto da se ne ozlijedimo, kao to smo mislili, ne da, ono, može se ozlijediti. odmah, ali eto, hvala Bogu. Dobro smo ispali.
1: S koju pjesmu si ti vozio?
0: Pa nisam imao, ne, vidim sad ono da znaju rajderi, kao pita DJ-a.
1: Pitam te zato što da zasviram odmah jedan glazbeni broj za ako imaš nekakvu
0: ljubu. Da, aj smislit ćemo nešto, ali nikad nisam, ja sam zapravo, ima puno vozača koji su vozili sa slušalicama, ja nisam, jednostavno sam ono, želio biti malo više koncentriraniji, jer sa glazbom onda počneš i pjevat, pa malo, znaš, jer u ekstremnom sportu je sekunda dovoljno da ti nešto krivo napraviš i evo, polomio ruku. A
1: uvijek godi čuti ono od publike, onaj uzdah.
0: To je dodatno nabrije, motivacija, ono, ekipa, pogotovo tu La Pannonian, uvijek smo imali ono baš pravu publiku i dan danas je to vrhunac i naravno da to ono dati neki poticaj, zamisli se kao vozač, stojiš gore na vrh rampe i 3-4 tisuće ljudi ono bodrite, tako da ti da neki vjetar u leđa i sigurno da znači rajderima i onda to rajderi vrate sa trikovima i publika i dalje nastaje bodrit i stvarno publika je jako velik dio natjecanja.
1: S tim ćemo zaključiti ovaj dio naše emisije. Malo ćemo napraviti jedan predah uz glazbeni broj, a onda nastavljamo s našom emisijom.

0: Ovo je slučajni odabir.
1: Evo Igore, već si spomenuo da si 2016. godine prekinuo s natjecanjem. Što je presudilo? Jesu li to nekakve operacije i brojne ozljede koje si imao, a imao si ih, ili si se ipak zasjetio više?
2: Da, pa bilo je dosta ozljeda, ono, i već kad imaš neku zbiljnju malu ozljedu, onda ono i nije više svejedno, jer sad, ne znam, koljeno sam bio baš ono zezno lijevo, operacija, ne znam, kralježnicu sam lomio, mislim ono kompresijski, jel, ali svejedno. I mnoštvo drugih zlobova, rebra, dosta toga, ali jednostavno...
1: Ali neki ne obeshrabri one koji nas slušaju i razmišljaju da se počnu baviti ovim
2: sportom. Da, istina, ono malo ja sad tu, ali to je jednostavno dio sporta, tako je kako je, ne mora znači da se neko hoće, neće ozlijediti, ali 90% da hoćeš prije ili kasnije. Ali kažem, kad je takav velika ljubav prema sportu, ništa nije teško. Ja sam sve ne bi mijenjao dana, ono, ali jednostavno je to taj put do ovoga gdje sam danas došao. A je prestao sam voziti profesionalno i ići na natjecanje kad sam počeo suditi, to je te 2016. I super mi je došao, kažem, i financijski, ne znam, Jura, ja su bili tu jedni od boljih u Europi, ali jednostavno, ono, ne možeš ti živjeti od nekih natjecanja i, ne znam, nekih sponzorskih dilova koji nisu bili, ono, financijski, recimo, jel? I onda kad je došlo to suđenje, stvarno sam se opredijelio tome i ispalo je da sam stvarno super i u, ono, u suđenju. Ne sad da se, ne znam, hvalim, ali rekli su mi drugi, ono, i odmah vidim i po tome da su me zvali odmah nakon mjesec dana drugo natjecanje i to jednostavno uopće nije stalo, evo, da, o 11. godina, ono.
1: Reci mi, kako je došlo do toga s izgradnjom parkova? To je dobar dio ove osječke ekipe, ide van i radi parkove.
2: Pa to je isto
1: ne samo po Europi.
2: Da, jer sam ja preko FIS-a tog, preko tih ljudi iz FIS-a upao u to suđenje, onda su me oni odmah zvali, jel hoćeš ovaj ride parkove s nama, ono, ja u to vrijeme 25-6 godina, pa rekao normalno, sve što je bilo uz BMX, ja sam prihvatio obje ruči i rekao može, idemo. I eto i od onda isto poču ride parkove, ono, ja sam sam 10 Francuza, to je trajalo 4-5 godina, dok oni nisu pitali, jel bi ti želio na ono formiti svoj tim, možda da je pozovi dvoje, troje ljudi. Tako da super, ono, dat ekipi šansu da kao prvo zaradi solidne novce, a kao drugo ideš u Japan, u Kinu, u Saudijsku Arabiju, u Francusku.
1: Tamo ste sve radili.
2: Besplatno, mislim, jel, ja sad kajem ljudima, vidim, danas možeš otići u Japan, ono, ali evo ti ideš besplatno, još zaradiš, ok, radili smo i sve, ali uvijek stigneš i vidjeti, ono, ja, bilo gdje da budemo, a bili smo stvarno svuda, ono.
1: Kako je iskustvo s olimpijskih igara?
2: Pa ću ono šta šou, mislim, vidit samo to sve, da se neko općenito potrudio toliko nešto napraviti za tvoj sport, ono, i bit dio toga, mislim, ono, to je highlight moje karijere, eto.
1: Ono kad piše na ekranu na olimpijski igrama tko su suci,
2: pa
1: vidiš
2: da, svoje ime. Pa da, ono, možeš misliti, ne znam, da odjela sve to, dobiješ taj staf, jel, ono, pa, ma misli, sve te sitnice ti na kraju puno tog znači, jel, nema puno ljudi šansu i priliku otići na olimpijske igre, a kamoli biti dio olimpijskih igara. Tako da, eto, to je bilo 2021. zapravo u Tokiju, onda u Parizu nisam ja išao suditi, jer kažem, imam, sad nas ima 12-13, pa moraju malo i miksati, ali sam išao rastavljati taj skate park, znači poslije olimpijskih igara dolazi tim i to se sve rastavlja. Tako da su zvali mene isto i moje dečke da dođemo pomoć rastavljati. Evo, ja se stvarno nadam da će me zvati u LA 2028. kao suca. Mislim da sam i zaslužio, ali isto ono, mislim da što više ti sudiš, si jednostavno bolji, ono, jer sad ima nekih sudaca što sude po 3 natjecanja godišnje, dok ja sudim, ne znam, 15. Tako da, eto, vidit ćemo zapravo, ono, eto, neko odluče koje...
1: Koliko se razlikuje to natjecanje konkretno na olimpijskim igrama od nekakvih drugih FIS-ovih natjecanja?
2: Zapravo i ne, možemo reći da je realno i lakše, zato što ti imaš određeni broj vozača, što je 12, ako se ne varam, u Tokiju je bilo 9, sad su malo povisili se, sad sam, evo, kad uzmeš obzir da je na FIS-u bilo 70 vozača, sada 12, eto, sam to govori koliko je to zapravo jednostavnije, ali opet pritisak malo, znaš,
1: ono, gledaj,
2: cijeli svijet i tako je, 12 najboljih, ali gledaj, znaš, cijeli svijet i sad na olimpijskim igrama, malo, znaš, neka tremica i to, ali ništa, mi smo ono profesionalci u svom sportu, u jelu poslu i odrađujemo sve svoje zadatke najbolje što možemo i stvarno ja kad sam sudio Tokio sam zadovoljan s rezultatima i to nije uvijek slučaj da bude sve ono perfektno, ali ono tu smo, svako griješi, jel, tako da možemo i mi nekad možda za mjesto dva, ali jednostavno to su sekunde u pitanju. Ja kažem da nama neko da, evo ti pogledaj natjecanje, sad imaš 4 sata pa odluči koja je najbolji, druga priča, ovako i kažem pritisak na ono vozači ti dok još razmišljaš već drugi kreće, tako da akcija je, ali da, ono, mislim da je to prestiž, evo, mislim, nema jače od olimpijskih igara.
1: Hoćemo li vidjeti neke olimpijce u Osijeku na Panonijenu?
2: Pa vidjet ćemo, da, svakako, pa svake godine dolaze, ono, to je, njih bude, ne znam, 12 i bude još rezervnih tih rajdera, ne znam, 10 recimo, tako da, ono, budu normalno, pa kažem, pa on je jedan od jačih natjecanja u Europi, i po nagradama, jel, maj su malo podigli nagrade novčane, tako da, stvarno je ozbiljno natjecanje, ozbiljan skate park, sve tu na pro levelu, ne, stvarno neki
1: još
2: zamjer.
1: Nadamo da će ove godine i vrijeme poslužiti sve dane.
2: E pa to je najveće.
1: Na što ne možemo utjecati.
2: Da, nažalost, ja kaj možeš se truditi godinu dana, ne znam kolike novce utuć, bam, kiša i šta sad. Prošle godine ono, katastrofa, kiša, ti imaš timetable, jel kad šta ide po minuti i sad kiša 15-20 minuta, pa dok se to osuši, pa tako da.
1: Da, sjećam se, mislim ja isto pratim Panonijan novinarski,
2: pa da,
1: 10-15 pa godina, sigurno.
2: Sigurno, da.
1: Srećemo se tamo uvijek, taj prvi dan dolazimo, pa kiša padne, pa čekamo, pa ta neizvjesnost, ali onda opet sve se to nastavi. I sve na kraju dobro prođe.
2: Pa to je najbitnije, da, iako ono bude stresno i to na kraju se i eto napravi, nekako uguramo taj program. Zato smo ove godine odlučili malo bolje i s koncertima, jel, i onda prošle godine isto je bila kiša, pa smo ove godine odlučili ići u gradski vrt dvoranu.
1: Gdje i to ćemo, jaka imena dolaze.
2: I to eto, da, stvarno su jaka imena, možemo reći da Baby Lazanja dolazi koji nije nijednom bio u Osijeku, a svi znamo Baby Lazanju i uz njega dolazi Le 3 TBF, stvarno mi se da je super onako postava za svakog po nešto i to će biti u jednoj večeri ono par sati super cool glazbe. Malo je sad recimo, eto sad može neko reći u dvorani, ne znam, sredina 6. mjeseca, ali jednostavno smo morali zbog tog vremena, šta da se sve pripremi i slučajno dođe neka kiša, oluja, nevrijeme i šta onda. Nit smo mi onda zadovoljni, jesi, nit publika, jednostavno smo odlučili ići u gradski vrt dvoranu, koja je također klimatizirana, ne, a tu sad da će biti, ne znam, vruće ili to. I eto, veselimo se, ovaj.
1: Velika dvorana, velik prostor, znači očekujemo i puno ljudi.
2: Očekujemo puno ljudi, da, ulazi se prodaju na entriju, već to kreće polagano, bit će i nas pred samim vratima, jel, na dan koncerta, prodaja karata. Tako da stvarno, eto, nakon par godina gdje smo malo ono bili lakši sa glazbenim dijelom, bilo je ono u parku i to, isto, ne znam, dođe Rosa, pa ne, ono, vlaga, reko idemo malo naprijed ozbiljniju priču i eto, ekipa je odlučila da ide s ovom pričom i to je to.
1: Biće to jako dobro, zapravo ne dobro, odlično zagrijavanje za svjetsko nogometno prvenstvo. Krećemo sa ekstremnim sportom, ekstremno će biti.
2: Da, da, još i Euro i svjetsko, malo ludilo, bit će super ljeto, eto samo nek nas vrijeme posluži.
1: Tako je, evo, naravno, jedva čekamo Panonijan, kao što sam rekao i na početku, tu je pred vratima, sigurno će svi ići i u skate park gledati najbolje od najboljih, a naravno i zabaviti se u ovom glazbenom programu, što si Poki već rekao. Još samo evo, na kraju zadnje pitanje, kakva je budućnost, šta ti misliš ovog BMX-a u Hrvatskoj, ali ovako općenito, kao sport?
2: Pa mislim da se raste kao sport, jer je to se postalo malo više profesionalnije. Prije to bilo ono party, vožnje, nema tu sad nekog pretjeranog treninga, prehrana, dok sad kak je postao olimpijski sport, malo je to postalo sve ozbiljnije, rajderi treniraju, paze na prehranu, tako da ono, realno bit će, mislim da je svijetla budućnost, jedino ti trikovi, ja koji sudim više ne mogu vjerovati šta ljudi rade, ne mogu shvatiti šta će se raditi za 10 godina, evo, to me onako, sam sebe pitam, pa šta, ako sad ovo radiš, šta će se biti za 10 godina, pazi, nije ni mala stvar, napraviti 15-16 brutalnih trikova u minuti, kondicija, to zahtjeva puno treninga i još te trikove di pogriješiš i možeš ono biti u knockdownu, vrlo brzo, tako da ono, fokus, trening, prehrana, Nema druge. Mislim da ide sve na bolje.
1: Nismo još, evo samo, ovo ću ostaviti baš za kraj, nismo spomenuli Marina Ranteša, našeg najboljeg trenutačno BMX vozača. On također dolazi na Pannonian. Što očekuješ od njega ove godine?
2: Nažalost, Mani se ozlijedio na treningu u Francuskoj Montpellieru prije nekih desetak dana i nešto mu je napuklo u ramenu, ne znam točno šta. I ne vjerujem da će moći voziti, ali da, Marin je već godinama naš najbolji bajker koji nas predstavlja ono, po cijelom svijetu. Dečko iz Varaždina i ono top 10 bajkera, 15 u svijetu sigurno.
1: Ali očekujemo ga u Osijeku, vozio, ne vozio.
2: Doći on svakako, da, ali imamo i novog malog, jedan Vito Kušter se zove, isto iz Varaždina, isto je krenio s Rantom malo na Europska svjetska, vidi se da ima talenta i to jednostavno je mlad. I Maksim Getoš recimo iz Osijeka, od Gebe sin, vidi se da dečko hoće, trenira, ima talent, ima volju, stvarno radi super trikove, još je mlad, ali je uskoro, svi smo mi mladi počeli, da. Jel, znači, bitno da je on normalan, jel, u glavi i da ima neku viziju, jel, tako da, eto, mogu bi njega istaknuti tu iz Osijeka kao neka nova naša nada, ono.
1: Dobro, je bitno da znamo da mladih ima, da stoje u redu, čekaju njihovo vrijeme, naravno, dolazi. Poki, hvala ti još jednom što si gostovao u programu Radio Osijek u emisiji Slučajni odabir. Mi ćemo se naravno družiti i sljedećega petka. Tko će biti s vama, to još ne znam. Moje ime je Marin Bilandžić, za tonskim pultom je Dario Šariri. Želim vam ugodan ostatak večeri, ugodan vikend i naravno slušati program Radio Osijeka.

0: Dobro večer, hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, cijenjene slušateljice vjerske emisije Nedjeljom zajedno, Radio Osijeka. Zajedno smo i ove nedjelje, s vama su Martina i Davor, družimo se predposljednji puta ove sezone, jer vjerovali ili ne, ljeto je pred vratima, školska godina se bliži kraju, pa valja uzeti predah. No s vama smo još ove i sljedeće nedjelje, te ćemo produbljivati naše razmišljanje o svetopisamskim čitanjima. Večeras ćemo čuti promišljanje o liturgijskim čitanjima 10. nedjelje kroz godinu, pokušat ćemo shvatiti što činiti sa strahom, upoznat ćemo još jednog papu koji je pridonio razvoju socijalnog nauka crkve, te odlučiti biti ponizni. U ozračju smo svetkovine tijelova, uoči lijepih i svima dragih, svetkovine Presvetog srca Isusova, blagdana bezgrešnog srca Marina i svetog Antuna Padovanskog, sveca cijeloga svijeta. Sve ove svetkovine i blagdani žele nas podsjetiti da na putu života nismo sami. Imamo zagovornike na nebu i Isusa koji uvijek ostaje s nama do svršetka svijeta. Naše posljednje dvije emisije, pater Boris Jozić, iskoristit će za tumačenje jednog važnog pojma u duhovnom životu. Iznijet će nam prvo negativan, a u sljedećoj emisiji i pozitivan vid tog pojma. Stoga krećemo s rubrikom Magis.
1: Dragi prijatelji o Kristu, današnjoj našoj emisiji želimo promišljati još jednom pojmu koji je važan u duhovnosti i čak u stvari je poprilično zanimljiv, zato što s jedne strane možemo ga promatrati kroz negativnu prizmu, a s druge strane i pozitivnu. Tako za današnju emisiju ćemo se prvo zadržati na ovoj negativnoj, a onda sljedeći tjedan ćemo pokušati pronaći taj pozitivni dio. Taj pojam je strah. Strah je nešto što svatko od nas osjeća u svom životu. I čak, evo, ono što ćemo vidjeti sljedeći tjedan, može biti nekada i dobar i potreban. Ali često u duhovnom životu u stvari je pokazatelj da nešto nije dobro. Naš gospodin kroz cijelo sveto pismo, počevši od starog zavjeta pa sve do novog, znači sve do onog trenutka kada se živi Bog utjelovljuje, postaje čovjekom, stalno potiče ljude da se ne boje. Često možemo čuti i u starom zavjetu, a i od Isusa u novom, ne boj se, ne boj se. Kad god u stvari Bog se objavljuje čovjeku, prvo što čini kada dolazi jest da ga poziva da se ne boji. I time u stvari onda vidimo da strah kao takav može biti dobar pokazatelj da smo se možda malo udaljili od Boga, da Boga nema. I kroz povijest crkva je prepoznala da strah je u stvari jedno oružje đavla koje on koristi da bi nas udaljio od gospodina, da bi da bi nas uvjerio da se gospodinu ne možemo približiti. Tako da strah koristi u trenucima kada upadamo u grijeh, da bi nas od gospodina udaljio, u smislu da se ne vratimo Bogu, da se ne vratimo onome koji jedini može izliječiti u stvari našu dušu od tih rana grijeha. S druge strane, kada počnemo rasti u odnosu s gospodinom, onda đavo koristi strah opet da nas pokušava uvjeriti kako ne možemo i opet nam želi u stvari time odvojiti od gospodina. I zato je uvijek dobro zastati pred tim trenucima kada osjećamo neki strah u životu, strah koji vidimo da nas ne približava Bogu, nego nas u stvari od njega udaljava. Jer upravo tada možemo biti gotovo pa sigurni jest trenutak kada đavo pokušava nešto učiniti. Ali s druge strane to može biti opet dobra stvar. Jer ako on koristi ta oružja da nas od Boga odvuče, to znači da upravo tu gdje ih koristi je nešto bitno za nas. Jer ne bi on to koristio da to nije trenutak gdje Bog može i želi učiniti nešto veliko u našem životu. Tako da to onda može biti i u našoj obitelji, može biti na poslu, može biti fakultetu, studiju, bilo gdje. Znači, gdje god prepoznajemo da je nekakav strah prisutan koji nas sputava, koji nas zatvara i tako na taj način u stvari od Boga udaljuje, to znači da tu nešto bitno Bog želi napraviti. I zato se i đavo upliče. Tako da ne bojte se. Ako prepoznaš da strah djeluje na taj način, zastani malo tu s Gospodinom i dopusti mu da ti pokaže što to točno on baš tu želi napraviti. Jer uvijek je tu. On te

0: zajedno. Živa riječ.
1: S nama je fra Juro Šimić, gvardijan Kapucinskog samostana u Osijeku. Približit će nam čitanja desete nedjelje kroz liturgijsku godinu. Za početak potiče nas na promišljanje o vjeri.
2: Hvala Isus i Marija svim slušateljima. Nakon svetkovine pedesetnice, što smo sve skupa proslavili 24. svibnja, u ponedjeljak 25. crkva je započela svoj svakodnevni hod, poznat pod imenom vrijeme ili nedjelje kroz godinu, koji karakterizira zelena liturgijska boja. Tako već ove nedjelje crkva slavi desetu nedjelju kroz godinu, te nam pred oči stavlja Abrahamovu vjeru te poziv carinika Mateja. Bog Abrahamu, praocu naše vjere, obećava ono što je ljudski gledano nemoguće, a Abraham ipak vjeruje. On starac, žena mu starica, tijela im obamrla, a Bog im obećava potomstvo. Znao je itekako Abraham za svoju nemoć, ali je s druge strane znao i za Božju pomoć. Abraham je siguran da Bog ne daje lažnih obećanja, nego da izvršava ono što obećava. Kaže sveti tekst, povjerova Bogu i tomu se uračuna u pravednost. Apostol Pavao to povezuje s našom vjerom u onoga koji od mrtvih uskris Isusa, gospodina našega. Pitamo li se mi u svojoj vjeri kako vjerujemo u Boga? Kako osobito vjerujemo u Boga u teškim, nemogućim situacijama? Ili u Boga vjerujem samo onda kada smo i sami sigurni? Kršćanin jest siguran, ali ne na temelju svoje provjere, nego na temelju povjerenja u Božju riječ i Božje obećanja. Suvremeni čovjek sve hoće nekako provjeriti iskustvom, pokusom, no u vjeri nema pokusa. Imamo samo povjerenje u Boga ili nepovjerenje. To je ujedno i razdjelnica između vjere i nevjere. Ljudi su oduvijek smatrali da su u odnosu prema Bogu, u molitvi i žrtvama, pa tako i u svetoj misi, treba ophoditi krajnje precizno i odgovorno, točno prema propisima, kako nas to uči i današnje prvo čitanje iz proroka Hošeje. Znaju se Božje i crkvene zapovjede, zna se kad se što slavi, kada se ide u hram, crkvu ili džamiju, kako se pri tome oblači, što se moli, kad se stoji, sjedi, kleči, klanja. Bog je zaslužio da mu pristupamo uvijek s dužnim poštovanjem. Lijepo je kada je sveta misa dobro pripravljena, kada zbor skladno pjeva, svećenik dobro propovjeda, kada sve teče po planu. Tako kršćani pokazuju svoje poštovanje prema Bogu i njegovome danu. Nekako kao da smo stvorili svoje predodžbe što je Božje, a što je ono naše.

očituje se to već kod ispovjedi, kada ljudi znaju kazati: psovao sam, ali ništa Božje. Kao ovo po zemlji, to nije Božje, nego samo ono što je na nebu. U Evanđelju čitamo kako Isus ide među one ljude koje drugi odbacuju i preziru. To su redovito carinici, grešnici, bludnice, ljudi s ruba ljudskoga društva ili oni koji su iz njega izbačeni. To su ljudi za koje bismo svojoj djeci rekli: pazi dijete moje, ne druži se s takvima. A Isus se upravo s takvima druži, on ih baš traži. Pa kako da onda ne izazove sablazan? Farizeji mu se čude i sablažnjavaju. Osuđuju i njega prema onoj: s kim si, onakav si. Mora da i taj učitelj nije bolji od njih. Što ima čestiti čovjek tražiti među njima? Ništa Isus nije rekao ni protiv hrama, ni protiv žrtava, ni protiv pobožnosti, ali ne dopušta to odvojiti od stava prema čovjeku. Tko ima krivi stav prema bratu kojega vidi, kako može imati ispravan stav prema Bogu kojega ne vidi? Taj je u opasnosti da sam sebe vara. Farizeji iz današnjega evanđelja nisu korektni. Ne pitaju Isusa što ih muči, jer ga se očito boje i respektiraju, nego prigovaraju njegovim učenicima te kažu: zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? Mogli bismo reći: zašto pitati učenike kad je učitelj tu? Srećom, Isus je čuo pitanje pa je odgovorio kako učenici svakako ne bi znali. Isus im jasno reče, njima i svima nama: ne treba zdravima liječnika nego bolesnima. Neka zdravih na svijetu dao Bog da svi tako bili. Ali zar zbog toga treba bolesne otpisati? Zar im ne treba posvetiti višnje pažnje i ljubavi? Farizeji su, da tako kažemo, liječili samo zdrave, pa su se i oni razboljeli. Sve su vidjeli krivo.

0: Nedjeljom zajedno. Živa riječ.
1: Vjera nas potiče na trajno obraćanje, a konkretne primjere obraćanja približit će nam fra Juro.
2: Isus je došao zbog bolesnih da njih ozdravi i ozdravljali su svi koji su došli u njegovu blizinu, koji bi ga upoznali. Isus je sjedao za grešnički stol da njih dovede za božanski stol i dovodio ih je. Događalo se to u vrijeme Isusovo. Obratio se Matej, obratio se Zakej, obratila se javna grešnica, žena nesređena života na Jakovljevu zdencu, svi koji su tražili i upoznali Božje milosrđe. Događa se to i danas u našem hrvatskom narodu i zato imamo bezbroj primjera po čitavom svijetu. Obratio se ne tako davno i jedan od najvećih zagovornika pobačaja, američki liječnik, gnostik Bernard Nathanson, koji je preuzeo na sebe odgovornost za 75.000 pobačaja koji su izvedeni u najvećoj klinici za pobačaje na svijetu koju je on vodio. Nije to bilo naravno naglo obraćenje, nego polagano i mukotrpno kao i svako drugo. Kada je zahvaljujući ultrazvuku vidio kako je zlo pobačaj, da je to uništenje nevinoga i nezaštićenoga ljudskoga života, doživio je, možemo reći, dvostruko obraćenje, znanstveno i vjerničko. Postalo mu je jasno da ljudski život ne počinje rođenjem, nego začećem, i svim se srcem od tada uključio pokret za život. Štoviše, snimio je film Nije mi krik, koji je potresao savjest čovečanstva, jer nitko tko ga je vidio nije mogao ostati ravnodušan. U teškim unutarnjim borbama našao je konačno put do vjere, te je kršten 1996. godine u katedrali Svetoga Patrika u New Yorku u dobi od 70 godina. Najteže unutarnje borbe imao je, kaže, između 1978. i 1988. Upravo je 1979. izvršio svoj posljednji pobačaj. Sam je o tome pisao ovako: budio sam se svako jutro između 4 i 5 sati, zurio u tamu i nadao se, ali nisam molio, da zasvijetli jedna poruka koja bi me proglasila slobodnim od nevidljivih porotnika. Nakon određenog vremena uzaludnoga nadanja, upalio bih svoju lampu na noćnom ormariću, uzeo literaturu o grijehu u ruke i čitao uvijek iznova odlomke iz ispovijesti svetog Augustina, Dostojevskoga, Paula Tillicha, Kierkegaarda, Nibura. Stao je dakle čitati životopise obraćenika Melanktona Mudžarda, koji se obratio vidjevši požrtvovan rad i vjeru majke Terezije, koju je dobro poznavao, zatim kardinala Newmana, Grahama Greena i drugih. Posebno ga je, kaže, ganulo obraćenje njegova nekadašnjega profesora Karla Sterna, koji se obratio na katoličku vjeru još u dobi kada je dr. Nathauson bio student, ali on to nije tada znao. Od trenutka svoga, rekao, dvostrukog obraćenja, obilazi svijetom i sve čini u zaštitu života. I njega je, dakle, kao apostola Mateja, potaknulo na obraćenje Božje milosrđe. Toga, rekli bismo, bolesnoga liječnika ozdravio je bolesni liječnik pisan velikim slovom Krist Gospodin. Divno je to konačno izrazila i obraćenica Ulma Jakobson riječima: obratila sam se kada sam spoznala da me Bog ljubi i prihvaća onakvu kakva jesam. Shvatila sam da je njegovo milosrđe veće nego sva moja grešnost. Zato od sada njemu posvećujem sav svoj život.

0: Nedjeljom zajedno. Živa riječ.
1: Već u svetopisamskim čitanjima možemo zamijetiti dva pogleda, onaj Isusov i onaj farizejski. Važno je znati, sve nas spašava Božje milosrđe, poručuje fra Juro Šimić.
2: Isus farizejima daje, rekli bismo, domaću zadaću kad kaže: hajdete i proučite što znači milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Kao da im Isus kaže: gospodo, niste dobro svladali osnove vjeronauka. Ili, kako duhovito reče jedan svećenik, mora da su učili iz poderane knjige, pa je nedostajalo nekoliko stranica. To vam piše već u Svetome pismu na koje se tako sitničavo pozivate. Napisao on to konačno i prohor Hošeja. Idite pa ponovite lekciju, onda ćemo razgovarati. A ona reče za utjehu svome društvu grešnika i carinika koje su farizeji prezirali, da ne dođe zvati pravednike nego grešnike. Da je Isus svraćao samo pravednicima, rijetko bi kada ručao. Da je zvao samo posve pravedne, Isus bi morao često ručati sam. Poruka je, naravno, to ne samo farizejima, nego i nama. I mi smo, braće i sestre, danas čuli taj odlomak i tu pouku. Ponovimo i mi tu lekciju iz vjeronauka, iz Božjega nauka. Ne spašavaju nas ni naše molitve, ni naše žrtve, ni naša pravednost, nego beskrajno Božje milosrđe. A njega Bog ne uskraćuje niti najvećem grešniku. Svaka stranica Svetoga pisma, na poseban način Evanđelja, zapravo jest dokaz Božjega milosrđa. Božje milosrđe, srž cijele povijesti spasenja i razlog svih spasiteljskih čina. Bog je milosrdan i ova je božanska osobina poput motora koji upravlja i pokreće život svakoga čovjeka. Božansko milosrđe je zapravo drugi naziv za objavu veličanstvene Božje ljubavi koja kulminira u Kristovome životu, smrti i uskrsnuću. Zato su kršćani od davnine poznavali i hvalili ovo Božje milosrđe. Kada apostoli žele sažeto iznijeti objavu, milosrđe se javlja uvijek kao bit vječna i besplatna nacrta koji je velikodušno pripravio Bog. S razlogom psalmist kaže: puna je zemlja dobrote gospodnje. Milosrđe je stalni stav Boga prema čovjeku i utjecanje Božje milosrđu univerzalni je lijek za sva naša zla, pa i za ona za koja smo držali da su nepopravljiva. Kojega li veselja reći gospodinu sa svetim Augustinom: sva moja nada počiva samo na tvojemu beskrajnome milosrđu. Samo na njemu, gospodine, na tvojemu milosrđu temelji se sva moja nada, ne na mojim zaslugama, nego na tvojemu milosrđu. U enciklici Bogat milosrđem iz 1980. godine papa Ivan Pavao II. Piše: vjerovati u Božju ljubav znači zapravo vjerovati u milosrđe, jer milosrđe je neizostavna dimenzija ljubavi. Ona je tako reći drugo ime ljubavi i ujedno specifičan način na koji se ljubav otkriva. Vrijeme je, draga braći i sestre, i nama napraviti zaokret u životu poput carinika Mateja i početi se obazirati na one s kojima se družimo, pitajući se dijelimo li ujedno svoj stol, prostor i vrijeme s Kristom. Samo tako možemo osjetiti što znači biti pozvan, što znači čuti Isusov glas: pođi za mnom. Vrijeme je sada na osoban način prepoznati ove odnose koji vežu Krista i nas, nas i Krista. Shvatiti nam je kako nas potiču preispitati se u odnosu prema poslu, novcu i prijateljima, te započeti živjeti novom snagom života kao gozbu vječnoga života koji započinje već ovdje i sada. Hvala Isusu.

0: zajedno. Mala škola socijalnog nauka crkve.
1: Ovaj papa prvi je u povijesti održao govor pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda. Ustanovio je Svjetski dan mira i Papinsko vijeće Pravda i mir. O kome se radi, reći će nam dr. Igor Jakovfi iz Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.
2: Lijepi pozdrav, dragi slušatelji. Nastavno na započetu upoznavanje sa socijalnim papama, danas ćemo se upoznati sa svetim papom Pavlom VI. Pavao VI. Rođen je 26. rujna 1897. godine u Italiji. Bio je papa od 1963. do 1978. Tijekom njegovog pontifikata svijet se suočavao s hladnoratovskim prijetnjama, proživljavao je procese urbanizacije i dekolonizacije, te je tragao za rješenjima novih izazova, poput nezaposlenosti mladih, različitih oblika diskriminacija i ekoloških problema. Kao prvi papa u povijesti, Pavao VI. Održao je 4. listopada 1965. godine govor pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda, u kojemu je rekao da je crkva ekspert u ljudskosti. Godine 1967. ustanovio je Svjetski dan mira, koji se slavi 1. siječnja, te je Papinsko vijeće Pravda i mir, a 1975. godine založio se za izgradnju civilizacije ljubavi. Osim mnogih dokumenata koji su prožeti socijalnom tematikom, poput apostolske pobudnice o evangelizaciji u suvremenom svijetu, Papa Pavao VI. Objavio je i dva veoma važna socijalna dokumenta, encikliku Razvoj naroda i apostolsko pismo 80. obljetnica. Stavovi o Pavlu VI. Bili su podijeljeni, doga je s jedne strane časopis Wall Street Journal optužio da je enciklikom o razvoju naroda podržao marksizam. S druge strane, Papa Benedikt XVI. Je u istoj enciklici rekao da je ona rerum novarum modernoga doba, misleći pritom na prvu socijalnu encikliku koju je objavio Papa Lav XIII. Zbog toga što je kritizirao neobuzdani kapitalizam i tražio pravedniju raspodjelu dobara, jedni su ga nazivali socijalističkim papom, a drugi, poput britanske ekonomistice Barbara Ward, isticali su da je Papa Pavao VI. Snažno prosvjedovao protiv nepravedne raspodjele svjetskih resursa, te da je njegova vizija razvoja ključna za razumijevanje globalne solidarnosti. Papa Pavao VI. Umro je 6. kolovoza 1978. godine. Papa Franjo proglasio ga je blaženim 19. listopada 2014. te svetim 14. listopada 2018. Spomendan mu se slavi 26. rujna. Zbog svoga učenja i konkretnog pastoralnog djelovanja ostao je zapamćen kao socijalni papa. Toliko za danas, lijep pozdrav i do slušanja.

0: Nedjeljom zajedno. Na putu života.
1: Zašto je važno imati priliku dati, pokazati ljubav? Pojašnjava nam profesor dr. Josip Bošnjaković, voditelj bračnih i obiteljskih savjetovališta Đakovačko-osječke nadbiskupije.
2: Potreba za izražavanjem ljubavi je bitan čimbenik međuljudskih odnosa. Ljubav se često izražava putem tihe zahvalnosti, znakom pažnje, pokazujući osjećaj ili pak dobrim dijelom prema osobi koju volimo. Važnost ove potrebe davanja ljubavi u međuljudskim odnosima, bez obzira dolazi li ta potreba od djece prema roditeljima, braći i sestrama, nastavnicima ili pak od bolesnika prema medicinskoj sestri ili doktoru, često je zanemarena. Kada se na neki način spriječava izražavanje ove potrebe, onda je i izražavanje sebe u jednom međuljudskom odnosu frustrirajuće, nezadovoljno. Zanemaruje se ova potreba jer roditelji, nastavnici, doktori misle ponekad da drugi njima žele manipulirati, da žele izvući nekakvu korist od drugih. Oni koji su odrasli ili su pak na nekim višim pozicijama u našem društvu, susreću se s takvom poteškoćom jer nažalost ima i onih koji izražavaju znakove pažnje kako bi nešto dobili. I to nije uvijek lako razlikovati. No i ovdje, kao i u drugim našim ljudskim iskustvima, potrebno je ne generalizirati naše iskustvo, nego osobama pristupati pojedinačno. Uočavati potrebu osobe da može izražavati i davati ljubav znači prihvaćati znakove zahvalnosti koje nam netko želi pružiti i pokazati, ili pak znakove pažnje i blizine, budući da su ti znakovi sastavni dio jednog ispunjavajućeg međuljudskog odnosa. Za jedno normalno funkcioniranje u svakodnevnim odnosima potrebno nam je graditi barem s jednom osobom takav odnos gdje ćemo moći izreći sami sebe i biti upravo onakvi kakvi jesmo i gdje ćemo moći pokazati i izraziti vlastiti osjećaj, a napose osjećaj ljubavi.

0: Nedjeljom zajedno. Odjek duha.
1: Prilog po prilog, evo nas na kraju još jedne vjerske emisije Radio Osijeka. Puno smo toga čuli, vjerujem i naučili, a sada sve to treba živjeti. No živjeti nam je u poniznosti. A više o tome reći će nam sestra Kristina Injić u svom duhovnom meditativnom promišljanju. S vama su i večeras bili Martina i Davor, a do našeg sljedećeg radijskog susreta neka Bog bude s vama.
2: Poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljam i raduje me što vam večeras mogu progovoriti o nečem uzvišenom, o najmilijoj Isusovoj kreposti. Blažena Marija Propetoga je tako nekako započela pouku svojim sestrama u kući matici Družbe kćeri milosrđa u Blatu 2. veljače 1929. i nastavlja. On, Isus, nije nam posebno naglasio da ga u nečem nasljedujemo, ali o poniznosti je rekao: učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca. Koliko je poniznost lijepa krepost, potvrđuje i to što svjetovni ljudi pod njezinom krinkom žele omiljeti svijetu prikazujući se poniznima. Znajući koliko je svakome mila ova lijepa krepost, neki prilaze drugome, naime poniznim pozdravom, sluga vaš ili slično. Ali takva poniznost nije poniznost, nego licemjerstvo i laž. Čuvajmo se lažne poniznosti, jer je ona najveće zlo. Onaj koji se u svojoj vanjštini pokazuje ponizan, a duša mu je puna oholosti, ne može se tako lako prikriti. Svatko opaža da je njegova poniznost himbena, lažna. Kao što himbena poniznost udaljava od sebe najprije gospodina Boga, pa i ljude, tako iskrena poniznost privlači gospodina Boga, koji poniznima daje svoju milost i svaku plemenitu dušu priteže k sebi. Ponizna osoba je svakome draga, svatko je ljubi i poštuje. Onaj tko je stvarno ponizan, on je istinit, a istinito se prikazuje onako kako jest, ništa ne uljepšava. On u svojoj iskrenoj poniznosti ne pozna neistinu i nikakvo prikrivanje. Ponizan se ne vrijeđa, ne vrpolji se za protivnost, ne traži pohvale niti odobravanja. Poniznost je istina, zato se ponizne duše na vanjštini ne prikazuju nimalo drugačije nego li su u srcu. One govore onako kako misle, ništa kod njih nije dvolično, već iz njihovog pogleda iščitavaš iskrenost. Ponizna duša je blaga, dobra, strpljiva i u svojoj poniznosti sve obavlja s ljubavlju i mirom. Ponizna osoba ne osuđuje nikoga, niti zlo misli o drugima i drži se manjom od sviju. Ponizna duša svakog poštuje jer se u poniznosti odrekla osuđivanja drugih. Bog ne traži velikih vrlina, već poniznost i prezir samih sebe. Ponizne duše donose svuda mir i strpljivost. Blago zajednici gdje vlada poniznost. Tu nema prepirke ni zavisti, tu vlada sveta uzajamna ljubav. Svi članovi u slozi podnose jedni druge, ljube se bez razlike, gledajući Krista u svakoj duši. Uvijek molimo za krepost poniznosti. Ovaj nagovor Marije Propetoga svakome od nas donosi jasan odgovor na Isusove riječi: ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj. I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reče im: tko god jedno ovako dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla. Zar nam ovo smije manjkati tijekom tjedna koji je pred nama? Neka nam je blagoslovljen i bogat poniznošću i blagošću. Molimo često Isuse blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svome.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginulo 4 ljudi. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnikov neboder, odgođeno otvaranje Slavonske avenije, noćas do 3 sata uspostavit će se premosnica. Iran ispalio projektile prema Izraelu kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: 4 ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici, a jedna je ozlijeđena osoba prevezena u Virovitičku bolnicu. Sudarila su se 2 automobila, a o jačini sudara govore jezivi prizori s mjesta nesreće, potpuno smrskana vozila od kojih je jedno završilo na krovu. Ivana Šubarić.
3: Nešto prije 12.30 Županijski vatrogasni operativni centar primio je dojavu o teškoj prometnoj nesreći na sjevernoj Virovitičkoj obilaznici. To područje pokriva 9D Suhopolje. Na mjesto nesreće odmah su upućena 4 vozila s 8 vatrogasaca. Među njima je bio zapovjednik 9D-a Igor Gotal.
4: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesrećenih iz jednog vozila. Istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice. Izvukli smo osobe van. Nažalost, 4 osobe su na, 2 su na mjestu stradale, 2 su netom nakon nesreće stradale. Prizor je strašan, nema tu lage riječi. Zato dovodilo, to će istraga utvrditi.
3: Sve su hitne službe žurno reagirale, ističe zapovjednik vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić. Na mjesto tragedije stigla je i hitna helikopterska služba.
5: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost, nije osigurao, odnosno nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama.
3: U nesreći je jedna osoba ozlijeđena, prevezena je u Virovitičku opću bolnicu. To je već 4. nesreća ovaj tjedan u kojoj su na teren izašli vatrogasci, pa Boris Tomšić poziva sudionike u prometu na oprez.
5: Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se u skorašnjem prestanku istog, ali isto tako iskoristio bi priliku pa bih apelirao na vozače da ne precjenjuju naravno svoje mogućnosti vožnje, ali isto tako da ne podcjenjuju ni uvjete na cesti koje mogu dovesti do upravo ovakvih nesreća.
3: Županijsko državno odvjetništvo provodilo je očevid 5 sati, a o uzrocima teške prometne nesreće više bi se moglo znati sutra.
0: I jučer je bio tragičan dan na cestama. Poginulo je 3 motociklista na zadarskome području. Hrvatski autoklub i večeras upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, jer promet je nakon produljenog vikenda pojačan na svim važnijim cestama prema unutrašnjosti.
2: Vatrogasci su uvijek među prvima koji dolaze na mjesta teških nesreća ili nakon prirodnih nepogoda, pa istaknimo da je Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila 150. obljetnicu. Svečanost je održana u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a o važnosti vatrogastva u Hrvatskoj govorili su glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i njezin počasni predsjednik, bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
6: Vatrogastvo je oduvijek bilo jedan od najplemenitijih oblika rodoljublja, jer se temelji na nesebičnom pomaganju, zaštiti života i imovine svojih sugrađana, te spremnosti da se vlastita sigurnost odredi sigurnosti svih drugih. Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život gradi svoju kuću, odplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca. A imamo samo 3000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskih vatrogasaca.
7: Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvani granatirane, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovodili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
1: Kronika dana.
2: Odgođeno je otvorenje podvožnjaka i dijela Slavonske avenije kod Vjesnika u Zagrebu, iako je bilo najavljeno za 20 sati. Budući da se pokvario bager s rukom dugom 52 metra, radovi koje je trebalo obaviti tijekom produljenog vikenda zastali su, pa će se uspostaviti nova regulacija dok se radovi ne nastave, a zato se čekaju dijelovi za bager koji trebaju stići iz Nizozemske, javlja Petra Halar.
8: Iako je otvorenje podvožnjaka bilo planirano večeras nakon rušenja viših katova sjeverne strane Vjesnika, kvar bagera ga je odgodio. Održan je koordinacijski sastanak u resursnom ministarstvu na kojem je odlučeno da će Slavonska avenija još neko vrijeme ostati zatvorena. Naveo je državni tajnik Tonči Glavinić.
9: Održali smo koordinaciju sa stručnim nadzorom, izvođačem radova, isto tako sudjelovali su projektant i revident na sastanku i odluka je bila da se ne otvara Slavonska večeras u 8 sati, da ona i dalje ostaje zatvorena.
8: Zbog odgađanja otvorenja podvožnjaka na Slavonskoj će se aveniji postaviti nova regulacija prometa. Sutra će vozače usmjeravati i redari, dodao je pročelnik Andro Pavuna.
10: Kao što je izgledalo i prije, znači nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bypassu kako je funkcioniralo i do sada. Mi smo napravili najbolje što možemo, to je funkcioniralo mjesecima do sada i funkcionirat će sada dok god postoje uvjeti koji postoje. Evo.
8: Zamolio je vozače za strpljenje i pažnju kako bi regulacija funkcionirala, te da se koriste alternativnim prijevozama koje moguće. Dodatno je upozorio na detalje koje neće stići završiti do sutra ujutro.
10: Ono što moram reći je da Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. To jednostavno ne stignemo. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi koji naravno ako će vozači biti nepažljivi i ako će ih gaziti, moguće da će se oni maknut. Mi ćemo imati pojačane obilaske ove zone kako bismo ih stalno vraćali na mjesto.
8: Iako su radovi do sada išli prema planu, kvar bagera onemogućio je rušenje sjeverne strane nebodera, koja je ključna za otvaranje podvožnjaka. Kako bi mogli nastaviti s uklanjanjem zgrade, čekaju nove dijelove iz Nizozemske za koje predviđaju da će se montirati do kraja tjedna.
2: Za sutra je najavljen sastanak u Ministarstvu financija s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Poznato je njihovo veliko nezadovoljstvo zbog namjere da im se od sljedeće godine poveća iznos paušalnog oporezivanja. Kakvo je stajalište vlade, iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić ističe njihove zahtjeve.
11: Mi kažemo da se nijedan poreznici davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
12: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
2: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od 15. ovog mjeseca uvodi novi sustav e-ugovaranja s bolnicama koji će omogućiti učinkovitije upravljanje bolničkim sustavom, najavio je ravnatelj zavoda Zvonimir Ante Korda. Riječ je o informatičkoj platformi preko koje će bolnice HZZO uprijavljivati s kojim kadrovima, kapacitetima i opremom raspolažu, a HZZO će s njima ugovarati potrebne usluge.
13: Novi sustav omogućit će analizu u realnom vremenu. Moći ćemo pratiti učinak pojedinih bolnica, vidjeti koji se zahvati rade više ili manje, kolika je iskorištenost ljudi i opreme, te intervenirati mnogo ranije nego dosad. Objasnio je ravnatelj Korda na konferenciji o komunikacijama u zdravstvu u Grožnjanu. Osvrnuši se na liste čekanja, kao primjer naveo je prošlogodišnji program upućivanja pacijenata s dugih lista čekanja na radiološku dijagnostiku privatnicima. Unatoč višekratnim obavijestima, oko 60% naručenih pacijenata nije se odazvalo pretragama. To pokazuje da dio problema ovisi o zdravstvenom sustavu, ali ne i sve, rekao je ravnatelj HZZO-a.
2: Talijanska obalna straža pronašla je 10 tijela nakon što se prevrnuo migrantski brod u vodama istočno od Malte. Brod koji je iz Libije prevozio 60 ljudi prevrnuo se oko 45 nautičkih milja od otoka, a 48 osoba je spašeno, izvijestile su vlasti. U tijeku je potraga za ostalim putnicima, a akciju koordiniraju malteške službe uz pomoć Italije.
13: Novi iranski napadi. Nakon što je Izrael napao Bejrut,

0: gasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. To je proširenje sukoba nakon izraelskih udara na ciljeve u Libanonu.
1: A u izraelskom napadu na južna predgrađa Bejruta poginule su najmanje dvije osobe, 11 ih je ozlijeđeno. U zajedničkoj izjavi izraelski premijer Benjamin Netanyahu i izraelski ministar obrane Israel Katz rekli su da je izraelska vojska napala teroristička sjedišta u južnim predgrađima Bejruta kao osvetu za napade Hezbolaha na sjeverni Izrael. Napadi na Bejrut mogli bi poremetiti američke mirovne pregovore s Iranom, koji inzistira na tome da je prekid napada na Libanon preduvjet za sporazum o miru. Evo što je objavio glavni iranski pregovarač Mohamad Kalibaf na društvenim mrežama.
2: Oni nisu predani prekidu vatre, niti vjeruju dijalog, a pomorskom blokadom i kršenjem sporazuma s Libanonom pokazali su da razumiju samo jezik moći. Pomorska blokada iranske nacije i američko dopuštanje napada cionističkog režima učinili su američke baze i imovinu u regiji legitimnim ciljevima. Naše su oružane snage spremne kao i uvijek.
1: Održani su izbori u Armeniji, a očekuje se da će Nikol Pašinjan, koji je prošle godine pokrenuo postupak približavanja zemlje Europskoj uniji, dobiti većinu glasova. Već 8 godina premijer Pašinjan je na čelu armenske vlade udvostručio BDP te proveo duboke unutarnje reforme i povijesni zaokret u vanjskoj politici. U njegovoj političkoj biografiji najveći je uteg gubitak Gorskog Karabaha od Azerbajdžana prije 3 godine, kada je s tog područja protjerano više od 100.000 Armenaca. Oporba je optužila Pašinjana za izdaju nacionalnih interesa, a on se, nakon što je Rusija odbila poduprijeti njegovu zemlju u ratu s Azerbajdžanom, okrenuo zapadu. Za Rusiju je kontrola nad Armenijom strateški prioritet zbog utjecaja na Južnom Kavkazu, pa je otvoreno podupirala oporbene kandidate i stranke. Uoči objave prvih rezultata, Nikol Pašinjan je rekao:
2: budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski večeras je u Londonu, gdje razgovara sa Europskom trojkom, britanskim premijerom, francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom. To je drugi put da se predsjednik Macron, premijer Starmer i kancelar Merz sastaju s predsjednikom Zelenskim, i to nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Putin odbio njegov prijedlog za razgovor licem u lice. Prema najavama, glavne teme razgovora su obrana Ukrajine, veća suradnja za sigurnost cijele Europe u području protuzračne obrane i utvrđivanje zajedničkih stajališta u diplomatskim naporima.
1: Na prijevremenim izborima na Kosovu, prema izlaznim anketama, najviše glasova odnio je pokret Samoopredjeljenje na čelu s premijerom Albinom Kurtijem, i to oko 38%. Ostane li rezultat takav, Kurti će biti prisiljen tražiti potporu drugih političkih opcija kako bi osigurao potrebnu dvotrećinsku većinu. Bili su to treći prijevremeni parlamentarni izbori u posljednjih godinu i pol dana. A otkako je preuzeo vlast 2021. Albin Kurti i njegova stranka podupiru euroatlantski smjer zemlje, dok istodobno odbacuju dodatne ustupke Srbiji u procesu normalizacije odnosa. Za 120 mjesta u kosovskom parlamentu moglo glasovati oko 2.100.000 birača, što je više od ukupnog broja stanovnika evidentiranih u zemlji. Takva razlika rezultat je velikog broja građana koji žive u inozemstvu i koji tradicionalno daju potporu Kurtijevoj političkoj opciji. Prije objave rezultata Albin Kurti je poručio:
2: Nadam se da će kosovski narod ponovno pokazati svoju zrelost, kao i uvijek, vrlo visokom izlaznošću. A s druge strane, mi kao političari, nadam se da ćemo im svima služiti sve bolje, sve više.
3: Ever better, ever more to all of them.
1: Više od milijun ljudi okupilo se u Madridu na misi koju je predvodio Papa Lav XIV. Tijekom svojeg službenog posjeta Španjolskoj. Misa je održana na središnjem gradskom trgu Sibeles, a Papa je okupljenima uputio poruku zajedništva, solidarnosti i dijaloga. Posjet Španjolskoj dio je njegova apostolska

0: apostolskog putovanja tijekom kojeg će obići Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke.
1: Zadaća Španjolske danas i u budućnosti jest osigurati da religioznost koja je stoljećima oblikovala i definirala ovu zemlju ne bude muzej prošlosti koji se posjećuje, nego škola vjere iz koje se i danas može crpiti nadahnuće. Škola koja nas uči kleknuti pred Bogom i bližnjima, jer nitko ne može kleknuti pred Gospodinom, a istodobno prezirati svojega brata.
0: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk. Na današnji dan 1993. godine u automobilskoj nesreći u Njemačkoj poginuo je Dražen Petrović. Ni 33 godine poslije ništa se nije promijenilo. Dražen je ostao uzor naraštajima i ne samo u košarci. U Šibeniku je škola košarke koja nosi Draženovo ime i ove godine organizirala turnir za mlade. Sunčica Cokarić.
2: Sa svojih 16 godina Dražen Petrović bio je prvotimac Šibenke, a svoj klub 83. doveo do naslova prvaka Jugoslavije. Nakon Cibone i Real Madrida otišao je u najjaču svjetsku ligu, američki NBA. Mladi Šibenčani u njemu danas imaju snažan uzor.
3: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu i ništa, inspiracija velika.
4: Znam toliko mnogo o njemu, znam da bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
5: A on je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
2: Košarkaški turnir njemu u čast održava se na Baldekinu 2 dana i okupio je ove godine 4 ekipe. Cilj je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena, istaknuo je šibenski gradonačelnik Željko Borić.
6: 33 godine od tragičnog događaja kada je Dražen poginuo, ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek je uzor.
2: Kod spomenika Draženu Petroviću na Valdekinu i kod njegovog koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te zajednice sportova položili su jutro svijence i upalili svijeće.
7: I Real Madrid prisjetio se svojega bivšeg igrača Dražena Petrovića. Na svojim internetskim stranicama napisali su kako je Dražen izvodio egzibicije u bijelom dresu, koje su mu osigurale mjesto u povijesti Real Madrida. Kraljevski klub podsjetio je na finale Europskog kupa pobjednika kupova, u kojemu je Dražen zabio 62 koša u pobjedi nad talijanskim klubom. U trenutku tragične smrti Dražen Petrović imao je 28 godina.
0: Uključujemo se u naš drugi program, tamo nas čeka Sanja Žigerfrljuk.
8: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našeg prvog programa. Hrvatski nogometaši u Varaždinu igraju prijateljsku utakmicu protiv Slovenije, javlja se Marko Šivak.
9: Hrvatska vodi 1-0 u tijeku 73. minuta utakmice s ne odviše jakim tempom. U prvom poluvremenu zgoditaka nije bilo, iako je bilo prigoda i na jednoj i na drugoj strani. Lovrić je u 12. minuti pogodio vratnicu za Slovence, potom u nastavku Perišić je pokušao udarcem preko glave, Oblaka je to lako ukrotio, puno teže se nosio s pokušajem Budimira glavom kada je uspio to slovenski kapetan obraniti pod koljenicom. Vipotnik je testirao nakon Kovačićeve pogrešne povratne lopte Livakovićevu budnost, ali je hrvatski vratar ovu utakmicu odradio za čistu peticu do ovog trenutka. U nastavku prvo Begićev udarac pod gredu, Livaković je izboksao u kornera, potom je Perišić tukao u Oblaka u 48. minuti da bi u 51. nakon lijepe akcije u kojoj je sudjelovao od samog začetka Luka Modrić, to efektnim udarcem u donji lijevi Oblakov kut i zaključio hrvatski kapetan na dodavanje Perišića u 61. minuti. Vipotnik se našao oči u oči s Dominikom Livakovićem nakon sjajnog proigravanja Begića, međutim Livaković mu je ušao u šut i uspio sačuvati i dalje hrvatsku mrežu netaknutu u ovom dvoboju. U 73. minuti vidjeli smo i posljednju u nizu hrvatskih prigoda. Vlašićev je šut iza daljine uspio iza svojega donjega ljevog, inače bližega kuta u toj situaciji izvaditi slovenski vratar Oblaka. Prijenos utakmice, ostalo je do kraja još 15 minuta, možete pratiti na valu drugog programa Hrvatskog radija.
8: A bivši slovenski izbornik Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Na Rujevicu se vraća gotovo 8 godina nakon prvog mandata. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na terenu sredinom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine. Pri svijesti je napustio travnjak, a utakmica je prekinuta. Eriksen je prije 5 godina na europskom prvenstvu doživio srčani zastoj na utakmici protiv Finske. Liječnici su ga tada oživljavali na terenu, a nogometu se vratio početkom 2022. godine s ugrađenim elektrostimulatorom srca, koji mu je sada, čini se, spasio život. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva, te izborili odlučujuću petu utakmicu koja će se u srijedu igrati u Zadru. Karlo Plazina.
10: Pobjeda Cibone u lijepo ispunjenom Draženovom domu za nastavak završne serije. Cibona je bolje otvorila utakmicu, imala plus 9 u prvoj četvrtini, koja je ipak završila nešto manjom prednošću domaćina 19-14. Tek nakon 15 minuta igre prvi košavi najboljeg strijelca Zadra Mihajlovića, no priključili su se suigrači koji su odgovorili na trice Skorića i Hepe. Do poluvremena se prednost Cibone smanjila na plus 3, 38-35. Zadar je u trećoj četvrtini došao do prvog vodstva 51-50. Cibona je brzo vratila prednost, no u završnih 10 minuta ušlo se u egalu 56-56. Petu osobnu brzo je u četvrtoj četvrtini dobio Mazalin, pa su Zadrani do kraja igrali bez važne karike u svojim redovima. Cibona je kraću rotaciju Zadra iskoristila, odvela utakmicu na svoj mlin, povela i s najvećih 10 koševa prednosti da bi gosti tricama Klarice ipak smanjili na konačnih 73-67. Klarica je bio i najbolji strijelac gostiju sa 17 koševa, koliko je u redovima domaćina imao Robertson. Odlučujuća peta utakmica u borbi za naslov na rasporedu je u srijedu u Zadru.
8: Njemac Aleksandar Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu Roland Garrosa svladao je Italijana Flavia Cobolija 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1 u odlučujućem petom setu. Antonija Ružić izborila je glavni turnir u londonskom Queen's Clubu. U kvalifikacijama je pobijedila Japanku Ito 6-3, 6-4, te Australku Hunter 6-3, 4-6 i 7-5. Dona Vekić je nakon pobjede protiv Francuskinje Monet izgubila od Ruskinje Blinkove. Nova pobjeda Talijana Kimija Antonelija u Formuli 1, mladi vozač Mercedesa, slavio je na velikoj nagradi Monaka ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu i još povećao prednost u ukupnom poretku. Pobjede naših odbojkaških reprezentacija s 3-0 u setovima u drugom kolu na turniru Europske lige u Osijeku. Odbojkašice su svladale Litvu, a odbojkaši Gruziju. Rukometašice francuskog Meca pobjednice su Lige prvakinja. U finalu u Bukureštu pobjedile su mađarski Džer 31-29. Treće su rukometašice ČSM-a iz Bukurešta.
11: Vremenska prognoza.
0: Katarina Katušić.
12: Nedjelja je protjecala u znaku pretežno sunčanog vremena, osobito na Jadranu gdje je nerijetko bilo vedro. U unutrašnjosti je pak jutro ponegdje bilo maglovito, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru bilo izoliranih pljuskova. Vjetar je na kopnu bio slab, dok je na Jadranu puhao većinom umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Danju je bilo većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu noći i ujutro mjestimice umjerena bura. Od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilniji uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu zemlje. Pritom će na kopnu uz umjeren, prolazno i jak sjeverac u srijedu osjetno osvježiti.
11: Kronika dana.
0: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
7: U prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginulo 4 ljudi. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnikov neboder, odgođeno otvorenje Slavonske avenije noćas do 3 sata uspostavit će se premosnica. Iran ispalio projektile prema Izraelu kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Sanja Cota.
13: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
14: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
15: Vrijeme je za najbolje od svjetske glazbene scene. Jesmo li mi među tom svjetskom scenom? Zvone Carlo Daniela, pa neka nas i u ovoj, ne žalimo se. Uglavnom 20 najboljih singlova koji ovog tjedna vladaju globalnim radijskim eterom, bilježe milijunske streamove i osvajaju top ljestvice. E sad, tko je u padu, tko juri prema vrhu, a tko čvrsto drži poziciju broj 1? Krećemo od broja 20, gdje je u padu Noah Kahan sa Doors. To je pjesma s njegovog 4. studijskog albuma The Great Device.

No, Kan za početak inozemne top liste sa singlom Doors pad sa 12. na 20. mjesto. No, idemo mi sada sa novitetom. Calvin Harris je rekao, ovo ljeto će biti povijesno, pa onda izbacio pjesmu i za zalaske sunca i to na najvećim festivalima svijeta. Ali u suradnji sa irskom DJ-icom, pjevačicom i kantautoricom DJ Jazzy. Prirodan je izbor nakon što je izdala glazbu sa hitmakerima Sonijom Foderom, recimo D.O.D.M. ili Rosijem među ostalima.

Faithless, naravno da nije bolja od one, ali evo, objavljena je povodom obilježavanja 30. obljetnice legendarnog hita, dva puta za redom na broju 1, trenutno broj 18, ukupno 12 tjedana na top listi, a novija pjesma slijedi u nastavku dva tjedna s nama, Tyla i Zara Larsson, She Did It Again, južnoafrička pjevačica i švedska zvijezda, i to je zapravo drugi single sa Tylinog drugog studijskog albuma She Did It Again, Tyla featuring Zara Larsson, broj 17.

Skoko dva mjesta ovaj tjedan za One Republic i Need Your Love, vodeći single sa 7. studijskog albuma na broju 15 su ovaj tjedan, a pa do 4 mjesta za Boju Termi u nastavku inozemne top liste broj 14.

single nizozemskog elektroničkog dua Another i američkog pjevača i tekstopisa 54 Ultra. Talk to You, 4 tjedna na top listi, skok za 5 mjesta u odnosu na prošli tjedan, ovotjedni broj 13. A sada Fever Dream, hit single američkog kantautora Alexa Warrena. Pjesma je brzo postala globalni pop fenomen, ostvarila visoke pozicije na glazbenim ljestvicama diljem svijeta, tako i našoj 18.4. kada je bila na broju 1, trenutno na broju 11, sveukupno 12 tjedana na inozemnoj top listi.

singla Bam Bam grupe Sister Nancy iz 1982. A sada prijedlozi Daj Daj, zajednička pjesma kolumbijske pjevačice Shakire i nigerijskog glazbenika Burna Boya. Objavljena je kao službena himna FIFA svjetskog nogometnog prvenstva. Pjesma spaja naravno prepoznatljivu Shakirenu pop latino energiju sa afrobeat zvukom Burna Boya. Inače, naslov pjesme dolazi od entuzijastičnog talijanskog izraza koji znači hajde, hajde. Shakira i Burna Boy, Daj Daj, prijedlog broj 1.

Novi single Heroin, pjesma označava prvo izdanje benda od deluxe izdanja njihovog 8. studijskog albuma Love is Like prošle godine, a dolazi u trenutku kada se band priprema za proširenu međunarodnu turneju po Latinskoj Americi i Europi, pa evo ga i prijedlog broj 2. Glasajte za vaše favorite i omiljene izvođače ili pjesme na top do topa @hrt.hr.

featuring Henry Camomile, Don't Wanna Go Home, 8 tjedana na top listi, prošlo tjedno 6, ovo tjedno 10. mjesto. A sada pjesma Potential koju je napisao Somber, spoj synthpopa i alternativnog popa na broju 9, 3 tjedna na top listi, prošlo tjedno 10. mjesto. Uskoro nam slijedi i na 8. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, sve ukupno 3 tjedna na top listi i veliki skok za njih. Ali evo, nakon Sombra Potential, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love na 8.

Madoni novi album Confessions 2 izlazi 3. srpnja. Ovaj singl je upravo najava istoga sa Sabrinom Carpenter. Pjesma se zove Bring Your Love. Na 8. mjestu smo ih upravo poslušali, a sada slijedi dance house single francuskog DJ-a i producenta Boba Sinclaira i kanadske pjevačice Kaize. To je jedna moderna interpretacija klasika grupe No Shoes iz 1986. broj 7.

snimljena je za film Vrag nosi Pradu 2. Izvode je Lady Gaga, dobitnica 16 nagrada Grammy, dvostruka dobitnica nagrade Grammy Doechii. Runway broj 6 u nastavku Stay, zajednički singl njemačke popjevačice Leoni i britanskog glazbenika Callum Scotta. Nakon toga četvrto mjesto Tame i Pala i Dracula, također jedan od hitova 9.5. i 16.5. na broju 1 inozemne top liste Top do Topa. To je dakle što se tiče pjesama u nastavku, pa skoro smo došli do samoga kraja, ostaje vam još malo vremena za glasanje na top do topa@hrt.hr.

Eddie Sims, Mr. Novitol, odličan kao i uvijek, ali za kraj inozemne top liste, jedan izraz koji simbolizira energiju, pobunu, slobodu i potpuni kaos emocija, vjerojatno inspiriran kreolskim jezikom, koji se priča na Jamajci i u kojem postoji riječ bangarang. Najčešće se koristi u značenju kaosa, nereda, pobune ili bunta. U tom stilu završavamo inozemnu top listu i pozdrav od Zvoneta, Karla i Danijele. Pa do novog.

0: Četiri osobe poginule su u teškoj prometnoj nesreći kod Virovitice. Na obilaznici sudarila su se dva automobila, a jedna je osoba ozlijeđena i prevezena u Virovitičku bolnicu. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bili su vatrogasci. Evo što je za HRT rekao županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić.
1: Dolasko na mjesto intervencije uočili su dva vozila koja su sudjelovala u nesreći i nekoliko žrtava. Na prvi trenutak u to vrijeme je podignuta i javna vatrogasna postrojba grada Virovitice kao ispomoć u ljudstvu i tehnici. Pristupili su svi oslobađanju trenutno utvrđenih preživjelih osoba. Iako su sve žurne službe hitno reagirale i naravno bile ovdje i na vrijeme i odradile sve što je bilo potrebno, hitni medicinski let koji je došao, nažalost nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Helikopter nije stigao ni poletit, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Tako da ovdje pričamo o četiri preminule osobe i jednoj teško ozlijeđenoj.
0: Izraelska vojska napala je predgrađa libanonske prijestolnice Bejruta nakon što je Hezbollah granatirao Izrael. Izraelska vlada tvrdi da je vojska ciljala uporišta terorista. Sukobi se istodobno nastavljaju u pograničnom području na jugu Libanona, gdje je situacija i dalje napeta. O odgovoru Izraela i porukama iz Tel Aviva govori premijer Benjamin Netanyahu.
2: Nećemo dopustiti vatru prema našem teritoriju ili našim zajednicama i postupit ćemo u skladu s tim. Istodobno, privodimo kraju neutralizaciju terorističkih uporišta u libanonskim selima uz našu granicu. Snažno ih napadamo i znamo da je Hezbollah u bijegu.
0: Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. Ruska bespilotna letjelica pogodila je skladište istrošenog nuklearnog goriva blizu Černobila, pri čemu ukrajinske vlasti navode da je razina zračenja ostala stabilna. Istodobno, Moskva je postavila novi uvjet za završetak rata u Ukrajini, poručujući da je prekid sukoba moguć tek uz povlačenje Kijeva s dijela teritorija koje Rusija smatra spornima. Ukrajina se za sad nije očitovala o novim ruskim zahtjevima.
3: Vijesti.
0: Stranka Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija vodi na izborima na Kosovu, ali prema djelomičnim rezultatima neće imati dovoljno mandata da samostalno sastavi vladu. S oko 43% potpore nijedna stranka ne osvaja jasnu većinu, što otvara prostor za koalicijske pregovore i nastavak političke neizvjesnosti. U kampanji Kurti ističe rezultate vlade i borbu protiv korupcije, a njegova nekadašnja bliska suradnica, danas glavna politička suparnica Vjosa Osmani, poručuje da zemlju želi izvesti iz političkih kriza.
2: Najbolji smo na Balkanu kada je riječ o korupciji i otvorenoj upravi. To ne kažem ja, to kaže svjetski projekt Pravde. Oporbeni tabor klevetama i lažima nastoji to demantirati. Njihova negativnost temelji se na neistinama, dok su pozitivne činjenice koje predstavljamo stvarnost.
4: Uvjerena sam da će glasovi građana omogućiti put brzom formiranju institucija i da ćemo izaći iz uzastopnih kriza koje su zbog politike premijera naštetile našoj zemlji i unutar i izvan naših granica. Stoga sam zaista vrlo optimistična. Vjerujem da će moja pobjeda omogućiti da ova zemlja izađe iz političke krize.
0: Ovo su treći izbori na Kosovu u posljednjih 18 mjeseci, raspisani nakon što parlament nije uspio izabrati predsjednika države u ustavnom roku. Izlaznost je niža nego na prethodnim izborima, a nakon završetka prebrojavanja očekuju se razgovori o sastavljanju nove vlade i izlasku iz dugotrajne institucionalne krize. Parlamentarni izbori i u Armeniji. Predizborne ankete pokazivale su prednost stranke aktualnog premijera Nikole Pašinjana, a prema prvim preliminarnim rezultatima ankete su se pokazale točnima. Naime, vladajuća stranka Građanski ugovor vodi s oko 57% glasova. Premijer poručuje da je riječ o izboru između rata i mira, te ističe nastavak jačanja demokracije i suradnje s europskim partnerima, dok se njegova politika sve više oslanja na zapad, na nezadovoljstvo Moskve.
2: Budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
3: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Posebna regulacija prometa bit će izmijenjena nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
3: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
5: Izgleda će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Ujutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati i zato će ujutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: Vijesti. U Šibeniku je obilježena 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića. Jedan od najboljih hrvatskih, ali i europskih košarkaša u povijesti, poginuo je u prometnoj nesreći na njemačkoj autocesti. U njegovu čast položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a održan je i memorijalni turnir na kojemu su sudjelovale ekipe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. O tome kako grad i nove generacije čuvaju uspomenu na svog košarkaškog Mozarta, govori šibenski gradonačelnik Željko Burić.
6: Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek im je Dražen uzor.
0: Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
7: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Luka Modrić bio je strijelac u 51. minuti, izjednačio je Šporar u 83. a pobjedu u Vatrenima u Sučevoj nadoknadi donio Mario Pašalić. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
8: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti, ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam, vidio smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze.
7: Vatreni danas imaju slobodan dan, u Ameriku putuju sutra. Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva i izjednačili na 2-2, te izborili odlučujuću petu utakmicu koja će se u srijedu igrati u Zadru. Njemac Aleksander Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu Roland Garrosa svladao je Talijana Flavia Cobolija s 3-2 u setovima. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Monaka u Formuli 1 ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslijepodne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
9: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Jedan je sat.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske. I ono što mogu reći od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći uslijediti radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je ustupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Izgledat će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Ujutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, i zato će ujutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi kažemo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske. I ono što mogu reći od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Izgleda gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, i zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohničeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići u to